zo školy s veľkou guľou,

0: drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári.
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodinári.
0: Nie.
1: Hudobníci.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rána.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Raz, dva.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem,

0: Obchádzka? Nie.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto?

rieky sa do jednej zlejú, v silnom prúde sa lepšie hrá. Šarkany lietajú, nebom sa naháňajú, keď zaletia pri vysokom.

Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto vie kam, rieka tečie kto vie kam.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
3: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka.

v zúbky púsku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

beží pape, varí kašu, obroví sa, nohy trasú, všetko je tak, ako chceme.

Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Kráľ času. Žili raz v malej dedinke dvaja vlastní bratia. Starší bol veľký boháč, ale zlý a bezbožný. Mladšiemu nebolo v statočnosti páru v celej dedine. Ale bol taký chudobný, že nemal veľa ráz ani on, ani rodina, čo do úst vložiť. Raz, keď už od hladu nevládali, šiel k svojmu bohatému bratovi popýtať ho o kúsok chleba. Ale zle obišiel.
1: Ty taký a taký, osopil sa na neho brat. Ešte, aby som takého oplana choval.
0: I ukázal mu dvere a vysotil ho. Keď ho tak nemilosrdne odpravil, šiel neborák a nevedel, kam sa podieť. Hladný bol, ledva nohy vliekol, ani poriadnych šiat nemal a zima ho drvila. Bál sa domov ísť, nuž išiel do hory. Našiel tam pod hruškou napadaných plánok a čo boli aj také kyslé, že mu od nich zuby trpli, bol rád, že ich našiel. Lenže toto jedlo mu nezohrialo žalúdok, triasol sa od zimy a ostrý vietor dúl po hore. Ach, kdeže sa ja, hriešny človek, teraz podejem, bedákal. Doma niet chleba, ani ohňa a brat ma vyhnal. A tu mu zišlo na um, ako neraz slýchal, že na sklenom vrchu vraj naveky oheň horí. Pôjdem ta, pomyslel si úbožiak, a zda sa mi dajú zohriať, keď už nič inšieho človek nemá. Nuž išiel. Už zďaleka videl na sklenom vrchu veľkú vatru horieť a okolo vatry 12 chlapov. Ako tých chlapov zazrel, strpol a nevedel, čo si o nich myslieť. Čo sa máš báť? Pomyslel si potom. Aj sám Pán Boh s tebou. Stúpal rovno k ohňu. Keď prišiel k vatre, zastal, poklonil sa, pozdravil sa im a prosil. Dobrí ľudia, zmilujte sa nado mnou, som človek chudobný, nik sa o mňa neobzrie, ani ohňa nemám. Dovolte sa mi pri tom vašom ohni zohriať. Všetci sa obzreli a ktorý si z nich vravel vážnym hlasom. Synak, sadni si medzi nás a zohrej sa od daktorého z nás. Sadol si medzi nich, zohrieval sa od nich, ale keď všetci mlčali, bál sa i on prehovoriť. No spozoroval, že si rad radom miesta premieňajú. Tak obišli dookola, keď sa zasa každý na tom mieste ocitol, kde sedel, keď neborák k ohňu prišiel, tu sa zrazu prostred vatry zdvihol starec so sivou bradou a splešivou hlavou a takto sa k chudobnému prehovoril. Nemárne to takto život, ale chod domov, usiluj sa a statočne sa drž. Naber si z tohto uhlia, veď ho aj tak všetko neminieme. Po týchto slovách starec zmizol. Tí 12 povstávali, nasypali chudobnému do mecha uhlia, zdvihli mu ho na plece a kázali mu ponáhľať sa domov. Poďakoval sa im pekne, ale vrtalo mu v hlave, či to uhlie mech neprepáli a ako ho domov donesie. Ale nič ho nepálilo a bremeno sa mu videlo také ľahké, ako by čistý páper niesol. Tešil sa, že budú mať aspoň teplo v chyži, keď už nič iné. Ledva prišiel domov, vysypal mech na pec, ale div divúci. Každý uhlík, každá iskrička sa premenila na zlatý peniaz. Nevedel chudobný, čo má od radosti robiť, ani svojim očiam neveril, že tá hrba peňazí je jeho. I ďakoval v duchu tým dobrým ľuďom, čo ho zbavili všetkej biedy. Už mal peňazí dosť až mnoho, ani nevedel, čo s nimi. Chcel si ich predsa premerať, aby vedel, či ich má naozaj veľa a poslal ženu, aby mu šla k bratovi mericu požičať. Brat sa zasmial a riekol,
1: čože trhan bude v nej merať?
0: Žena vravela, že im bol sused trocha žita dlžný a teraz im ho vrátil, tak si ho chcú premerať. Brat neveril a pomazal dno merice smolou, aby sa dozvedel, čo budú merať. Iba potom ju dal bratovi. Mladší brat premeral peniaze a bolo ich veľa. Keď domeral, išiel sám bratovi vrátiť mericu a nespozoroval, že sa na smolu prilepil peniaz. Starší brat to videl a pomyslel si, či jeho mladší brat nie je náhodou zbojník. Hneď sa s veľkým krikom do ňo pustil, nadával mu a vyhrážal sa, že ho obžaluje zo zbojstva, ak mu nepovie, skade má toľko zlatých peňazí. Čo si mal neborák počať? Nechcel mať s bratom galibu, nož mu radšej všetko porozprával, ako a čo na sklennom vrchu skúsil. Starší brat mal bohatstva dosť, ale predsa mladšiemu šťastie závidel. Keď si mladší krásneho statku nakúpil, živnosť si zariadil a s rodinou všetko statočne a svorne spravovali, že si ho všetci vážili, tu staršiemu bratovi závisť spadne dala. Zaumienil si, že i on pôjde na sklenný vrch.
1: Čo sa bratovi podarilo, môže sa podariť i mne, pomyslel si.
0: Šiel teda. Prišiel tiež na sklenný vrch, kde tá vatra horí, a hneď sa začal tým 12, čo dookola sedeli, prihovárať.
1: Dobrí ľudia, pekne vás prosím, dajte sa mi chudobnému pri tom vašom ohni zohriať, lebo ma zima celkom zdrvila, ďalej už veru nevládzem.
0: Tu mu odpovie jeden z 12.
1: Synak, ty si sa v šťastnú hodinu narodil, máš bohatstva dosť, ale si skúpý zlý človek. Pred nami lúhať nesmieš, a že si lúhal, za to ťa náš trest neminie.
0: Ohromený, preľaknutý boháč stál medzi tými 12 a bál sa čo len jediné slovko preriecť. Tí 12 si zasa premieniali miesta, jeden vstal, sadol si na miesto druhého, ten na miesto tretieho a tak to šlo, kým sa vymenili všetci a každý sedel zasa na svojom mieste. V tom sa zdvihne zasa naprostred ohňa starec so sivou bradou, obráti sa k boháčovi a vraví mu. Zle sa vodí zlým ľuďom. Tvoj brat je človek dobrý, preto som ho požehnal. Ty si človek zlý, preto môjmu trestu neujdeš. Po týchto slovách sa tých 12 zdvihlo, jeden boháča chytil, udrel a podal druhému, ten spravil takisto, podal tretiemu a tak dookola, až ho ten posledný podal starcovi a ten s ním zmizol v ohni. Na druhý deň hľadali v dedine boháča, ale nikto ho viac nevidel. Mladší brat tušil, kam sa asi podiel, ale mlčal ako nemý.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Verím, že sa všetci spolu budeme baviť, pretože dnes tu budeme... Ešte vám to nemôžem povedať, lebo najprv si dáme navádzaciu otázočku. Takže, kamaráti, na čo najčastejšie myslíte, keď ráno vstávate? Pambaram, ty myslíš ráno na to, ale nie, že kedy pôjdeš spať? No tak veď ešte si len vstal. Ale dobre, berieme to, samozrejme, môžeš aj na to myslieť. Vy myslíte na to, čo asi máte na raňajky, ako sa budete hrať cez deň, ty na to, že čo si pekné s mamkou popočúvate, lebo vy ráno počúvate hudbu, tak to je krásne, nádherné, ale prečo sa pýtam práve na to, kamaráti? No preto, lebo dnes ráno si budeme vymýšľať a klamať. No dobre, klamať nebudeme, ale budeme si o klamaní rozprávať. Lebo, kamaráti, my pre našu hlávku a pre náš život potrebujeme jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. Ja viem, aj vodičku potrebujeme, aj vzduch potrebujeme, aj mamku potrebujeme a ďalšie veci, o ktorých rozprávate, to je pravda. Ale my si potrebujeme aj vymýšľať a my sa potrebujeme naučiť, ako sa vymýšľajú veci. A viete, prečo si potrebujeme vymýšľať? Neviete? No tak práve o tom sa budeme rozprávať, ale nie len o tom. My si ešte povieme, aký je rozdiel medzi vymýšľaním a klamaním, kamaráti. To je veľmi podstatné. My sme si to už trošku spomínali, ale dnes si to rozoberieme, ako sa hovorí, na malé súčiastky. Takže dnes sa budeme rozprávať o vymýšľaní a klamaní. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Hej, Batida, máte bubny?
3: Máme!
2: Máte úsmev?
3: Yes!
2: Tak si zabúchame!
3: A ty sa stôl!

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sme si povedali, že dnes sa budeme rozprávať o vymýšľaní a klamaní. Presne tak. Začneme tým vymýšľaním, dobre? Pretože my sme si trošku naznačili, prečo to vymýšľanie potrebujeme pre náš život. Totiž to, keby sme si nevedeli vymýšľať, keby sme nevedeli vymýšľať veci, keby sme neboli kreatívni, keby sme si nevedeli prerozprávať všetko v nejakom príbehu, tak viete, čo by sa stalo? Náš život by nebol iba nudný, ale neviem, či by sme ho vedeli žiť. Neviem, či vôbec by náš život bol, pretože bez toho, aby sme si nevedeli prerozprávať svoj príbeh, nemôžeme žiť. No naozaj, no teda môžeme žiť, ale to len tak, že budeme dýchať, budeme papkať, budeme tu na svete, ale asi nebudeme šťastní, pre nikoho nič nespravíme a hlavne nebudeme mať žiadnu, pozor, použijem ďalšie cudze slovíčko, motiváciu na to, aby sme boli lepší a aby sme sa stali niekým. Kamoši, máte nejaký sen? Áno? Máte nejaký sen, kým by ste sa chceli stať? Napríklad? Napríklad hasičom, výborne. Ty by si chcel byť archeológom, krásne, ty učiteľkou a učiteľom, výborne, výborne. Máte nejaké sny? Ja som to počul, že chceš byť vedcom, matematikom, futbalistom, spevákom, všetko som počul, kamaráti. No a teraz si povedzte, keď toto chcete, musíte si povedať, čo preto musíte spraviť, aby ste sa napríklad stali takým spevákom, alebo vedcom, alebo archeologom, kýmkoľvek. Tak kamoši, keď si viete povedať, čo preto musíte spraviť, tak vlastne si začínate rozprávať príbeh svojho života. Začínate si vymýšľať, čo všetko by sa vám mohlo v živote vstať, aby na konci ste sa stali tým, čím chcete byť. Samozrejme, život je taká malá potvorka. No, teda niekedy je taká väčšia potvora, niekedy je menšia potvorka a tá potvorka nás stále prekvapuje. A práve preto si potrebujeme vymýšľať. Práve preto potrebujeme tie príbehy. Pretože život nás stále prekvapí a urobí niečo, čo sme nečakali, ale my sa nedáme len tak vyviesť, chápete, z cesty. My budeme stále vedieť, dobre, teraz mi prišlo do cesty toto, musím to zvládnuť, ale viem, v akom príbehu žijem, viem, ako bude pokračovať môj príbeh a keď do môjho života príde niečo ťažké a ja to musím zvládnuť, tak si poviem, dobre, prerozprávam si svoj príbeh trochu inak. Prerozprávam si ho tak, aby na konci som mohol byť tým, čím chcem. A práve preto, aby sme tomuto mohli veriť, aby sme mohli byť spokojní, aby sme mohli zvládať všetky veci, na to potrebujeme ping, vymýšľanie. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Pred malou chvíľkou som sa vás pýtal, o čom snívate, alebo čím by ste sa chceli stať a musím vám povedať, že prišlo mi množstvo správičiek o tom, čím by ste chceli byť a je to krásne, kamaráti. Počúvajte, tu vám musím teraz povedať jednu vec. V tých správičkách ste mi napísali o mnohých vašich snoch. O tom, čo si predstavujete. A to je veľmi podstatné, pretože keď si chceme dobre vymýšľať, hej? Keď si chceme vymyslieť náš príbeh života, ale nielen náš, keď si chceme vymýšľať nejaké príbehy, ktoré budú vtipné, ktoré budú napríklad našich kamošov zabávať, ktoré možno, že prinesú aj nejaké poučenie našim súrodencom, alebo možno, že zabavia našich rodičov, tak vtedy potrebujeme predstavivosť. Viete, čo je to predstavivosť? No, počuli ste o tom, hej? A čo to tak je? No, to je opäť také slovíčko však, ktoré poznáme, všetci ho používame, ale ťažko sa vysvetľuje. Tak ja sa o to veľmi, veľmi ťažko pokúsim, dobre? Predstavivosť je taká schopnosť vedieť si predstaviť prakticky čokoľvek. Keď vám poviem, že predstavte si teraz, že ste na lúke. Keby som sa teraz pozrel do vašich hlávok, tak v každej hlávke by tá lúka bola úplne iná. Pretože každý z vás bol na inej lúke. Každý z vás má rád iné kvietky. Každý z vás má rád inú trávičku, na ktorej si rád poleží a odýchne. Niekto má rád takú rannú trávičku. Viete, kde prídeme? A ešte je na trávičke rosa. Tá nás tak chladí a trošku nás hladká a šteklí. Však niektorí majú radi takú veľkú trávičku, v ktorej sa tak boríme sa tou trávičkou a prechádzame ňou a prakticky s ňou aj tak trošku bojujeme. Však niektorí majú, ale veď to viete. Jednoducho na svete tá predstavivosť tvorí to, že každý z nás môže snívať o tom istom. To znamená, každý z vás si povie, ja chcem byť napríklad hasič. Ja chcem byť učiteľ, presne. Ja chcem byť spevák. Je množstvo ľudí, ktorí chcú byť speváci, ale každý si predstaví iného speváka. Každý si predstaví inú cestu. Každý si tú cestu musí prejsť po svojom. Preto, kamaráti, naša predstavivosť a vymýšľanie nás musia naučiť jednej podstatnej veci. Nikdy sa neporovnávajte. Každý z vás má svoju cestu životom. Nepozerajte sa okolo preto, aby ste sa porovnávali, ale preto, aby ste sa inšpirovali. Povedzte si, fúha, tomu môjmu kamarátovi to ide dobre, počúvaj, ten ide po tej ceste rýchlo, ale ja mám svoju cestu pomalšiu. Ale pozriem sa, prečo mu to tak rýchlo ide. Môžem sa možno niečím inšpirovať, ale nebudem ho kopírovať, lebo ja som si vymyslel v svojej predstavivosti svoj vlastný príbeh. Žite svoje príbehy a nie príbehy iných ľudí a uvidíte, že budete šťastní.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a sú tu minútové správičky, prvé po víkende, tak si ich poďme spoločne užiť. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Ahojte poslucháči. Víkend ubehol ako voda a v novom týždni vás už víta Simonka. Košice doslova zaplnili maskoti. Areál Anička totiž hostil festival, kde sa ich zišlo viac ako 40. Nechýbal Macko Poo, Káčer Donald, Šrek, Lapková Patrola a mnoho iných. A u nás nechýbajú dnešní oslavenci. Meniny majú Vierky. Sú to spoľahlivé a starostlivé osoby. Ja môžem len súhlasiť, no viac o význame ale povie po 7. Roman. Prajme všetko najlepšie. Ako dnes cestujete do školy? Bude to peší bus? Dnes je okrem iného Medzinárodný deň pešej chôdze do školy. A vy určite dobre viete, že oslaviť ho treba ranou prechádzkou do školy. Tak si ju užite. Dorastenci Eška Zempuň Michalovce si užili silový trojboj. Vo váhovej kategórii do 70 kg obsadila prvé miesto Kristína Kranerová. Gratulujeme. Minútové spravičky o hodinku budú plné hudby.
1: Minútové spravičky detského rádia.

0: etiketkách. Etiketa v detskom rádiu.
1: Kamaráti moji drahí, v dnešnej etikete sa budeme rozprávať o takých veľmi, veľmi podstatných veciach. Totižto niekedy máme pocit, a teraz neviem, či to môžem povedať nahlas, ale môžem, niekedy máme pocit, že naši rodičia si tiež vymýšľajú. No a je to tak. Naozaj, no to si musíme povedať na rovinu, lebo aj ja som rodič, áno, aj my si niekedy vymýšľame a musíme si vymýšľať, lebo aj my chceme niečím byť, chápete, ako aj vy, aj my za niečím ideme, aj my si musíme vymyslieť svoj príbeh a prerozprávať si ho, ale pozor, pozor, to nie je klamanie. A prečo to hovorím práve v etikete? No preto, lebo niekedy deti majú taký pocit, že my si vymýšľame ako rodičia niektoré veci len preto, aby sme vás mohli upozorňovať. A to vôbec nie je pravda. Pretože napríklad je taká vec, že ukazovanie prstom. Poznáte, hej? Ukazovanie prstom. Dobre. Rodičia vám určite povedali, že prstom sa neukazuje. Pozor, prstom sa neukazuje na žiadného človeka. Na žiadného živého človeka v spoločnosti. Keď prídete do reštaurácie, do divadla, do kina, kdekoľvek a uvidíte niekoho, kto vás niečím zaujme, tak nerobíme to, že zoberieme svoju rúčku a prstom na neho ukazujeme a už vôbec nekričíme. Prstom môžeme ukazovať na ľudí, môžeme, ale len na obrázku. Dobre? Keď napríklad prídeme na nejaký zámok, na hrad a tam sú ľudia na obrázku, tak môžeme ukazovať, že pozri, tu je nejaký kráľ. Vtedy áno, ale pozor, pozor, neukazujeme na žiadneho živého človeka v spoločnosti. Toto si vaši rodičia nevymysleli, to je jednoducho fakt, kamaráti. Ďalšia veľmi podstatná vec, ktorá je, to sú ruky vo vreckách. Vaši rodičia vám isto hovoria, že ruky vo vreckách by nemali byť. A je to tak. To si tiež len tak nevymysleli. Je to naozaj súčasť etikety. Je to ale aj súčasť zdravia, kamoši. A prečo je to súčasť zdravia? No tak lebo, keď máte radi to, že máte stále ruky vo vreckách, aj vtedy, keď beháte, alebo chodíte v nejakom neznámom teráne, alebo sa prechádzate, tak sa môže stať, že zakopnete, budete padať a zrazu tie ruky, ktoré máte aj na to, aby vás ochránili pred pádom, aby ste zachránili to, aby ste si nedolámali svoje teličko, tak zrazu tie ruky sú vo vreckách a nemôžu vás chrániť. Ďalšia vec veľmi podstatná je tá, že keď mám ruky vo vreckách, tak viete, čo to znamená? To je tiež taký príbeh, viete? To je taký príbeh, že keď si dáme ruky do vrecák, tak ukazujeme tomu človeku, že nemám nejak záujem ti dávať nejakú úctu. Vieš, teraz si dám ruky do vrecák a ukážem ti, že nemám k tebe úctu. Je to tak, je to naozaj tak. Takže keď ste v nejakej spoločnosti, kde tých ľudí veľmi nepoznáte, alebo sa jedná o napríklad nejakú oslavu, o rodinné stretnutie, tak tam si prosím ruky do vrecák nedávajte. Samozrejme, keď ste vonku s kamošmi, tak ruka vo vrecku môže byť, lebo tá ukazuje nejakú ležernosť. To znamená, ukazuje, že ja som tu s ľuďmi, ktorí sú moji ľudia. A my si k sebe môžeme dovoliť aj také gesto, že si dáme ruku do vrecka a vieme, že je nám spolu dobre. Tak na to prosím mi myslíte, že vaši rodičia si tieto veci nevymýšľajú, ale vymýšľajú si iné veci. Ale o nich si porozprávame až neskôr.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o vymýšľaní a klamaní. Je to tak. Tu si musíme teraz povedať ten základný rozdiel, my sme si ho už tu trošku spomínali, medzi vymýšľaním a klamaním. Vymýšľanie je super vec. Vymýšľanie potrebujeme na to, aby sme vôbec prežili na tomto svete, pretože pri vymýšľaní si vymýšľame svoj príbeh, vymýšľame si nové svety, nové veci, ktoré môžu fungovať okolo nás, do ktorých sa môžeme utiecť, keď to potrebujeme, alebo nám môžu pomôcť splniť si svoje sny. My si vymýšľame preto, lebo chceme vytvoriť nový svet, ale klameme preto, že chceme za to niečo získať. Viete, pri klamaní si vymýšľame preto, lebo chceme za to získať nejakú odmenu, alebo chceme získať to, aby mamka na nás nebola zlá, alebo ocko, alebo chceme získať lepšiu známku, tak klameme. No, tieto všetky veci sú veľmi, veľmi zlé. A prečo je klamanie zlé? Klamanie je zlé preto, kamaráti, lebo keď klamem, vytváram vlastne taký nový svet. Viete, klamstvo je o tom, že poviem, no áno, vieš, ja včera som bol v škole, ale predstav si, že tam sa rozbilo okno, pani učiteľka si myslí, že to som bol ja, ale to vlastne Miško. Prišiel do triedy a on keď tak zakopol, tak zrazu to pánka mu vyletela, on to okno rozbil a Janka sa na tom ešte smiala a vieš, čo robila Janka? Zobrala tiež takú papuču, ona hodila, ale potom všetci povedali, že to som bol ja. No, čo sa stane? Mamka príde do školy a povie pani učiteľke váš príbeh. Teda vaše klamanie. A povie pani učiteľke, mne včera môj synček povedal, že to okno rozbil Miško a Janka, ktorí tam hodili papuče a zrazu začne rozprávať ten váš príbeh. To vaše klamstvo. Na to pani učiteľka povie, no tak moment, toto som nepočula, tak zavolá si Miška, Janku a vás. A čo sa vtedy stane? My sme už zabudli na príbeh, ktorý sme si vymysleli. Teda na to naše klamstvo. A zrazu začíname si spomínať, čo som to vlastne včera mamke povedal. A keď si na to nespomeniem, tak sa stane jedna veľmi podstatná vec, že na to klamstvo sa príde. Alebo začíname sa do toho klamstva zamotávať. A v našej hlávke, okrem toho príbehu, ktorý si máme vymyslieť my, aby sme sa niečím stali, zrazu tam máme príbehy našich klamstiev. A tie príbehy našich klamstiev si tam musíme nechávať, pamätať, aby vždy, keď sa k tomu klamstvu niekto vráti, sme použili ten istý príbeh. A tak si našu hlávku zaplňame hlúpostiami, ako sú klamstvá.
1: Počúvaš Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na podlampovníčkov a podržlampkov. Podlampovníček je taký podivný človečik a nie, kamaráti moji, nie je podivný preto, lebo chodí na dovolenku pod lampu. Nie. Áno, sú takí podivní ľudkovia, ktorí sa ešte predtým, ako sa opália na slniečku, no, lebo to robíme niekedy na dovolenkách, musia opáliť aj pod takou divnou lampou. Asi, aby si ich slniečko všimlo na tej pláži, kde si potom ľahnú. Alebo, aby ich obišlo, lebo si povie, áno, tak tento už je opálny, toho som asi opálilo včera, tak idem trošku ďalej. Neviem, prečo to tí ľudia robia, ale robia to. Podlampovníček je totižto taký podivný človečik, lebo on vie, že pod lampou býva najväčšia tma. A vie, že keď bude na svetle a keď sa bude tváriť, že je tu a že všetci vedia, čo robí, tak nikto si nepomyslí, že by si mohol vymýšľať a klamať. Napríklad taký človečik rozbije okno alebo poláme stoličku, ale on sa nejde priznať, aby pravda vyšla najavo a aby sa mohla stolička opraviť a okno zaskliť. Haha, kde, že kamaráti? On vám ide normálne do triedy a začne si spievať. Alebo len tak pískať, alebo robiť nejaké divné veci, aby si ho každý všimol. Potom príde pani učiteľka, ktorá samozrejme je vo vývrtke, to znamená, že je nazlostená, a opýta sa, kto rozbil okno? Všetci povedia, že tu boli, že oni to neboli, že nikto z nich to teda nemohol urobiť, nikto neodišiel, veď napríklad tuto Jurko si celý čas spieval a pískal. A podlampovníček sa len tak usmieva a ako sa hovorí, medlí si ruky. Podlampovníček vie ešte jedno, že tam, kde sa svieti, tak tam sa veľmi ľahko dá ukryť. Ako? No lebo svetlo privolá veľa múch a medzi mnohými muchami sa jedna stratí. A stratí sa niekedy aj to, čo tá potvora mucha urobila. Podrž lampko, tak to je úplne, ale že úplne iný človečik. To je vám človečik, ktorý ľúbi pravdu a má rád, keď sa všetko robí tak normálne. A keď sa mu stane, že sa niečo nepodarí, alebo že niečo urobí zle, tak sa prizná a potom podrží lampu nad tou vecou, aby na ňu videl, aby na ňu videli všetci a aby ju mohli spoločne zmeniť a opraviť. No lebo si predstavte, keby taký podlampovníček napríklad zlomil stoličku a nikomu o tom nepovedal a tváril sa, že on to vôbec nebol. A niekto si na tú stoličku sadne a ublíži si. Podlampovníček si bude len tak pískať a tváriť sa, že on s tým nič nemal. Keby to ale sa stalo podržlampkovi, tak podržlampko tú stoličku zoberie, povie, prepáčte, polamal som stoličku, ale idem ju opraviť a urobí všetko preto, aby sa tá stolička opravila a aby si nikto neublížil.
0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o vymýšľaní a klamaní. My sme si už povedali, prečo to klamanie je zlé, ale samozrejme povieme si ešte aj iné veci a povedali sme si, že vlastne vymýšľanie potrebujeme na to, aby sme si vymysleli a vytvorili svoj príbeh pre svoj život, aby sme mali prečo žiť, aby sme vedeli, ako asi máme žiť. A ja vám poviem ešte jednu vec, kamaráti moji, čo je veľmi, veľmi podstatné, je to, že keď si chceme dobre vymýšľať, keď si chceme vymýšľať naše príbehy, tak musíme snívať, ale nie len snívať v noci, ale aj snívať cez deň. Niekedy bolo snívanie a tzv. Snílkovia boli tak podceňovaní, viete, tak sa na nich pozeralo cez prsty a hovorilo sa, je minky, ten sníva ešte aj cez deň, počúvajte, ten stále po niečom túži, ten stále len sníva, ale veď to je dobre, kamoši, lebo tí ľudia, ktorí snívajú, tí snílkovia, tí ľudia, ktorí si vedia vymýšľať, tí ľudia, ktorí vedia tvoriť nové svety, tak to sú tí ľudia, ktorí menia svet. A viete prečo? Je to preto, lebo títo ľudia sa vedia pozrieť na svet a povedať si, na tomto svete sú niekedy aj zlé veci. A ja teraz zatvorím očka a predstavím si, ako by to bolo, keby tie veci boli dobré. A čo musím urobiť preto, aby tie veci boli dobré. A takto budem o nich snívať. Potom si k tým dobrým veciam vymyslím ten príbeh, ktorý si budem rozprávať, aby som tie veci mohol zmeniť. Takže kamaráti, snívajte, túžte po dobrých veciach, ale hlavne, kamoši, meňte veci k lepšiemu. No, lebo aj nás menia niektoré veci k lepšiemu, napríklad také rozprávky. A práve preto o malú chvíľku k nám príde princezná, a to nie len tak, ale na hrášku. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Princezná na hrášku. Bol raz jeden princ, ktorý sa chcel oženiť s princeznou, ale chcel, aby to bola naozajstná princezná. A tak precestoval celý svet, aby takú princeznú našiel, no všade mu vstúpila do cesty nejaká prekážka. Princezien bolo síce dosť, nikdy však nevedel s istotou zistiť, či sú to pravé princezné. Vždy sa našlo niečo, čo nebolo v poriadku. Vrátil sa teda domov veľmi smutný. Raz večer bola strašná búrka. Hromy a blesky sa z neba len tak sypali a dážď sa lial takmer prúdom. A vtedy voľakto zaklopal na mestskú bránu a starý kráľ mu išiel otvoriť. Pred bránou stála princezná, až hrôza, ako v tom daždi a búrke vyzerala. Voda jej tiekla z vlasov i šiat, priehlavkami jej vtekala do topánok a petami znovu vytekala von. No navzdory svojmu výzoru o sebe tvrdila, že je naozajstná princezná. Dobre, presvedčíme sa o tom, pomyslela si stará kráľovná, ale nahlas nič nepovedala. Odišla do spálne a odstránila z postele všetko, čo na nej bolo. Potom položila na samučičké dno postele hrášok, vzala 20 hrubých matracov, položila ich na hrášok a na matrace naslala ešte 20 perín z jemného páperia. To bola posteľ ako stvorená pre princeznú. Ráno sa jej pýtali, ako sa vyspala.
1: Ach, veľmi zle,
0: povedala princezná.
1: Celú noc som takmer oka nezažmúrila. Boh vie, čo som to mala v posteli. Ležala som na čomsi tvrdom. Po celom tele mám teraz modriny. Strašné. Hneď pochopili, že toto musí byť skutočná princezná, keď cez 20 matracov a 20 perín cítila hrášok. Taká jemná môže byť jedine princezná. Princ si ju teda vzal za ženu a hrášok sa dostal do múzea, kde ho môžeme vidieť dodnes, ak ho kto si neukradol. Alebo to bola len rozprávka.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Klamanie a vymýšľanie sa nachádza v rozprávkach veľmi, veľmi často. Prečo? No preto, lebo ako sme si povedali, bez vymýšľania by tu neboli žiadne príbehy. Bez vymýšľania by sa nič na svete nezmenilo. Bez vymýšľania by sme si nevedeli predstaviť, čím by sme chceli byť a ako by sme sa mohli stať tým človekom, po ktorom práve snívame. Však, kamoši, je to tak. No, ale teraz je tu veľmi podstatná vec. Neviem, či ste si všimli, že v rozprávkach za klamanie vždy príde nejaký trest. Spomeňte si na Pinokia. Keď Pinokio klamal, čo sa stalo? Narástol mu dlhý nos. Ale to nebolo len pri Pinokiovi. Keď si spomeniete, boli také rozprávky, kde napríklad zjedli princezné, také čarovné jablčka alebo čarovné figy a narástli im uši, nosy a ďalšie veci. Je to tak, kamaráti. Takže za klamstvo vždy príde trest. To nás učia rozprávočky a práve preto, keďže začíname teraz druhú hodinu dnešného vysielania, sa chcem opýtať, ako by to vyzeralo na svete, keby klamárom aj dnes rástli dlhé nosy a aký dlhý nos by ste asi mali vy? Tak my sa na to opýtame deti a vy premýšľajte.
1: Usmiešne. By som mal 5 cm nos.
2: To by každý mal asi taký metrový nos.
3: Mala by som nos z Afriky.
4: Keby niekto zaklamal v škole, tak by sa pani učiteľka nedozvedela, že klame. Ja by som mal metrový nos.
5: Trochu divne. Že napríklad povie, že si urobil úlohu a nemal ju urobenú, tak napríklad môže aj s tým nosom rozbiť veci niekedy. Dnes by som mala malý nos.
6: No, tak asi každý človek by mal dlhý nos. Aj kilometrový.
7: By bolo veľa priestoru obsadeného, lebo by mali veľké nosy, aby narážali do veci. V centimetroch by možno mohlo byť tak, by som povedal, že 20-30.
0: Zaujímavé, kamaráti, zaujímavé. Dobre. No, vidím, že niektorí si veria, že niektorí by asi nemali taký dlhý nos, hej, že vy neklamete, vy si len vymýšľate, áno? Že ty aj klameš, ty by si mal taký trošku dlhý, hej? Trošku dlhý. Ty by si mal asi dosť dlhý, ešte, že sa priznáš, kamoš, tak to skús zmeniť. Dobre? Ale kamoši, viete, prečo v tých rozprávkach rastú dlhé nosy a dlhé uši? Prečo to je tak? Prečo napríklad nevymysleli v rozprávkach to, že viete čo, urobíme to tak, že kto bude klamať, narastú mu dlhé vlasy. Alebo dlhé nohy. Prečo práve nos? Čo si myslíte? Lebo

0: Je to preto, lebo nos všetci vidíme. Totižto rozprávky nám vždy niečo chcú povedať. A tu, podľa mňa, rozprávky hovoria to. Keď budeš klamať, všetci to budú vidieť, aj keď ty si budeš myslieť, že to nevidia. Práve preto je v tých rozprávkach dlhý nos, lebo na nos vám všetci vidia. Nos máte medzi očami a teda, keď sa na niekoho pozriete svojimi očkami a mali by ste dlhý nos, všetci by vedeli, že to je klamár. A rozprávky nám jednoducho hovoria, že pozor, pozor, pozor. Keď budete klamať, tak možno, že na chvíľku oklamete ľudí. Možno na chvíľku vám ľudia uveria. Ale potom, po čase, ľudia budú vedieť, že ste iba klamári. Pretože sa pozrú do vašich očí a povedia si, tento človečik by mal mať nos až po zem. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Živá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Verím, že máte zapnuté mozočky. Už ste vstali však, áno. A ste napapaní? Ó, tam sa ešte papka, tak tí, čo papkáte, tak vám prajeme samozrejme dobrú chuť. Vy, ktorí ste v aute, tak vám prajeme, aby ste došli šťastlivo na miesto, ktoré vás čaká, aby ste sa veľmi nerozčuľovali v kolónach alebo na šoférov, ktorí sú okolo vás. Kamoši moji, takže keď už máte zapnutý mozoček, teraz si otvorte pekne hlavovú knižnicu a my v hlavovej knižnici budeme hľadať všetky slovíčka, ktoré tam máme na písmenko, ktoré sa volá, že K. Tak ideme na to. Kačka, super, ešte karneval. Karneval tu je skoro stále. Vy asi stále myslíte na karnevaly, počúvajte. Ale dobre, môže byť korienky, alebo aj korene, nie? Alebo korenie, ešte môže byť dobre. Kosa, to ti ako napadla? Kosačka, aha, tak to je iné. Dobre, kosačka, to je iná vec, samozrejme. Košík, ešte máme niečo na K. No poďte, to bolo nejak málo. Kaktus, výborne, kanál. Super, kamene, vynikajúco. Ale kamaráti moji, ja sa vás chcem opýtať, či vám hovorí niečo také slovíčko, že kmotor. Už ste počuli to slovíčko, čo? V rozprávkach sa veľmi často vyskytuje, že hej, kmotre, poďte sem, alebo ó, toto bol jeho kmotor, tak kto je to ten kmotor, počúvajte. Dospeli by to mali vedieť, lebo je jeden film, ktorý nám priamo odpovedá na túto otázku. Veľmi známy film, ktorý získal niekoľkých Oscarov. Tak pomáham teraz rodičom, vidíte. Takže kmotor je nejaká rodina, ale

0: Kmotorská rodina, to je Kmotor. To je krstný otec, kamaráti, áno, krstný otec dieťatka je Kmotor. To znamená, že keď vy máte krstného otca, tak máte krstného otca, hej? Super, tak vaši rodičia tomu krstnému otcovi môžu povedať, že to je ich Kmotor. Mm-hmm, je to tak. Takže už budeme vedieť, keď si prečítame nejakú rozprávku, že keď niekto niekoho osloví hej Kmotre, tak to znamená, že tento človečik je krstný otec ich detí. Máme prvú vec z krku a pozor, ukladáme si ju do hlavovej knižnice. Rodičia vedia však, že to bol krstný otec. Presne tak. Pozor, pozor, pozor. Druhé slovíčko je klampiar. Kto je to klampiar, viete? Už som vám pomohol, že kto je to. Nie, to nie je klamár. Ja viem, že dnes sa rozprávame o klamaní. To nie je klamár, ale klampiar. Čo by asi tak mohol robiť taký klampiar? Čo si myslíte? Že on asi robí niečo s klavírmi, ty si myslíš. Tak to by asi bol klaviár, nie? Alebo kaviár ešte, ale to tiež je niečo úplne iné. Ale klampiar, kamaráti, to je taký odborník, naozajstný odborník, na buď výrobu alebo opravu rôznych vecí z plechu. Jednoducho ten človečik, ktorý robí s plechom, ktorý napríklad opravuje autá, ktoré sa buď poškrabali, alebo niekto do nich narazil, tak on musí vymeniť ten plech, alebo ho opraviť. Alebo máte plechový plot a ten sa vám pokriví, alebo sa pokazí. Tak práve príde ten ujo klampiar, alebo teda klampiarka a ten plot opraví. Jednoducho to sú ľudia, ktorí robia s rôznymi vecami z plechu. Tak už vieme, kto je to klampiar. Dobre sa zamýšľate, nie? Že by sa mal volať plechár, ale neviem, prečo je klampiar. To neviem ani ja. Porozmýšľame o tom. A teraz príde slovíčko, ktoré ma veľmi zaujíma, či ho dáte, lebo to ste asi tiež počuli v nejakých starých rozprávkach, že kečka. Čo to asi tak môže byť kečka, viete? Že napríklad, viete, v rozprávkach máme, že chytil ju za kečku, alebo z kečky sa mu parilo. Čo to teda je tá kečka? Že hlava. No áno, áno, dobre na to idete. Je to hlava, ale pozor. Nie je to obyčajná hlava. Je to nejaká špecifická hlava. Ale nie hlava draka, počúvaj. Je to hlava, ktorá je kúčeravá napríklad. To znamená, že kečka je vlastne tá štica vlasov. To nie je celá hlava, ale len tie vlasy, ktoré sú na hlave. Preto sa hovorí, že chytím ťa za kečku. To znamená, že nechytím ťa za celú hlavu, ale len za tie vlásky, ktoré máš na hlave. Napríklad sa hovorí, že máš kúčeravú kečku alebo pohodiť kečkou a podobne, kamaráti. Tak už to teraz vieme a vieme, že keď sa povie, že sa mu z kečky parí, tak sa mu parí síce z hlavy, ale tá para prechádza jeho vláskami.
1: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a ideme filozofovať. Dnes sa budeme rozprávať o jednom človečikovi, o ktorom si musíme povedať jednu veľmi, veľmi vážnu vec, že to bol naozaj pán filozof, že jeho diela boli preložené aj do slovenčiny a keď vyrastiete, určite si ho prečítajte. Má také veľmi zvláštne meno, ktoré si zapamätáte. Volá sa Xenofón. Xenofón žil na tomto svete, prosím pekne, niekedy okolo roku 428 až 354 pred našim letopočtom. Bol to starogrécky spisovateľ, historik, filozof, pozor, vojvodca, vojenský a politický teoretik a hlavne bol to žiak nášho kamaráta Sokrata, o ktorom sme sa už rozprávali. Musím vám povedať, že bol to veľmi zvláštny človečik, keďže bol aj vojak v tom čase, v tom starovekom Grécku. Tak on si povedal, že malo by sa trošku zmeniť to zriadenie, ktoré v tom starovekom Grécku je. On totiž to nemal dobrý vzťah k demokracii, ale on bol tzv. Monarchista. Obdivoval Spartu. Hej, viete, čo bola Sparta? Sparta to bolo, no to bol taký tiež štát mestský, ako boli Atény, ale v Sparte vládli vojaci a práve preto v Sparte sa vládlo tvrdou rukou. Tam všetci museli prejsť výcvikom, všetci museli byť vojaci. Jednoducho žili vojnami. Je to tak. A to sa tomu Xenofónovi páčilo. Nám sa to veľmi nepáči. Však lenže, kamaráti moji, to nebolo všetko. Xenofón samozrejme písal aj o vojnách, ale nie len to. Totižto Xenofón bol predstaviteľom takého aténskeho aristokrata. V svojom živote spojil práve ten osud vojaka, potom literáta, lebo naozaj vedel krásne písať a ešte to vedel spojiť s tým, že ja ako vojak pracujem na svojom tele, pracujem na hrdinských činoch a píšem knihy a tak tvorím v sebe kalokagátiu. Pamätáte si, čo to bola kalokagátia? Kalokagátia je také prepojenie duše a tela. Starám sa o svoje telo tak, ako o svoju dušu. A o to sa vraj snažil aj pán Xenofón. A v tomto nám môže byť trošku takým, môže byť trošku takým vzorom. Už nie je našim vzorom k tomu, že nemal rád demokraciu, mal veľmi také vyhranené postoje voči demokracii, ale kamaráti, čo sa stalo? Stalo sa to, že on vo svojich spisoch o vojenstve, o ekonomike a podobných veciach začal písať aj o výchove. A práve preto ho tu dnes spomíname, pretože jeho také názory na to, ako by sme mali vychovávať budúcu generáciu a deti, sú veľmi, veľmi zvláštne. No samozrejme, tým, že mal rád Spartu, tak stále hovoril o tom, že chlapci by sa mali vzdelávať aj vo vojenstve, mali by bežať, mali by byť trošku pripravení aj na klamanie, aj na vymýšľanie. No, nebol to taký filozof, ktorý mal v ústach len pravdu. To si musíme povedať. Ale napísal niekoľko takých veľmi známych filozofických spisov. Prvý bol Obrana Sokratova a on v tomto spise, predstavte si, popisuje, ako toho Sokrata vlastne odsúdili a ako sa bránil. Je to nádherná vec. Keď budete dospelí, určite si to prečítajte, alebo som trošku väčší, keď budete, si to prečítajte a tam sa dozviete to, ako by ste sa mohli brániť proti nespravodlivosti. Keď dnes hovoríme o klamaní, tak tento spis pána Xenofóna hovorí o tom, že aká dôležitá je pravda. Aké dôležité je brániť sa proti klamstvu a nepodľahnuť klamstvu. Viete, lebo čo je najhoršie na dnešnom svete je to, že my hráme so zlom jeho hru. Že niekto príde a hodí tu strašné veci. Viete, začne rozprávať o ľuďoch tie najškaredšie veci, aké existujú. A nielen o ľuďoch. A my namiesto toho, aby sme povedali, vôbec ma to nezaujíma, ja si žijem svoj život a ja si žijem život v pravde a nie s týmito tu hlúpostiami, ktoré mi tu hádžeš, tak my sa týmito zlými vecami zaoberáme. A práve o tom je tá obrana Sokratova, kamaráti. Ďalšia veľmi podstatná vec, ktorá je práve u toho pána Xenofóna, je to, že on napísal ešte také dielo, ktoré sa volá Kýrova výchova. A práve v tejto Kýrovej výchove napísal takú diskusiu o tom, ako, teraz dobre počúvajte, aké má nevýhody tyrania a aké má výhody monarchia. A pomaličky tam písal o tom, že vieš, ja ťa budem vychovávať k tomu, aby si bol monarcha, aby som vychoval niekoho, kto môže vládnuť iným ľuďom. A tam popísal aj také zásady v tej knižke toho, ako by mal vyzerať dobrý vládca. O dobrých vládcoch sa tu ešte budeme rozprávať, kamaráti. Ale čo je pre nás u pána Xenofóna veľmi, veľmi zaujímavé je to, že naozaj nám popísal v tom spise, o ktorom sme si rozprávali, taký návod, ako sa brániť klamstvu. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu minútové správičky dnes druhé a verím, že minútoví správičkári cez víkend našli krásne veci v našom detskom svete.
1: Minútové správičky. O to, aby vám žiadna poriadna novinka neušla, sa dnes stará Simonka. Vo štvrtok sa v Nitre začína hudobná jeseň. A čo ponúkne? 6 koncertov, ktorá spája operu, operetu, komornú hudbu aj klavírne a sláčikové interpretácie. Do 25. oktobra si určite každý nájde to svoje. Slovenskí vedci sú takí šikovní. Vytvorili bioplast, ktorý sa môže rozložiť aj zjesť. Je vyrobený prevažne z riaz a jeho rozložením vznikne pôda, z ktorej môže opäť niečo vyrásť. To sú teda hlavičky však. Ukostrelecký klub Slávia, UVLF, Košice zorganizoval na svojej strelnici majstrovstva Slovenska mládeže. V najstaršej kategórii olympijský luk juniorov uspel Oliver Sotak, ktorý zdolal vo finále Mateja Kuchára 7-3.
2: Celkovo s majstrovstvami som celkom spokojný, tá kvalifikácia prvá polka mohla byť trochu lepšia, ale so druhou som veľmi spokojný. A eliminácie celý čas nám dosť fúkalo, takže bolo náročné strieľať, ale som spokojný so svojím výkonom.
1: Domáci strelci vybojovali v konkurencii 23 klubov až 7 titulov národných šampiónov. Budem sa na vás tešiť aj pri správičkách o 8:30.
3: Minútové správičky Detského rádia. Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

krásne ránko, kamaráči, nádherné ránko, ideme blahoželať a v kalendári dnes máme krásne meno. Ja si myslím, že každý z vás pozná aspoň jednu osôbku, ktorá nosí takéto meno, aspoň jedno dievča, ktoré nosí takéto meno, no aspoň si myslím, pretože keď ja som bol malý, tak to meno bolo veľmi, veľmi obľúbené, dokonca sa dostalo aj do čítanky. Viete, že v čítankách máme také mená, napríklad Ema má mamu, nie? Takže Ema je v čítanke už navždy, chápete? A potom, neviem, či ste to mali aj vy, ale my sme mali také meno, že Vierka zatvorila dvierka. No, to sme mali v čítankách. Vy to ešte máte? Ó, niektorí už nie. No, ale tak nejakú Vierku možno poznáte, pretože práve Viera je to meno, ktoré sa dnes nachádza v kalendári, kamaráti. Takže dnes, keď poznáte nejakú Vierku, im určite zablahoželajte všetkým Vierkam na svete, ktoré poznáte. A my tu z detského rádia, samozrejme Vierkam, ktoré majú krásne meno. A to meno má slovanský pôvod a znamená buď viera, alebo dôvera, alebo presvedčenie. Tak si, milé Vierky, vyberte a my vám prajeme veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja, aby ste mali stále dôveru v ľudí, aby ste našli čo najmenej ľudí, ktorí tú dôveru sklamú, aby ste vždy robili také super veci, aby ste vy mali dôveru u iných ľudí a potom, aby ste vždy boli presvedčení o tom, že to, čo robíte, je správne. A keď náhodou prídete na to, že možno nie, aby ste mali tú silu to zmeniť a robiť krásne veci na tomto svete. Pekné ránko!

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme sa inšpirovať a dnes sa rozprávame o vymýšľaní a o klamaní. Práve preto som si povedal, že dnes by sme sa mali porozprávať o nejakom človeku, ktorý nás bude inšpirovať svojou tvorbou aj svojim životom, ktorý nám ukáže, ako sa tvoria príbehy, ktorý nám ukáže, ako sa dajú príbehy porozprávať a prerozprávať, ako sa dajú tvoriť. A hneď som si spomenul na niekoľkých spisovateľov, na niekoľkých super ľudí, ale jeden tak prečnieva pre mňa všetkých, a to je pán Roald Dahl. Poznáte pána Roalda Dahla? Čo nepoznáte, ale neverím. Poznáte Roalda Dahla? No vidíte, tak pozor. Roald Dahl je pán, ktorý sa narodil v roku 1916 a zomrel v roku 1990 v Oxforde. Bol to britský spisovateľ, pozor, stíhací pilot. A hlavne bol to fantastický spisovateľ pre deti. Napísal jednu knihu, ktorá bola sfilmovaná, teda bolo sfilmovaných niekoľko kníh. Dokonca by som povedal, že jeho rozprávkové knihy boli sfilmované takmer všetky. Ale jedna si získala veľký úspech a bol to príbeh o Charlie a továrni na čokoládu. Poznáte? Poznáte tento príbeh? Niektorí áno, niektorí nie. No tak tí, čo ho nepoznáte, určite si ho prečítajte. Alebo si aj pozrite film, kde hraje Johnny Depp. Myslím, že budete nadšení. Dokonca si predstavte, že v Anglicku otvorili tú továreň na čokoládu, ktorá sa nachádza v tom filme. Tak si pozrite aj ten film. A ľudia sa mohli po tej továrni prechádzať a naozaj tam bolo všetko z čokolády. Všetko tam bolo sladké, na jedenie. Dobre, necháme to tak, nebudeme teraz o čokoláde. Kamaráti, pán Ujo Roald Dahl nás môže inšpirovať k tomu, ako by sme mohli rozprávať svoje príbehy. Totiž to napríklad, keď si prečítate jeho Hastrošovcov, tak tam je taký veľmi zvláštny jazyk, ako on opisuje tých ľudí, ako vyzerajú, akí sú, no, ani vám to nebudem radšej hovoriť, to sa nechajte prekvapiť. Ja si myslím, že keď začnete čítať tú knihu, tak nebudete vedieť, či tá kniha je naozaj pre deti alebo nie. Takisto napríklad kniha, ktorá sa volá, a teraz pozor, toto podľa mňa by ste mali tiež poznať, lebo to bola taká kniha o obrovi, ktorý bral deťom sny. Pamätáte si na takú knihu? Volala sa, že Kamoš Obor. A samozrejme, táto kniha bola tiež sfilmovaná. No a napríklad, vám musím povedať, že v tejto knihe ten obor niekedy urobí taký ten zvuk, viete, čo robíme v tej dolnej časti nášho telíčka. Áno, deti tomu hovoria, že si pukne. No tak aj tam to tak máte, tam je taký, že švistoprásk v tejto knihe. A ten Ujo Dahl nám ukazuje, ako takúto vec, ktorá je veľmi nepríjemná, nie? Ktorá v rámci etikety je nepripustná, sa môže stať krásnou vecou v knihe. Dokonca vecou, ktorá môže zachrániť aj život. No je to tak. Ujo Roald Dahl bol taký veľmi zvláštny aj v tom, že predstavte si, že on mal teda svoj normálny dom, kde žil, ale mal pri tom dome takú záhradku a na konci tej záhrady mal maringotku. A v tej maringotke mal veľký neporiadok. V tej maringotke mal urobené všetko tak, aby mohol písať tie svoje bláznivé knihy. Takže vždy išiel do toho domčeka, tam bol so svojou rodinou, pil si kávičku, posedel, porozprával a potom išiel do tej maringotky a tam písal tie svoje krásne knihy, ako napríklad Jakub a obrovská broskyňa, Charlie a továrená čokoládu, alebo Fantastický pán Lišiak, Danny majster sveta, Obrovský krokodil, Čarodejnice, Kamoš Obor, Matilda, alebo Akčan Tyrok. Viete, čo to je Akčan Tyrok? Neviete? No tak skúste si Akčan Tyrok povedať naopak.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. My sa dnes ráno rozprávame o vymýšľaní a klamaní. A ja vám chcem povedať, že keď si vymýšľate nejaký príbeh, lebo mnohí z vás mi napísali, že teda oni by si veľmi rádi vymysleli nejaké príbehy a také príbehy nielen o svojom živote, ale napríklad aj nejaké rozprávkové, čo je krásna vec, lebo vymýšľanie rôznych príbehov, aj tých rozprávkových, je to vlastne pre nás taký trenažer, viete, taký trenažer na to, ako si prerozprávať príbeh svojho života, ako si prerozprávať ten príbeh, ako by sme chceli žiť a čím by sme chceli byť. Práve preto jedna z prvých vecí, ktorú si vymyslíte v vašom príbehu, je postava. Mm-hmm. No, postava a rozprávač. Totižto pri príbehu je veľmi podstatný rozprávač. Viete, kým bude ten váš rozprávač príbehu? Totižto v knihách sa objavujú rozprávači, ktorí sú takí vševedkovia. To je rozprávač, ktorý všetko vie, ktorý jednoducho to rozpráva z toho pohľadu, ako keby bol taký malý bôžik. Viete, že on vie aj, čo si tie postavy myslia, čo prežívajú, rozpráva o tom, čo všetko zažili. Jednoducho je to vševediací rozprávač. Potom môže byť ale aj rozprávač, ktorý sa stotožní s nejakou postavou. To znamená, že celá kniha môže byť rozprávaná z pohľadu jednej postavy a vtedy ten rozprávač je veľmi obmedzený v tom, ako sa tá postava pozerá na svet a kým je tá postava. Potom môže byť aj taký veľmi zvláštny rozprávač, ktorý je ako keby nad vecou, ale nevie všetko. Vie len opisovať situácie, ktoré sa dejú, ale nevie, čo si tí ľudia myslia. Sám s nami hľadá príčinu toho, o čom sa teraz rozprávame. Tak kamaráti, keď si budete chcieť prerozprávať nejaký príbeh alebo ho vymyslieť, najprv si vymyslíte rozprávača. Kým bude váš rozprávač? Bude to ten rozprávač, ktorý všetko bude vedieť a vtedy viete toho človečika niekedy prekvapiť o tom, čo vie ten rozprávač, alebo to bude taký rozprávač, ktorý nevie všetko a spolu s nami hľadá pravdu, alebo ten rozprávač bude niekto, no napríklad vy. Tak najprv si vymyslite rozprávača a potom, a o tom sa budeme rozprávať, asi až po rozprávočke si budeme vymýšľať postavy a priestor.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o vymýšľaní a o klamaní. A my sme si povedali, že každý, kto klame, to nám ukazujú všetky rozprávky, bude potrestaný. A je to tak, no je to potom otázne, že kedy, pretože ako sa hovorí, Božie mlyny melú pomaly, ale isto. To znamená, že raz sa na to klamstvo príde. Raz niekto ukáže na vás prstom na tých, čo klamete a povedia vám, že vy klamete. Je to tak. Vždy sa to deje týmto klamárikom. Naozaj je to tak. Tie rozprávky majú pravdu. Ale čo je veľmi podstatné, je to, že rozprávky nám ukazujú, aké nádherné je vymýšľať si a čo všetko si môžeme vymyslieť. Ja mám veľmi rád také tzv. Zvieracie rozprávky. Aj vy ich máte radi? No, lebo keď sme si hovorili, že po rozprávke sa porozprávame o postavách, tak presne o to ide, že my si v našich príbehoch vymýšľame väčšinou postavy ľudí. A veľmi málo spisovateľov vie napísať vynikajúce rozprávky, kde sa objavujú zvieratka ako hlavné postavičky. Lebo viete, povedať si, že vieš čo, ja napíšem napríklad takú knihu o líške. No dobré, ale aká bude tá líška? Ako bude rozprávať? Ako bude chodiť? Bude sa obliekať? Alebo to nebudeme vôbec riešiť, bude taká prefíkaná, alebo nie, a teraz s kým sa tá liška stretne, a teraz aj tie ďalšie zvieratka budú rozprávať, alebo stretne sa s človekom, a keď bude s človekom, prečo ten človek s ňou hovorí práve takto? Fú, je tam veľmi veľa otázok, to som povedal teraz iba taký zlomok tých otázok, kamaráti, ktoré nám v tomto vyvstanú. Ale boli spisovatelia, ktorí nám ukázali s takou ľahkosťou, ako sa dá prerozprávať krásny príbeh práve cez tie zvieracie postavičky. A moje také najobľúbenejšie zvieracie postavičky sú psík a mačka. Aj vy ich máte radi? Áno, naozaj? No tak dnes vám pustíme o malú chvíľku rozprávočku o psíkovi a mačke, ako umývali dlážku. Je to jeden z najfantastickejších a takých najbláznivejších príbehov práve o psíkovi a mačke. Tak počúvajte a učte sa, ako sa rozpráva správny príbeh. Pekné ránko.
1: Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: O psíkovi a mačičke, ako umývali dlážku. Kedysi, keď psík a mačička ešte spolu gazdovali, mali pri lese malý domček, v ktorom spolu bývali a chceli robiť všetko tak, ako to robia ľudia. Ale vždy to tak nevedeli, pretože mali malé nešikovné labky a na tých labkách nemali prsty, ako majú ľudia, iba také malé vankúšiky a na nich pazúriky. Preto nemohli robiť všetko tak, ako to robia ľudia. Ani do školy nechodili, pretože škola nie je pre zvieratka, kdeže? Tá je iba pre deti. A takto v tom ich domčeku vyzeralo všelijako. Niečo urobili dobre, niečo nie, nož tam bol sem tam aj neporiadok. Jedného dňa zbadali, že majú v domčeku veľmi špinavú dlážku. Počúvaj, psík, povedala mačička, máme akúsi špinavú dlážku. Aj mne sa vidí, že je akási veľmi špinavá, povedal psík. Len sa pozri, aké mám od tej špinavej dlážky ufúľané labky. Naozaj ich máš poriadne špinavé, povedala mačička. Fuj, to je hanba, musíme dlážku umyť. Ľudia nemávajú takú špinavú dlážku, lenže oni ju umývajú. Dobre, prikývol psík, ale ako to urobíme? To je jednoduché, povedala mačička. Ty choď po vodu a ja obstarám ostatné. Psík sa pobral s hrncom po vodu a mačička vytiahla zo svojho kufríka kúsok mydla a položila ho na stôl. Potom šla po niečo do komory, mala tam ukrytý kúsok údenej myši. Medzitým prišiel psík z vodou a zbadal, že na stole niečo leží. Rozbalil to, bolo to akési ružové. Aha, to bude dajaká dobrota, pomyslel si psík, a pretože na to mal chuť, strčil si celý kus do úst a začal ho hrísť. Malo to veľmi čudnú chuť. Mačička počula, že psík ako si čudne odfrkuje. Pozrela sa na ne a zbadala, že psík má plnú papuľku peny a z očí mu tečú slzy. Pre pána Jána zvolala, čo sa to s tebou robí, psík? Nie si ty chorý? Z úst ti kvapká pena, čo je to s tebou? Ale, odvetil psík, našiel som niečo na stole a myslel som, že je to kus syra alebo niečo sladké, tak som to zjedol, ale strašne to štípe a robí sa mi z toho v ústach pena. Ty si ale hlúpi, hnevala sa mačička, veď to bolo mydlo. A mydlo nie je na jedenie, ale na umývanie. Aha, povedal psík, preto to tak štípalo. A to len štípe. Napísa vody, poradila psíkovi mačička. Veľa vody, potom ťa to prestane štípať. Psík sa pustil piť, až vypil všetku vodu. Štípať ho to prestalo, ale okolo papuľky mal plno peny. Poutieral si ňufáčik o trávu a pobral sa znovu po vodu, pretože všetku vypil a už žiadnu nemali. Mačička mala korunu a išla kúpiť nové mydlo. Toto už nezjem, povedal psík, keď mačička priniesla nové mydlo. Ale ako poumývame dlážku, keď nemáme kefu? Už som na to myslela, odpovedala mačička. Ty máš na sebe presne také hrubé a zježené chlpy, aké bývajú na kefe, takže môžeme dlážku vydrhnúť tebou. Dobre, súhlasil psík a mačička vzala mydlo a hrnie s vodou, kľakla si na zem, vzala psíka ako kefu a vydrhla ním celú dlážku. Dlážka bola celá mokrá, ale veľmi čistá veru nebolo. Ešte by sme ju mali poutierať niečím suchým, usúdila mačička. Vieš čo, povedal psík, ja už som celý mokrý, ale ty si suchá a máš na sebe také pekné mekučké chlpky. To je lepšie ako ten najlepší uterák. Teraz vezmem zase ja teba a vysuším tvojim kožuškom dlášku. Chytil mačičku a vytrel ňou celú dlášku. Teraz bola dláška umytá a suchá, za to psík a mačička boli celí mokrí a strašne špinaví od toho, ako umývali dlášku jeden druhým, ako keby psík bol kefou a mačička handrou. My teda vyzeráme, povedali si obaja, keď sa na seba pozreli. Dlášku máme čistú, za to my sme teraz celí špinaví. Tak to predsa nemôžeme zostať, veď by sa nám všetci smiali. Musíme sa vyprať. Vyperieme sa, ako sa perie bielizeň, povedal psík. Ty, mačička, vyperieš mňa, až budem vypratý, vyperiem zasa ja teba. Dobre, pristala mačička. Nanosili do koryta vodu a vzali si rumpľu. Psík vliezol do koryta a mačička ho vyprala. Drhla ho na rumpli tak silno, až ju psík prosil, aby ho tak netlačila, aby sa mu nezamotali nôžky. Keď bol psík umytý, vliezla do koryta mačička a psík ju vypral a tlačil tak silno, že ho prosila, aby ju tak veľmi nešúchal na tej rumpli, že jej roztrhá kožuštek. Potom jeden druhého vyžmýkali. A teraz sa usušíme, povedala mačička. Natiahli šnúru na bielizeň. Najprv povesíš na šnúru ty mňa a až budem vysieť, zleziem dole a povesím zasa ja teba, povedala mačička psíkovi. Psík vzal mačičku a povesil ju na šnúru, ako sa vešia bielizeň. Ani na to nepotreboval štipce, pretože sa na šnúre mohla držať pazúrikmi. Keď už mačička visela, zlieza zo šnúry dole a povesila psíka. Tak tam viseli obaja a slniečko na nich pekne svietilo. Svieti na nás slniečko, povedal psík, takto rýchlo uschneme. Len čo to dopovedal, spustil sa dážď. Prší, kričali psík a mačička. Zmokne nám bielizeň, musíme ju zvesiť. Rýchlo obaja zoskočili zo šnúry a bežali domov skryť sa pod strechu. Ešte prší? Spýtala sa mačička. Už prestalo, povedal psík. A naozaj, už zasa svietilo slniečko. Tak si zasa vyvesíme bielizeň, povedala mačička. Vyšli z domčeka a zasa sa povešali na šnúru. Najprv povesil psík mačičku a keď visela, zliezla dole a povesila zasa ona psíka. Viseli na tej šnúre, ako zvykne vysieť bielizeň a pochvaľovali si, že zasa svieti slniečko a že im bielizeň pekne uschne. V zápätí sa zasa spustil dážď. Prší, zmokne nám bielizeň, volali psík a mačička a bežali sa skryť do domčeka. Potom zasa vykúklo slniečko, tak sa zasa povešali na šnúru, potom zasa pršalo a museli sa skryť pred dažďom. Tak to šlo až do večera, ale vtedy boli už obaja celkom suchí. Bielizeň máme suchú, povedali si, tak ju dáme do koša. Vliezli do koša, ale potom sa im už chcelo spať a tak tam zaspali a obaja v tom koši krásne spali až do rána.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o vymýšľaní a klamaní. A my sme si už povedali, že vymýšľanie je super vec, pretože vymýšľanie nám pomáha predstaviť si, kým by sme mohli byť a ako by sme sa mohli stať práve takými ľuďmi, po ktorých tak túžime však. Lebo my túžime byť niekým. Túžime stať sa niečím. To znamená, túžime a máme svoje sny. No a keď už máme svoje sny, no tak musíme sa naučiť prerozprávať si príbeh, ako ich dosiahnuť však. No a vtedy si vytvárame príbeh, ktorý sa udeje niekde. My sme si už povedali, že ten príbeh nám musí prerozprávať nejaký rozprávač, ale čo je hlavné, v tom príbehu vystupujú nejaké postavy a pozor. Ako vytvoriť postavy nášho príbehu? My si musíme povedať najprv, kde chceme v tom príbehu asi dospieť. Keď si povieme, že náš príbeh bude o tomto, tak vtedy do toho príbehu pomaličky vnášame postavičky. Ale tak ako v dobrej knihe, ani v našej hlávke si nesmieme zamoriť náš príbeh množstvom postav, aby sme sa v tom vyznali, viete. Lebo najhoršie, čo je, keď si vymyslíme, že super príbeh a potom tam dáme veľa postavičiek, ktoré už potom vlastne ani nevieme, že kým tie postavičky sú a prečo sú v tomto príbehu a ako nám pomáhajú rásť, ako nám pomáhajú teraz dostať sa niekam v tom príbehu ďalej a my tak stojíme na jednom mieste a tam sa len premieľajú tie postavičky a premieľajú. Je to ako v živote, nie? Len si tak prejdite váš včerajší deň. Koľkých ľudí ste stretli. Alebo si predstavte nejaký deň, ktorý vlastne, no ktorý prežívate aj teraz. Ráno ste vstali, bola tam mámka, ocko, súrodenci, niekto, proste nejakí ľudkovia už boli pri vás hneď ráno. Však potom ste išli do školy. Po ceste ste stretli koľkých ľudí? No, možno 2, 3, 10, 15. V škole alebo v škôlke stretnete ďalších najmenej 50 ľudí. Však, tak potom idete na ihrisko. Na ihrisku sú ďalší ľudia. A teraz, ako vybrať z týchto ľudí tých, ktorí sa stanú súčasťou môjho príbehu? A tu si musíme povedať jednu veľmi podstatnú vec. Majte radi ľudí. Ľudia sú tu na to, aby sme spolu žili tu na tejto zemičke. Aby sme vytvorili krásnu zem. Aby na tejto zemi bolo radosť žiť. Ale na druhej strane sú tu ľudia, ktorí jednoducho sú tu medzi nami, ctíme si ich, lebo sú to ľudia, majú svoj život, ale pre náš príbeh nemajú až taký význam. Viete, nemajú taký význam preto, lebo sa nestanú súčasťou nášho života. A keď rozprávame svoj príbeh, tak si rozprávajte, že ktorí ľudia by mali byť súčasťou vášho života. Akých ľudí hľadáte preto, aby ste sa mohli stať práve tým, čím ste, alebo čím by ste chceli byť. Chcel by som byť hasičom, tak koho by som chcel stretnúť v svojom živote? Ktorí ľudia by sa mali stať súčasťou môjho príbehu? Ktorí ľudia ma môžu naučiť veci, ktoré potrebujem na to, aby som sa stal tým, čím chcem, aby sa ukončil môj príbeh šťastne. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamoši moji, píšete krásne otázočky. Napríklad mi píšete, že ako najlepšie je naučiť sa prerozprávať krásny príbeh. Ako je najlepšie učiť sa a naučiť sa naozaj vedieť porozprávať niečo, čo by malo hlavu a petu, čo by nás mohlo naplňať a niekam viesť. Keď to chcete vedieť, kamaráti, tak budeme o tom hovoriť trošku aj teraz, aj keď o čo skoro, už o 5 mesiacov, tu budeme mať marec, mesiac knihy, ale napriek tomu vám to poviem už teraz. Čítajte, kamaráti. Čítajte a počúvajte. Počúvajte rozprávania. Nepočúvajte hlúposti, viete tam nejakých youtuberov, tiktokerov a neviem, akých transformerov a neviem koho, viete, ktorí vám rozprávajú veci, ktoré nemajú žiaden význam a hovoria vám ich len preto, aby mohli za to dostať peniažky. Hovoria vám tieto veci len preto, aby ich čo najviac ľudí pozeralo a oni potom za to dostávajú peniaze. A vy strácate čas. Namiesto toho ste si mohli vypočuť krásny príbeh, napríklad nejakú audioknihu, alebo ste si mohli nejakú knihu prečítať, pretože práve tam nájdete ten spôsob, práve tam nájdete ten trenažer, ktorý vás naučí prerozprávať si aj váš príbeh. Zatvorte si oči. Nemusíte teraz, ale keď napríklad budete počúvať niekoho rozprávať. A teraz zatvorte si oči a predstavte si, ako vám ten človek rozpráva ten svoj príbeh, ktorý vám práve teraz hovorí. Alebo si nájdete nejakú audioknihu. Ja mám niekoľko audiokníh, ktoré počúvam dokola a neviem sa ich nabažiť. Napríklad, a teraz to hovorím aj dospelákom, skúste si nájsť takú audioknihu, že Epos o Gilgamešovi, narozprávaný českými hercami, a pustite si ho. Tam uvidíte, ako sa môže rozprávať príbeh. Že ten príbeh musí mať nejaký začiatok, nejaký koniec. Že ten príbeh nemusí skončiť vždy dobre, ale môže sa naplniť náš osud. Že ten príbeh môže toho človečíka viesť po ceste a niektorí na tom príbehu alebo v tom príbehu môžu dôjsť k šťastnému koncu a niektorí nie. Aj to je život. Aj na to by nás mali pripravovať naše príbehy, ktoré si rozprávame, ktoré žijeme a ktoré si čítame. Takže ak chcete sa naučiť dobre rozprávať príbehy, tak prosím, čítajte a počúvajte zmysluplné veci. Najlepšie nejaké audioknihy a nie nejakých človiečikov, ktorí vlastne nič nedokázali, len to, že vedia zapnúť a vypnúť kameru.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Dobré ráno, Spachtoši. Detské rádio.
1: V noci, keď je

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Sú miesta, kde by sa nemalo ani klamať, ani vymýšľať. No, sú také miestečka a tým miestom sú napríklad správičky, aj tie naše minútové. Tak si poďme teraz vypočuť, čo krásne našli v detskom svete cez víkend naši minútoví správičkári. Pekné ránko.
1: Minútové správičky. Opäť je tu prehľad faktov a zaujímavosti so Simonkou. Chcete vymyslieť vašim starým rodičom program? Budúci útorok ich v galerii umelcov Spiša čaká kreatívny program. Môžu si prísť modelovať z hliny. Tak im to nezabudnite povedať. Vedeli ste, že dieťa, ktoré neustále hľada spôsob, ako obísť pravidlá počítačovej hry, je v skutočnosti na dobrej ceste ku kariére v kyberbezpečnosti? Práve schopnosť rozmýšľať patrí medzi vlastnosti, ktoré využívajú etickí hackeri. Namiesto nabúravania sa do systémov však hľadajú ich slabé miesta a pomáhajú ľuďom. Aj to je teda dôkaz, že netreba všetko hneď odsúdiť a ak vieme technológie správne využívať, môžu naozaj pomôcť. 5. október je okrem iného Svetový deň učiteľov. Všetkým vám ďakujeme za to, akým prínosom vo svete ste. Aj keď to asi s nami niekedy nemáte úplne jednoduché. Okrem toho dnes oslavujú psíky menom Mignon a kocúrikovia Peťovia. Všetko najlepšie. Majte pohodový deň v škole a škôlke.
2: Minútové správičky detského rádia.
3: Pán kúzelník, ideme na to.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, dnes ráno sa rozprávame o vymýšľaní a klamaní. Je to tak. My sme si povedali, aký je rozdiel medzi vymýšľaním a klamaním a povedali sme si aj to, že klamanie je veľmi, veľmi, veľmi zlé a že klamári budú vždy potrestaní a že by bolo možno dobré, keby takým klamárom rástli opäť dlhé nosy. Nie? Lenže, kamaráti, je tu jedna veľmi podstatná otázka, ktorú mi tu poslali niektorí kamoši, ktorí možno, že tak rozmýšľajú nad svojimi klamstvami teraz. A opýtali sa ma, či sú nejaké veci, nejaké situácie, kde by sme mohli klamať. Či je niečo na svete, kde klamanie je prípustné a dobre. No, dobre nie je, ale prípustné je. Viete kedy? Klamať môžeme vtedy, keď nám to klamstvo zachráni život. Ale pozor, záchrana života neznamená, že budem klamať rodičov o známkach, aby mi nepovedali, že teda no tak dosť a nebudeš teraz už pozerať na to, nebudeš mať telefón, nepôjdeš vonku, ale budeš sa učiť. Toto nie je záchrana života. Dobre? Klamať môžeme vtedy, keď naozaj sa nám stane niečo veľmi, veľmi zlé a my si musíme zachrániť náš život. V tej chvíli, keď povieme človeku nejaké klamstvo, ktoré spôsobí to, že my nebudeme trpieť, že my si zachránime svoj život, tak vtedy to klamstvo je prípustné, ale hneď ho musíme aj oľutovať. Čak, kamaráti moji, no je to tak. Ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná pri klamaní a pri vymýšľaní je tá, že keď klameme, ako sme si povedali, tak my vytvárame také nové svety. My vlastne vytvoríme vo vnútri taký nový svet a hlavne vytvoríme také iné naše ja. My vlastne vytvoríme inú postavičku z nás samých. My zrazu nás vykresľujeme ako úplne niekoho iného. My hovoríme o sebe veci, ktoré nie sú pravdivé. My hovoríme o sebe veci, že sme dosiahli niečo, čo sme nedosiahli, čo sme neurobili. A čo tým spôsobujeme? No to, že v nás zrazu žijú také dve postavičky. Ja a niekto iný z toho klamstva. Je to vlastne, ako keby sme boli chorí. Preto je klamanie aj choroba. Naozaj, sú ľudia, ktorí klamú, že notoricky. Viete, to znamená, že stále a stále len klamú. A keď stále klamete, tak ste vlastne stále chorí. Lebo vo vás, vo vnútri, je vaša postavička, ktorú vždy musíte vybrať vtedy, keď začnete klamať. Vždy si musíte spomenúť, že teraz nebudem hovoriť o sebe, ale o tom niekom, koho som si v tom klamaní vymyslel. A to je niekedy veľmi ťažké a niekedy to smeruje k tomu, že normálne v hlávke sa vám vytvorí taká veľmi, veľmi zlá chorôbka, na ktorú si dávajte veľmi pozor, ale o nej teraz rozprávať nebudeme. Radšej nebudeme klamať. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, moji drahí. My sa dnes ráno rozprávame o klamaní, rozprávame sa o vymýšľaní a tu si musíme povedať ešte jednu veľmi podstatnú vec, na ktorú sa ma pýtate. Tak tajne, hej, mi posielate takú otázku, že Roman, prečo je ťažké, prečo je tak hrozne ťažké priznať sa, keď klameme? No, na vine sme samozrejme aj my, ale na vine je hlavne náš mozoček potvorníček. A viete prečo? No preto, lebo náš mozoček potvorníček totižto nám chce dobre. A my keď klameme, tak my urobíme jednu vec, že my naozaj presvedčíme ten mozoček potvorníček, že teraz robíme dobrú vec, že my sa vlastne teraz cítime dobre. My si vyvoláme ten pocit, keď klameme o sebe, že napríklad sme niečo urobili, že niečo sme dosiahli, tak my zrazu urobíme to, že my tak presvedčíme ten mozoček, že je nám fajn, že toto sme my. Že to sme proste my, ktorí sme takýto geniálni. Že to sme my, ktorí sme toto všetko dokázali a preto sme šťastní. No, je to tak, kamaráti. To je taká prvá vec. Druhá vec, ktorá je veľmi podstatná, je tá, že mozoček potvorníček nás chráni pred zlom. Nás chráni pred tým, aby sme trpeli. Snaží sa nás chrániť pred tým, aby sme zažívali zlé veci. A my, keď si tak spomenieme, že priznal by som sa teraz mamke, ockovi, babke, detkovi, súrodencom, kamarátom, že som povedal nejaké klamstvo, tak čo nám povie náš mozoček potvorníček? Priznáš sa a zažiješ toto. Všetci sa budú hnevať, budú na teba zazerať, možno ti povedia zlé veci a hneď vám ponúkne ten mozoček, potvorníček, že nerob to, to je zlé. Je to tak, ale my vieme, že to zlé nie je. Pretože, a to je taká veľmi divná vec, ktorú má náš mozoček, že on nás chráni aj vtedy, aj v takých situáciách, kedy by mal povedať, že počúvaj, pánko môj, teraz sa musíš priznať, lebo je to dobré. Mozoček nás chráni a povie, nepriznaj sa, lebo zažiješ zlé veci. Lenže keď sa rozhodneme priznať sa, a to vám teraz hovorím z vlastnej skúsenosti, lebo samozrejme aj ja som mnohokrát zaklamal v svojom živote, ale vždy, keď som našiel v sebe tú silu a keď som prekonal ten mozoček potvorníček a priznal som sa, tak zrazu som bol šťastný. Ten mozoček nám dá niečo také, že bola to ťažká vec a ty si ju prekonal. Fú, a za to nám dá odmenu a do celého telíčka nám pošle takú zvláštnu látku šťastia.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o vymýšľaní a povedali sme si, že keď si vymýšľame, čo je dobrá vec, lebo vymýšľanie nie je klamanie, však, lebo keď si vymýšľame, robíme to preto, že chceme si vymyslieť nejaký príbeh. Chceme vymyslieť niečo, čo nám bude na prospech. To znamená, chceme vymyslieť niečo, čo iných poteší, alebo niečo, čím môžeme žiť. Chceme si vymyslieť príbeh, ktorý nám pomôže stať sa niekým alebo niečím. Ale keď klameme, tak klameme len preto, aby sme za to klamanie, za to vymýšľanie získali nejakú odmenu. Aby sme za to niečo dostali. Alebo aby sme niečo ukryli. Tak toto je klamanie. Lenže keď si vymýšľame a keď si vymýšľame už ten náš príbeh, ktorý potrebujeme na to, aby sme si povedali, že tak týmto sa chcem stať, takýto chcem byť a preto musím urobiť toto. Takže, kamaráti moji, keď si takýto príbeh vymýšľame, tak musíme myslieť na to, že každý príbeh sa skladá zo situácií. To znamená, že sa skladá z takých zvláštnych vecí, ktoré sa udejú medzi dvoma a inými a ďalšími ľuďmi. A my teraz musíme sa pozerať okolo seba, pozerať sa, ako ľudia riešia rôzne situácie a ako by sme ich vyriešili my. A keď chcete, kamaráti, sa naučiť naozaj dobre rozprávať príbeh, ako sme si povedali, veľa čítajte, pretože v knihách, v rozprávkach je množstvo situácií a množstvo situácií tam má svoje riešenia a my sa tam môžeme inšpirovať. Verím, že aj v rozprávke na celú, ktorá k nám príde o malú chvíľku a volá sa Chvast Stuník a vlci. Takže aj tam sa niečo také dozviete, aké situácie by ste možno vedeli použiť vo vašom príbehu. Kamaráti moji, ja sa s vami lúčim, verím, že nebudete klamať, verím, že si budete vymýšľať, lebo to môžete. No a užívajte si a opäť zajtra sa tu budeme počuť ráno o 6:00 a budeme sa rozprávať o vážnej veci, pretože zajtra máme deň obetí Dukly. A čo to je deň obetí Dukly, tak to sa dozviete zajtra a ja na vás budem myslieť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Ča.
1: Huča. Ča. Huča.

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Naozaj neviem, prečo ma všetci volajú Zajko Tárajko. Že veľa rozprávam a čo na tom? Poznám aj horšie prípady. Napríklad také chvastúnstvo. To môže byť niekedy doslova životu nebezpečné. Naozaj.

0: Zajko Pobehajko bol úplne normálny zajac. Trochu maškrtný, trochu utáraný, trochu pojašený, raz bol tu, raz bol tam, jednoducho Pobehaj. Rodičia mali radosť, keď videli, ako rastie, a keď trochu vyrástol, mali zase radosť, keď ho nevideli. Lebo Pobehajko bol veľký špekulant a všetko v dome mu labky podávalo. Preto bola mama radšej, keď behal po vonku a hral sa s kamarátmi. A hry s kamarátmi mal Zajko veľmi rád. Hrávali sa na naháňačku, aj na skrývačku, na slepú babu, aj na šiškovú vojnu. Začiatkom leta, práve keď sa Pobehajkovi začali posledné predškolácke prázdniny, prišla k Zajačkovcom nečakaná návšteva. Zajac, chlpáč, Pobehajkov strýko a úspešný obchodný cestujúci sa vracal domov z úspešnej obchodnej cesty a zastavil sa u príbuzných, ktorých už dávno nevidel. Keď sa naobedoval a presvedčil Pobehajkovú mamu, aby si kúpila najnovší model vysavača Všetko v cuc.
1: Aj vy už máte dosť toho večného prachu pod postelami. Ach, a tie pavučiny po kútoch. Hrôza! Máme tu pre vás jedinečné riešenie. Použite náš univerzálny vysavač Všetko v cuc a váš problém je vyriešený. Neplaťte za neúčinné staré prístroje. Nestrácajte čas pri únavnom vysávaní. Vysavač Všetko v cuc to spraví všetko za vás. Okrem toho dostanete od nás úplne zadarmo sadu troch náhradných papierových vrecúšok v praktickom cestovnom balení. Tak neváhajte! Mám už iba jeden kus!
0: Posadil sa strýko do kresla a začal rozprávať, čo je nové vo svete a aké má plány, keď sa vráti domov za vysoký vršok. Pobehajka strýkové plány ani trochu nezaujímali. Špáral sa v ňucháči, škrobkal za ušami, hompáľal labkami a ril vidličkou do stola. Práve keď začala rozmýšľať, ako sa nenápadne vypariť, napríklad, keby niečo rozbil, mama by ho určite vyhnala na dvor, povedal strýko čosi, čo Pobehajka okamžite zaujalo.
1: A tak si myslím, že by som svojho synovca mohol zobrať so sebou.
2: Čože? Koho? Kam? Zoberieš ma na cesty, strýko?
1: No, šuhajko. Tuším, si sedel na ušiach. Nevravel som na cesty. Na to si ešte predsa len trochu malý. Ale môžem ťa zobrať na prázdniny ku mne domov. Mladý zajac by mal občas vystrčiť aspoň fúzik z rodného lesa. Čo povieš?
2: Jasné. Hurá, pôjdem na prázdniny za vysoký vrščok.

0: Čo sa stalo za vysokým vrškom, nevie nik. Ale muselo to byť niečo veľmi zvláštne, lebo Zajko Pobehajko sa vrátil z prázdnin ako vymenený. Miesto behania a poskakovania len sedel v brúložku, pozeral do steny, pohmkával si a ustavične si naprával obrovského pestrofarebného motýlika, ktorého dostal od strička a nosil ho aj do postele. Prešiel už týždeň od jeho návratu a Zajko stále sedel doma. Keď nešiel Pobehajko za kamarátmi, prišli kamaráti za Pobehajkom. Jeho najlepší kamaráti, Veverička Smejka a Zajko Ňufko.
1: Pobehajko, poď sa hrať!
2: Daj pokoj, Smejka. Teraz sa mi nechce.
3: Poď, spravíme si preteky. Kto bude prvý pri potoku?
1: Kto vyhrá, dostane odo mňa kytičku mladých púpavových listov.
2: Kytičku. A tomu ty hovoríš preteky, Ňufko? Na smiech. Za vysokým vrškom, tam sme mali preteky. Bežali sme cez celý les a cez veľké kukuričné pole. 100 zajacov sa pretekalo a ja som všetkých predbehol. A vyhral som zlatý pohár. To sú naozajstné preteky a nebehať k potoku pre pár púpavových listov od Smejky.
1: A kde máš ten zlatý pohár?
2: Ocko ho schoval, aby nám ho niekto neukradol.
3: My ti ho neukradneme, tak nám ho ukáž.
2: Neviem, kam ho Ocko dal. A keby som aj vedel, nemohol by som vám ho ukázať.
1: A prečo?
2: Lebo sa tak veľmi leskne, že by ste pri pohľade na neho určite oslepli.
1: Vymýšľaš si, Pobehajko, nič si nevyhral. Na to nemáš.
2: Dovol. Len sem priveď 100 zajacov a ja ti ukážem, kto je najrýchlejší v celom lese.
3: A na čo 100 zajacov? Poď sa pretekať s nami.
2: S vami? To sa mi neoplatí. Ešte nevystrčím ani jednu labku z brloha a už viem, že som vyhral.
1: Kašli na neho, Ňufko. Je to obyčajný chvastúň.
2: Dajte sa vypchať.
1: Ty sa daj vypchať. V múzeu sa budeš s tým tvojim motýľom úžasne vynímať.

0: A tak sa pobehajko pohádal so svojimi najlepšími priateľmi. Potom sa už len potlkal po lese a tváril sa dôležito. Raz uvidel, ako sa bobríčence učia stavať na potoku priehradu. Oprel sa o najbližšiu vrbu a začal mudrovať.
1: Hej, bobríky, čo robíte?
2: Robíme si priehradu. Z týchto konárov postavíme hrádzu a budeme tu mať super kúpalisko.
1: A tomuto hovoríte priehrada? Za vysokým Vrúškom. Tam stavali priehradu. Celú rieku zahradili. To bolo kúpalisko. Väčšie ako kapustné pole. Dva dní by ste plávali z jedného brehu na druhý. Také niečo by ste vy nikdy nepostavili. Na takú hrádzu musia byť inakšie stromy, nie takéto halúsky. To boli stromiská hrubé, že by ich tri medvede neobčiahli. A vysoké až do neba.
2: Ako tie stromy zvalili?
1: Ako? Ľahko, veď tam mali mňa. Iba raz som labkou dupol a hneď ich aj 5 z koreň mi vyvalilo.
2: Ty si taký silák, Zajko.
1: Jasné.
2: Tak zvaľaj pre nás aspoň jeden veľký strom.
1: Radšej nie.
2: Prečo?
1: No, keby ste nestihli uskočiť, mohol by vás privaliť.
2: A uskočíme. Len to skús.
1: Nechce sa mi.
2: Nechce. Nechce? Alebo si sa len chvastal, že máš takú silu?
1: Chce či nechce, to je moja vec. A kúpalisko je vaše, tak sa starajte oň a nie o mňa.
2: Ty chvastuň si.

0: Takto sa Pobehajko postupne pohádal s každým v lese. Nikto sa s ním nechcel rozprávať, lebo nikoho nebavilo počúvať jeho silácké reči. A nikto ho už nevolal Zajko Pobehajko. Pre všetkých bol už len zajac Chvastúň, v lepšom prípade zajačik Chvastúnik. Jediné zvieratká, ktoré ešte Chvastúnika počúvali, boli králičky. Kto vie prečo? Možno, že hoci bol mladší, bol od nich oveľa väčší. A možno obdivovali Zajkové dlhé ušiská, aké oni sami nemali. Králičky čakávali Chvastúnika každé ráno pred brlôžkom a celý deň chodili za ním ako chvostíky. Keď rozprával, počúvali ho so zatajeným dychom. Verili každému slovíčku a to sa zajačikovi strašne páčilo. Jedného rána ale králičky k brlôžku neprišli a tak sa Chvastúnik vybral za nimi. Našiel ich, ako usilovne odštipkávajú trávu hneď vedľa svojej nory.
1: Hej, hej, králičky, čo je s vami? Prečo ste neprišli? Vás nezaujíma, ako som za vysokým vrškom vyhral svetový spevácky festival?
2: Zaujíma.
3: Zaujíma.
2: Ale dnes nie.
3: Dnes nie.
1: Akože dnes nie? Čo to má znamenať, Bobček? Od brloha sa nepohnete a len sa napchávate, až sa vám za ušami robia hrče.
2: Prepáč, Zajko.
3: Ale musíme sa najesť, kým sa dá.
2: Kým sa dá?
3: Počuli sme, že sa do nášho lesa zatúlal vlk.
2: Musíme sa mať na pozore.
3: Na pozore.
1: Vlk? No. V našom lese? A to ti kto povedal, Bobček? Veď u nás ani len líšky nebývajú. To za vysokým vrškom, tam by ste sa mohli bať. Tam bolo vlkov.
2: Joj, Zajko, radšej ich ani nespomínaj.
3: Nespomínaj.
1: Ale Bobček, netras sa toľko. So mnou nemusíte mať z ničoho strach. Ja sa vlkov nebojím. Naopak, všetci vlci sa boja mňa.
3: Naozaj?
2: Naozaj?
1: No, za vysokým vrškom ma raz chcel jeden vlčisko chytiť. Spojil sa s líškou a s medveďom, len aby ma dostal. Počkali, kým som po obede zadriemal v tieni pod dubom. Prikradli sa ku mne a už sa chceli na mňa vrhnúť.
2: Jaj.
1: Ale ja mám dobré uši. Začul som ich, aj keď som spal. Vyskočil som, vytrhol som ten dub a tak som s ním medveďovi vyprášil kožu.

0: Kým som tu ja, žiadny vlk sa sem neodváži.
1: Ale odvážil sa. Nie vlk, ale hneď dvaja vlci. Zatúlali sa sem kto vie odkiaľ a teraz sa zakrádali poza kríčky a začuli pobehajkové, vlastne chvastúnikové, chvastanie. A tie reči sa im vôbec, ale naozaj vôbec nepáčili.
2: To je frajer, čo ľuďo? Naparuje sa ako kohút na smetisko.
3: Kohút? Nevyzerá ako kohút, ľuďo. Naparuje sa, ale kohút to podľa mňa nie je.
2: Ale jasné, že to nie je kohút, ty truľo. Je to krpatý zajac.
3: Hneď som si to myslel. Zajac má dlhé uši ako zajac. Ale aj somár má dlhé uši. Ty, nie je to somár domáci.
2: Ty si domáci. A hento je obyčajný bezočivý zajac.
3: Bezočivý? Ale veď on má oči, ľuďo. Vidím, nie?
2: Ale nie len, že má oči, ale aj drze reči. Mali by sme mu dať príručku.
3: Príručku? Akú príručku?
2: No, príručku. Príručku, ty hlucháň.
3: Veď vravím príručku.
2: No, ty... Vlastne máš pravdu, no. Ľuďo. Dostane príručku. Príručku slušného správania.
3: Tak, a ty ju máš, ľuďo?
2: Jasné. Príručku slušného správania pre bezočivé zajace mám stále pri sebe.
3: No a ty mu ju dáš?
2: Dáme mu ju spolu.
3: Dobre.
2: Poď

0: Vykradli sa vlci z kríkov, pripravení vrhnúť sa na chvastúnika. Ten iba rečnil a rečnil, chvastal sa, až sa hory zelenali. Nič nevidel, nič nepočul.
1: Pozrite sa, aké mám svaly. Nech len príde vlčisko. Takú mu vrazím, že mu tam tá jedna dá druhú.
2: Obklúčime ho.
3: Tak.
2: Ja zprava, ty zľava. Jasné.
3: Ja zprava a ty zľava.
2: Nie, ja pôjdem zprava. A ty zľava.
3: Však to hovorím. Ja zprava a ty zľava.
2: Ale ja hovorím, že ja zprava.
3: Jasné. Dobre. Ja na neho skočím.
2: Ja na neho skočím.
3: Veď hovorím. Ja na neho skočím.
2: Ale ja hovorím, že ja na neho skočím.
3: No tak dobre. A čo? Čo tá príručka?
2: No, vieš čo? Skočíme obaja. Každý z jednej strany.
3: To je nápad.
2: Kto ho chytí prvý, toho bude.
3: Dobre.
0: Králičky vlkov zbadali, ale tak sa zľakli, že zostali ako skamenené. Papuľky doširoka otvorené nemohli vydať ani hláska.
1: Takú mu tresknem, že mu všetky zuby z papule vyskáču. Potom na neho zavrčím, že... To pozeráte, aký som hrozný, čo?
0: Králičky sa od strachu nemohli ani pohnúť a tak len vypliešťali oči na vlkov za zajkovým chrbtom. Ale zajko si myslel, že králičky uchvátila jeho sila a tak vykrikoval stále viac. Privrel oči a labkami boxoval okolo seba.
1: Skočím mu na krk a uši mu zviažem na mašličku. Na chvoste mu spravím úzol a ňufák mu strčím do mraveniska.
0: Vlci sa za zajkovým chrbtom prikrčili k úskoku a vtedy sa králičky rozbehli na všetky strany.
1: Vytrhám mu všetky chlpy a odhryznem mu všetky laby.
0: Vlci sa ešte viac naprúžili a...

0: vzduchu do seba vrazili hlavami, že to až zadunilo. A bolo po nich. Bezvládne sa zvalili hneď vedľa chvastúnika. Tomu odľaku až zaskočilo a hodnú chvíľu nemohol lapiť dých. Len stál a vyvaľoval oči na ležiacich vlkov. Keď králičky vykukli spoza stromov, uvideli zajačika, ako sa skláňa nad vlkmi, ktorí leželi na hromádke ako dve veľké špinavé ponožky.
1: Tuším, je po nich?
2: Celkom po nich.
0: Vlci sa nehýbali a tak sa králičky odvážili až k ním. O chvíľku sa na lúčke zbehli zvieratká z celého lesa. Králičky im vyrozprávali, ako ich zajačik zachránil a sám skolil naraz dvoch vlkov.
1: To bol úder!
2: Zadunilo to ako hrom!
1: Jednou jedinou ranou ich naraz razil k zemi!
2: No, to je silák!
1: Silák? Hrdina!
2: Veru, hrdina!
0: Bolo to neuveriteľné, ale dôkazy ležali natiahnuté v tráve a tak sa nikto neodvážil nič namietať. Naopak, všetci zajka potľapkávali po pleciach a ochkali, achkali a obdivne pohmkávali.
3: Teda, Pobehajko, ty si frajer. To by som nikdy nepovedala, že máš naozaj toľko síl.
4: No fakt, ty si super zajac. Prepáč, že sme ti neverili.
5: Prepáč, že sme ti nadávali do chvastúňov. Ty si naozaj macher. Dorazí dvoch vlkov, teda poviem ti.
3: Juj, zachyťte ho. Tuším, sa mu zatočila hlava.
5: To z toho ťažkého boja.
4: Sadni si, Pobehajko.
3: Sadni si sem, na plníček.
5: Doneste mu trocha vody.
4: Odstúpte, nech má viacej vzduchu.
3: Už ti je lepšie, Pobehajko.
4: Odnesieme ťa domov.
1: Áno, odnesieme.
2: Odnesieme.
1: Odnesieme nášho hrdinu.
6: Keby ste vedeli...

Dobehajkovi sa naozaj točila hlava a ťažko sa mu dýchalo, keď si predstavil, čo by sa stalo, keby vlci na neho skočili. Kamarátom nič nevysvetľoval, kto vie, či by mu aj uverili. Ale od toho dňa si dával väčší pozor. Nie len na vlkov, ale najmä na svoj jazyk. No, keby som si aj ja začal dávať pozor na svoj jazyk, možno by ma prestali volať Tárajko. Ale prečo by som si vlastne mal dávať pozor? Rozprávam veľa, ale nikomu svojimi rečami neubližujem. Tak čo? A možno sa raz nájde niekto, komu sa moje rozprávanie bude páčiť. Čo poviete?

Detské rádio. Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovoce do košíka, nech si naše telo zvyká.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

prepočítame ešte raz. Jeden.

0: rýžička, už sa nám varí rýžička. Ňom, ňom, ňom, ňom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Ňom, ňom, ňom, ňom, ňom.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: jednom malom prístavnom meste v úzkej uličke hneď vedľa trhu stál dom. Mal dve poschodia a v podkroví malú izbietku s vikierom a malým okienkom, ktoré dnu prepúšťalo iba veľmi málo slnka. No bývala tu iba slúžka a tá sa nesťažovala. Bola rada, že dostala prácu a mohla zo skromného zárobku poslať aspoň zo pár groší domov do chudobnej dedinky na severe. V izbičke však predsa len bol niekto nespokojný. A to nespokojný poriadne. Býval, či lepšie bývala v škatulke medzi nitkami, špendlíkmi a gombíkmi. Bola to ihla na plátanie.
1: Co? Som ihla na vyšívanie.
0: Prosím?
1: Na vyšívanie.
0: Tak to je presne to, o čom hovorím. Táto ihla na plátanie...
1: Vyšívanie!
0: Ihla na plátanie.
1: Vyšívanie.
0: Takto sa ďalej nedostaneme.
1: Som ihla na vyšívanie a punktu.
0: Táto ihla na...
1: Na vyšívanie?
0: Táto ihla, dobre? Bez bližšieho označenia, dobre? A keď ma neprestanete vyrušovať, nebudem už o vás vôbec rozprávať, jasné? Tak, táto ihla bola tenšia než iné ihly na plátanie.
1: Veď to vravím. Som na vyšívanie. Už mlčím.
0: No... A keďže táto ihla bola o niečo tenšia, namýšľala si, že je ihla na vyšívanie. Hoci bola iba tenšia ihla na plátanie. Tak.
1: To je obyčajná, nehorázna...
0: Pravda.
1: Toto ja nestrpím.
0: Ale strpíte, strpíte, lebo musíte. Pretože vás, milá ihla na plátanie, aj keď si myslíte, že ste na vyšívanie, práve teraz vyberajú prsty zo škatulky.
1: Au, prsty... Nemohli by ste byť trochu opatrnejšie? Veď ma zlomíte. Som veľmi jemná ihla na vyšívanie B.
2: Nemixľuj sa. Musíme ti navliecť cvrnu do uška.
1: To bolí.
3: Keďže sa stále šklbeš, tak ťa musím držať pevnejšie.
1: Opatrne s tou cvernou. Jemnejšie. Ešte nikdy som... To nie je zlé. Teraz mám vlečku ako nevesta.
4: Je to len cverna.
1: Ale vyzerá celkom ako vlečka.
0: Je to však niť a bude sa šiť.
1: Šiť. Určite niečo úžasné. Jemné. Mimoriadne. Povedzme závoj, alebo čipku na volán.
0: Papuča. Slúžke sa otrhla podrážka na papuči a potrebuje ju prišiť. Preto si vzala ihlu na plátanie.
1: Ale to je hrozné. Ja nemôžem robiť takúto prácu. Som na to príliš jemná, urodzená. Ja...
2: Au! Dosť bolo reči. Tasa do práce.
3: Tasa do papuče. A nerev stále.
4: Iba čo nás vyrušuješ pri práci. Nevykrikuj a ši.
2: Ši a nechaj šiť.
1: Au! Opatrne prsty. Zlomím sa.
2: Nezlomíš, neboj sa.
1: Zlomím.
4: Nezlomíš.
1: Zlom... Tak... Zlomila som sa.
3: Vidíš, toľko si o to koledovala, až sa to stalo. A teraz si zlomená.
1: Varovala som vás. Vy ste na vine, že som sa zlomila.
4: Nezlomila. Iba sa ti odlomilo uško.
1: Ale to je, ako by som sa zlomila. Už nemôžem šiť.
3: To je fakt. Už si na nič.
2: Len na vyhodenie.
4: Bolo ti to treba.
1: Ja som vám to hovorila. Prosila!
2: Nehúč! Niečo už vymyslíme.
0: Ale nevymysleli. Pretože prsty nevedia vymýšľať. Vedia pracovať, ale na myslenie je niekto úplne iný. Slúžka sa zadívala na ihlu s odlomeným uškom, vzdychla, ale v zápätí na niečo prišla. Pretože slúžky nie sú ako prsty a často vedia vymyslieť všelijaké veci. Zlomený koniec niekoľkokrát ponorila do farebného laku, až sa na ňom urobila gulička, ako taký malý hrášok. Potom si ihlou zopla šatku na prsiach.
1: Vidíte to vy, prsty? Som ozdobná ihlica. Ozdobná. Vždy som vedela, že mám vznešený pôvod. A vy? Že vraj ihla na plátanie.
0: No, teraz už vlastne.
1: Ozdobná ihlica. Som. Vedela som, že raz príde moja chvíľa. Kto v sebe niečo má, tú vznešenosť, talent, ktorá s niekým je, vždy znamená čosi viac než obyčajný plebs, obyčajná spodina.
0: Ihla na plát... Pardon, ospravedlňujem sa. Ozdobná ihlica by sa aj povýšene usmiala.
3: Ale na ihle aj tak nevidno, či sa usmieva. Namyslene sa vypínala a opovržlivo pozerala na ostatných. Hneď vedľa nej bol v šatke zabodnutý špendlík zlatej farby.
1: Vy ste zo zlata? No, asi to nebude práve zlato však, iba farba. Ale vyzerá to presvedčivo. Niekto z nižších vrstiev by vám na to aj mohol naletieť. Ale kto sám niečo znamená, vie oceniť pravé hodnoty a hneď rozozná napodobeninu. No nebuďte smutní, nevyzeráte až tak zle. Máte vlastnú hlavu, trochu malú, ale to by ešte tak neprekážalo. Ale je vlastná. Ale používať vlastnú hlavu? To sa už vo vyššej spoločnosti nenosí.
3: Vyťahovala sa nad chudákom špendlíkom, vyťahovala, až sa celkom vytiahla aj zo šatky a spadla priamo do vedra so špinavou vodou, ktorú slúžka v tej samej chvíli vyšplachla na ulicu.
1: Oh, tak, a teraz sa vyberiem na cesty. Dobrodružstvo. Potom som vždy túžila. Len musím dať pozor, aby som sa nestratila.
3: Lenže práve to sa jej stalo. Ležala v jarku zabudnutá do bahna a okolo nej plávali drievka, slamky, zdrapy novín a hneď vedľa ležal črep z rozbitej fľaše.
1: Ó, prepáčte, že vás oslovujem, hoci nás nikto oficiálne nepredstavil, ale vzhľadom na okolnosti... Vy sa tak úžasne lesknete v slnečných lúčoch. Nie ste náhodou diamant?
5: No, nepovedal by som to úplne presne, tak ako teda ste to vy však, ale... No.
1: Tak nejaký iný drahokam?
5: No, povedzme, no, ja som tu prísne inkognito. Nikto o tom nesmie vedieť. Som zamaskovaný za... No... Nechajme to. Zdvorilo vás žiadam, aby ste ma pred nikým takto nenazývali. Teda, že... No, diamant. Oh,
1: ale ste? Určite ste. Povedzte, že ste. Ja to naozaj nikomu neprezradím, ani keby ma mali polámať na kúsky.
5: No, to nepoviem ani áno, ani nie. Ale v súkromí mi môžete hovoriť, no, ako len chcete.
1: A to je skutočne pôžitok, byť na chvíľu v spoločnosti seberovných, ušľachtilých, vznešených.
5: Lesklých.
1: Áno, lesklých a trblietavých. Viete, ja som tiež vznešeného rodu. Ale bývala som istý čas v škatulke jednej slečny, ktorá pracovala v oblasti služieb. Tam som sa dostala do styku s istými prstami. Bolo ich 5. A čo si tie o sebe mysleli a dovoľovali? No hrôza.
5: A boli lesklé?
1: Ale vôbec. Či? Úplne nelesklé. Spodina.
5: No fuj. Ešte, že my sa tak pekne leskneme. Takže ani jeden z nich sa neleskol? No hrôza.
1: Len prsteník. Ano? A tak sa jeden volal. Prsteník. A mal na brúšku lesklý prsteň. Ale sám sa vôbec, ale vôbec neleskol. Pán Diamant, vy odchádzate?
5: Prišiel nával vody. Odnáša ma preč.
1: To sú spôsoby? Odíde si, ani sa nerozlúči? Bol síce nádherne lesklý, ale správal sa ako obyčajný črep. Príde trochu viac vody a črep je preč. Nemá žiadnu výdrž, žiadnu stálosť. Ja som stále tu. To je znak vznešenosti. Treba aj niečo vydržať.
3: Ihla síce vydržala stáť zapichnutá v prúde bahnitej vody, ale postupne sa z nej zlúpal lak a celá očernela. Keď sa počase v jarku hrali šarvanci, jeden ju našiel. Vôbec nespoznal, že je to ihla. Preň ho to bolo iba čosi tenké, čierne a pichľavé.
1: Nie som čosi. A už vôbec nie tenké, čierne, pichľavé. Som ihla. Stačí ma vyleštiť a budem sa zasa lesknúť a žiariť v slnečných lúčoch.
3: Ale nikto ju nepočúval. A komu by sa už len chcelo babrať so starou ihlou? Chlapec ihlu zabodol do vajcovej škrupiny, na ňu napichol kúsok papiera ako plachtu a pustil škrupinovú plachetnicu dolu vodou.
1: Som lodný stožiar. Idem do sveta. A pozrite, ako nám to pristane. Biela loď a čierny stožiar. Nádherný kontrast. Len aby som nedostala morskú nemoc. Mám síce oceľový žalúdok, ale taká morská choroba dokáže zlomiť aj tých najväčších chlapákov. A toho sa bojím. Len toho, aby som sa nezlomila.
3: V tom sa loďka dostala pod kolesá voza s celou fúrou dreva. Prásk! Vzdychla škrupina, keď sa cez ňu prevalilo vozové koleso.
1: Júj, to tlačí. Oh, to je strašná váha. Zlomím sa, zlomím.
3: Ale nezlomila sa, aj keď cez ňu prešiel veľký a ťažký voz. Vydržala aj v takejto ťažkej skúške. Keď sa z nej zlúpal namyslený lesk a nafúkaná blišťavosť, ukázalo sa, že v jej vnútri je pevná a pružná oceľ, ktorú vytvoril bystrý um a pracovité ruky. V živote totiž vôbec nie je dôležité, ako vyzeráte navonok, ale aký ste vo vnútri.
6: Rozprávka na celú z Detského rádia.
7: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: že kam tulák takto zvesela?
1: Ahoj, vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a poď.

0: teraz urobíme, kamaráti?
1: Vyhrážajú sa nám a chcú nás ozbíjať. No? To od nich vôbec nie je pekné.
0: Tak ako s nimi naložíme?
1: Viete, ako sa hovorí. Múdreho presvedč a hlupáka poriadne vylataj. Tak na čo čakáme?

0: ty čo tu?
1: Ale čo ja? Ale čo vy tu robíte?
0: Kocháme sa krásou a chceme po sebe zanechať aspoň o kúsok lepší svet.
1: Berte ma so sebou.
0: Bye-bye.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: káva, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava!
1: Deň s detským.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Žil raz jeden otec, čo mal troch synov. Keď chlapci dorástli, povedal: synovia moji, prišiel čas, že sa musíte sami o seba postarať. Podelím vám, čo mám, a vy už urobte, čo považujete za múdre. Po týchto slovách dal najstaršiemu synovi Maťovi žltého kocúra, strednému Mišovi dve vedrá a najmladšiemu Ivanovi zväzok líka. Na druhý deň sa Maťo s otcom i bratmi rozlúčil, vzal žltého kocúra pod pazuchu a šiel do sveta hľadať si robotu. Šiel, až ho na ceste zastihla noc. Vošiel do jedného domu a prosí: dobrí ľudia, či by ste ma neprenocovali? Čo by nie, vravia domáci. Mohol by si nocovať v stodole, lenže tam je myši ani maku. Ani len oka by ti nedali zatvoriť. Nebojte sa, povie na to Maťo. Veď ja tam už len dajako prenocujem. Tu sa domáci zatvorili do domu a Maťo s kocúrom sa uložili do sena v stodole. Zajdu ráno domáci pozrieť nocľažníka a čo nevidia? Uprostred stodoly je celá hrba myší, pri nej sedí zvieratko, čo pocestný zo sebou včera priniesol a ticho mravčí. Čože je to za zviera, bratku? Čudujú sa. Nože nám ho predaj. Rád by som, povie Maťo, lenže nie je na predaj. Dozvedel sa o čudnom zvierati i cár. Pribehol pozrieť sa do stodoly a očiam neverí. Raz na myši, raz na to žlté zviera pozerá a zrazu povie: mne, cárovi, ho musíš predať. Povedz, čo zaň chceš. Ak ho obsýpeš striebrom, môže si ho nechať, vraví Maťo. Cár či chcel, či nechcel, musel súhlasiť. Tu Maťo chytil kocúra za predné labky, postavil na zadné a vraví: no, cár, sip! Sypal cár striebro, sypal, až kocúra celého obsypal. Maťo sa potom vrátil domov, vystaval si dom a biedu viac nepoznal. Vidí prostredný brat Mičo, ako sa Maťovi vo svete povodilo, nuž povie: zajdem aj ja s vedrami do sveta. Možno sa aj ja zbavím biedy. Schytil vedrá pod pazuchy a šiel. Šiel a len čo sa na zem začala spúšťať noc, uvidel aj on pod horou domec. Vošiel doň, ale nikoho v ňom nevidel. Nuž sa iba utiahol do kúta na lavicu, vedrá priložil k sebe a zaspal. Lenže v noci prišli do toho domca zbojníci zlato z vriec vysýpať. Mičo sa chcel práve na druhý bok obrátiť, nechtiac štuchol do vedier a tie tresk na dlážku. Zbojníci sa naľakali a ušli. A keď sa ani na tretí deň nevrátili, pozbieral Mičo zlaté peniaze do vedier a vrátil sa domov. A tu najmladší brat Ivan povie: pôjdem, vari, i ja skúsiť šťastie. Vzal liko a šiel. A keď sa mu už aj krpce zodrali, sadol si na skalu pri jednom močiari a začal to liko na kusy rozrezávať, že si nem krpce popláta. Tu ale vytrčí z močiara hlavu čert a spýtuje sa:
1: čo ja to robíš, Ivan?
0: Či nevidíš, že po vrazi súcham?
1: Vidieť vidím, len neviem, na čo ti budú.
0: Ako to na čo? Vás čertov nimi do jedného z močiara povyťahujem a na jarmoku predám.
1: Joj, len to neurob, bráček, zabedákal čert. Dáme ti, čo budeš chcieť, len nás nechaj na pokoji.
0: Keď je tak, nuž mi nasyp za čiapku zlata. Kým čert vyniesol zlato z močiara, Ivan vykopal jamu a zakryl ju svojou deravou čiapkou. Vysýpal čert zlato do čiapky, ale ani dno nezakrylo. Pokrútil hlavou, vyniesol z močiara ešte za mešec a ako tak čiapku naplnil.
1: No, dvíhaj, vraví Ivanovi. Pomôžem ti, lebo sám nebudeš vládať.
0: Podvihli čiapku
1: A tu čert vidí, že zlato je v jame.
2: Ej, oklamal si ma, vykríkol čert. Pôjdeme k hlavnému čertovi, nech rozhodne, čo treba urobiť.
1: Zmizol v močiari a Ivan na brehu vyčkáva, čo sa bude diať. Ako tak na močiar hľadí, vidí, že z neho vyskakuje čert Sivák.
3: Poď sa, Ivan, pasovať. Kto koho prevládze, toho bude zlato, vykrikuje.
1: Pozrie Ivan na čerta Siláka a húta. Juj, nad týmto ja silou nezvíťazím, treba pohnúť rozumom. Obzrie sa okolo seba a vidí pod jedľou ležať medveďa a hneď vie, čo treba povedať.
4: Či sa mne patrí s tebou sa pasovať?
1: Skríkne.
4: Ešte by som ti mohol rebra dolámať. Hľa tamto pod jedľou leží môj starý otec. Popasuj sa najprv s ním. Uvidíme, akú máš silu.
1: Čert šťuhol medveďa do boku.
2: Vstávaj, starý, ideme sa pasovať.
1: Medveď sa nahneval, chytil čerta a tresol ho o zem tak, že ledva ostal živý. Horko ťažko sa pozbieral a šiel hlavnému čertovi oznámiť, ako pochodil. Vtedy starý čert poslal Givanovi svojho najlepšieho bežca.
5: Poď sa, Ivan, pretekať. Kto koho predbehne, toho bude zlato.
1: Kričí čert rýchlo bežec. Ivan sa zasa rozhliadol okolo seba a vidí pod kríkom ležať zajaca.
4: Nedbám,
1: povie čertovi,
4: ale najprv predbehni môjho mladšieho syna a potom sa my dvaja môžeme pretekať.
1: Čert sa rozbehol za zajacom.
4: Zajac sa nadakal a poď ho v nohy. Kľúčkuje sem i tá, pníky preskakuje, popod husté krovie sa preťahuje a čert už ledvá dých lapá.
1: Napokon vysilený skríchne.
4: Ber si to, zlato, Ivan, a choď kade ľahšie. Aj nevládzem sa ja už svojim synom pretekať.
1: Ivan sa usmial, pobral zlato a vrátil sa domov. Postavil si dom, kúpil k nemu pole a biedu viac nepozná.
6: Rozprávka na celú z Detského rádia.

na lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Detské rádio.
1: Arriva todos amigos. Samba, teda vlastne hamba.

0: raz jeden kupec. Mal dobrú ženu, maličkého syna, veľké námorné lode plné tovaru, s ktorými obchodoval. Bol šťastný, veď akoby nie. Jeho rúča žena sa so spevom zvrtala v kuchyni, maličký synček si radostne tľapkal buclatými rúčkami v kolíske a keď jeho lode plávali do prístavu, ľudia im utekali naproti, lebo vedeli, že vezú zase dobrý a potrebný tovar. Raz však prišla veľká búrka a celú jeho flotilu potopila. Zo dňa na deň sa z neho stal chudák. Nie len, že nemal čo do úst vložiť, ale ani sa čím potešiť. Jeho smutná žena pobledla. Nebolo sa prečo zvrtať pri peci, keď žuli iba suché kôrky. I na synčeka mu bolo ťažko pozerať. Bál sa, ako ho vychová, keď ničoho nemá. Keď zdvihol zrak a zahliadol more, až ho pichlo pri srdci. Nemal miesta ani doma, ani v prístave. Vybral sa teda do lesa, bo dúfal, že tam nájde pokoj. A možno mu zíde na čosi, aby sa znovu pozviechal. Blúdi lesom, keď tu odrazu, kde sa vzal, tu sa vzal, stojí pred ním malý, čierny, pokrivený mužíček a vraví.
1: Hej, hej, ty človeče, čo ťa kvári? Čo ťa trápi, že si taký nejaký?
2: Na čo ti to budem rozprávať? Darmo si budem jazyk drať a vo svojom trápení sa premrvať. Aj tak mi nepomôžeš.
1: Ako vieš, že ti nepomôžem, keď si so mnou ani slovko nestratil? Skús mi povedať, v čom je tvoje najväčšie nešťastie?
2: Moje najväčšie nešťastie je, že som prišiel o celý majetok. Nič už nemám. Ničového nič mi nezostalo. A to ma najväč mi trápi.
0: Potešil sa mužíček, zveselo sa zasmial a povedal.
1: Keď len to, ľahko ti ja pomôžem. Len mi sľúb, že mi sem za 12 rokov prinesieš to, čo sa ti prvé obtrie o nohu, keď prídeš domov.
2: Čože by sa mi v tom prázdnom domci mohlo obtrieť o nohu? A zdá iba ten vychudnutý pes, čo sa už ledva vláči.
0: Pomyslel si kupec a sľúbil. Ba i na písme to tomu pokrútenému mužičkovi dal. Nie nadarmo sa hovorí, že nešťastie človeku myseľ zatemní. Tak sa stalo i nášmu kupcovi. Nič okolo seba nevidel, len svoju biedu a myslel si, že horšie mu už ani nemôže byť. A život pritom išiel ďalej. Jeho žena, hoci jej tiež nebolo ľahko, vedela, že bohatstvo nie je všetko, že najväčší poklad má vo svojom synčekovi a tak všetku svoju námahu venovala jemu. Kupec, ten ho mal pred očami len ako rozosmiaté bucľaté chlapča v kolíske. Vôbec si nevšimol, že malý sa už stavia na nožičky. Ani si na ňo nepomyslel, keď mu pokrivený mužíček hory doli sľuboval. Aké však bolo jeho zdesenie, keď prišiel domov a synček sa mu vybral naproti rúčkujúc popri stene, až kým sa ho nechytil za nohy. Už vedel, koľko bije. Nešťastný kúpec vzal synčeka na ruky a mocne si ho privinul k hrudi. Už nestál o majetok ani o bohatstvo. Chlapec si už dávno nepovoľkal v otcovom náručí a tak sa teraz od radosti smial, tlieskal a oboma rúčkami ho okolo krku oblápal. A ako sa tak v tej neočakávanej veselosti jašil, odrazu sa len zakvačil o lampu, čo visela uprostred izby na hrade a potiahol ju. A div sa svete! Lampa sa otrhla, skoba, na ktorej visela, vytrhla kus hrady a z tej diery sa začali sypať zlaté mince. Muž môj, zázrak, sme zachránení, skríkla kupcova žena.
2: Čerta starého zachránený,
0: pomyslel si kupec a hlboko si vzdychol.
2: Ach, bude ako bude. 12 rokov je dlhá doba. Thank you.
3: Ukrútený mužíček splnil všetko, čo slúbil. Kupcovi sa darilo ešte lepšie než predtým. Majetok mu rástol, bohatstvo sa zväčšovalo. Zdalo by sa, že nič nemôže kaliť kupcovú radosť zo života. A predsa mu v očiach čupel strach. Z jeho syna vyrástol múdry a rozvážny mládenec a dobre si všimol, že sa na ňo otec občas pozerá s veľkou bolesťou. A čím viac sa čas nakláňal k 12. roku, tým častejšie. A pretože to bol naozaj dobrý syn, jedného dňa sa svojho otca spýtal.
4: Čo vás trápi? A netajte nič predo mnou, aj tak to neutajíte. Dobre, ja vidím, ako vám z času na čas čierny mrak sadne na čelo a v ostatných dňoch z neho už ani neschádza.
3: Videl otec, že by sa zbytočne vyhováral. Nuž svojmu synovi vyjavil, ako ho v Čiernej hore nevedomky upísal pokrivenému mužičkovi. I to, že tých 12 rokov už o pár dní uplynie.
4: Nič sa nebojte, otec môj. Mňa zlé do svojej moci nedostane.
3: Vyžiadal si od mamky vrúcne požehnanie, od pána farára posvetenú kriedu a v osudnú noc sa vybral s otcom do lesa. Na čistínke nakreslil kriedou biely kruh, do toho kruhu si obaja stúpli a čakali. Netrvalo dlho, prihnal sa malý, pokrivený čierny mužík.
1: Priviedol si mi, čo si slúbil.
4: Čo chceš?
1: Rozprávam sa s tvojim otcom, nie s tebou.
4: Môjho otca si už raz podviedol. Teraz s tebou budem hovoriť ja.
1: Ja, že som ho podviedol, ale kdeže? Iste ti nepovedal celú pravdu. No, vrav, kupec, ako to bolo? Či som sa ťa nespýtal, čo je tvoje najväčšie nešťastie?
2: Spýtal.
1: A ty? Čo si odpovedal? Mám ti pamäť osviežiť? Povedal si...
2: Mojím najväčším nešťastím je, že som stratil majetok.
1: Ani slovko o tom, že sa trápi jeho žena. Ani zmienka o tom, že sa jeho synček prestal smiať. Iba majetok. To trápilo tvojho otca. Vypýtal som si, čo sa mu o nohu šuchne. A on? Myslel si, že mi sľubuje psa. Na teba, chlapče, vtedy ani nepomyslel. Než tak som úpis na teba vymenil za riadnu kopu peňazí. Ja som slovo dodržal. Si bohatší ako predtým. Teraz si na rade ty, kupec.
2: Horký, že bohatší. Iba ako skúsenosť. Hneď v ten prvý deň som spoznal, ako veľmi som sa mýlil. A čím bližšie bol dnešný deň, tým viac som sa trápil. Ani chvíľku radosti mi ten majetok nepriniesol.
1: Nech je ako chce, spravodlivosť musí byť. Ja som slove dostal. Ty musíš tiež dať svoj diel. Nech ukáže osud, kto má pravdu. Posadíme chlapca do loďky a my sa postavíme každý na jeden breh rieky. Ku komu ho voda donesie, toho bude.
3: Urobili, ako krivý mužíček povedal. No nebolo ani tak, ani onak. Len čo chlapca v loďke odrazili od brehu, strhol ho silný prúd rovno do víru a loďka sa stratila. Nešťastný kupec zalomil rukami a oči mu zaliali slzy. No krivý mužíček si pomedlil dlane. Dobre vedel, že chlapec je už na ceste k nemu. Vír ho síce vtiahol pod vodu, ale o kus ďalej ho vychrlil a mocný prúd ho niesol rovno k čiernemu zámku, ktorý stál uprostred mora na vysokom brale. Keď chlapec vošiel do zámku, hneď spoznal, že je zakliaty. Prechádzal z jednej čiernej komnaty do druhej a nikde nikoho. Len v tej poslednej, 12. sa na vysokom tróne zvíjala zmia. Keď ju chlapec zazrel, zastal. No tá ho hneď oslovila sladkým hlasom.
5: Konečne si tu, osloboditeľ. 12 rokov ťa čakám. Táto ríša je zakliatá. Musíš nás zachrániť.
4: Zachrániť? Ale ako?
5: Obetovať sa. Nasadiť svoj život za nás.
4: Čože je môj život? A takto bude mať z neho aspoň dakto osoch. Ako to mám urobiť?
5: V noci sem príde 12 krásnych čiernych paničiek. Budú sa ťa pýtať, čo tu chceš. Ale ty mlč, neprevrav slova. Nech by ti všetku krásu, lásku sveta sľubovali. Na druhú noc príde 12 čiernych mudrcov a budú sa ťa pýtať na to isté. Neodpovedz im, nech by ti všetku múdrosť a bohatstvo sveta sľubovali. A na tretiu noc príde 24 mocných chlapov, budú ťa mučiť a týrať a len to jedno od teba chcieť, aby si im vyjavil, na čo si tam prišiel. No ty to všetko strp, bo čo i len jedno slovíčko z úst vypustíš, všetko bolo márne a ani mňa, ani tých, čo ťa budú po tri noci trápiť, nikto viac nevyslobodí. Jedno si pamätaj, s prvou hviezdou prídu a s úderom polnoci sa rozplynú ako dým.
4: A kedy príde tá prvá noc?
5: Už o chvíľu. Všetci sme na teba veľmi dlho čakali.
3: Ako povedala, tak bolo. S prvou hviezdou sa zjavilo 12 krásnych čiernych paničiek. A tie ho mámili a vábili a sladkými rečami, nežnými piesňami, pružnými tancami, nádhernými rozprávkami z neho len to jedno chceli dostať. Aby im prezradil, na čo tam prišiel. Toľko krásnych žien by poplietlo hlavu aj onakvejšiemu chlapovi, nie to ešte mladému šuhajovi. Ale ten mal na dobrej pamäti, že musí vydržať. Že všetky tie kúzla a čary sa pominú s úderom polnoci. A tak sa i stalo. Mládenec sa mohol konečne v pokoji vyspať. Na druhú noc bolo zase všetko tak, ako mu zmia predpovedala. Prišlo 12 dôstojných mužov v čiernych plášťoch. Sľubovali mu bohatstvo i múdrosť celého sveta, ak im len to vyjaví, na čo sem cestu meral. Ukazovali mu kúzla a čary. Skaly na zlato a drahé kamene menili. Lietali okolo neho, pod zem sa prepadávali, stávali sa neviditeľnými a sľubovali mu, že to všetko ho naučia len za tú jedinú odpoveď. Ale on len mlčal. A čakal, kedy ho polnoc z ich moci vyslobodí.

0: Námatal v ňom kúsok svetenej kriedy. Joj, či sa potešil. Raz, dva nakreslil okolo seba biely kruh. A len potom to začalo. Čierni bojovníci akoby tušili, že prišla ich posledná hodina. Všetku silu vložili do toho, aby úbohého mládenca tak vydesili, že by aspoň nahlas vzdychol. Ten sa krčil skúlený v klopku na dláške a pre istotu ani nedýchal. Len sa modlil, aby už konečne tá polnoc prišla. S prvým úderom polnoci sa všetko zlo stratilo. Čierny zámok sa v tej chvíli zmenil na zlatý. 12 čiernych paničiek sa odrazu premenilo na 12 krásnych víl, 12 čiernych mužov na 12 múdrych učiteľov a 24 hrozných bojovníkov na mocnú armádu. A všetci mu ďakovali za vyslobodenie. Zo všetkých najviac mu ďakovala krásna deva so zlatými očami v meňavom plášti, ktorá sedela na zlatom tróne.
1: Ďakujem ti za nás všetkých, záchranca náš.
2: Kto si, krásavica?
1: Nepoznáš ma? Rozprávala som sa s tebou zvinutá do klopka, keď si prišiel. Som pani Zlatého zámku a za tvoju udatnosť a nezištnú pomoc sa ti chcem odvďačiť. Staň sa mojim mužom a kráľom tohto zlatého vrchu.
0: Bola svadba veľká a mládenec sa stal kráľom Zlatého vrchu. Žil so svojou krásnou ženou so zlatými očami spokojne a šťastne. Do roka sa im narodil krásny synček. Nič neskalilo ich spokojný život. Až keď sa ich dieťa jedného dňa začalo stavať na nôžky, spomenul si mládenec na svojho otca a pichlo ho pri srdci. On si tu žije v blahobite a v šťastí a jeho úbohý otec sa kdesi trápi, že ho navždy stratil.
3: Žena moja, mali by sme sa o svoje šťastie podeliť s našimi najbližšími.
1: Kto ti je bližší ako ja a náš syn?
3: Nikto, drahá moja. Ale mojim rodičom som ja taký drahý ako náš syn nám. Už dlho o mne nič nepočuli a trápia sa pre mňa.
0: A tu jej vyrozprával všetko o čiernom krivom mužíčkovi a svojom otcovi. Jeho krásna žena sa pri tom rozprávaní ani raz naňho nepozrela. Dobre ona ten príbeh poznala, pretože to bol práve čierny mužíček, ktorý ju poslal k mládencovi do cesty, aby sa stala nástrojom jeho pomsty. Keď dohovoril, zdvihla svoje zlaté oči a povedala.
1: Vidím, muž môj, že si sa už rozhodol a nič ťa neodradí od cesty do rodičovského domu. Choď teda. Vezmi si tento prsteň. Kedykoľvek zatúžiš niekde byť, stačí, aby si ho skrútil na prste a ocitneš sa na mieste svojich túžob. Nikdy, a to ti hovorím, nikdy ho však neskrúť na opačnú stranu a nezaželaj si, aby som ja bola tam, kde je tvoj otec. Sľubuješ?
3: Sľubujem.
1: A teraz choď a čím skôr sa k nám vráť.
0: Kráľ Zlatého vrchu skrútil prsteň na svojom prste a v tej chvíli sa ocitol pri dome svojich rodičov. Dom bol veľký, bohatý, ale smutný. Mládenec, dnes už kráľ Zlatého vrchu, zabúchal na dvere. Keď ho jeho starnúci otec zbadal, oči sa mu rozžiarili šťastím.
3: Syn môj, otec, ako ste ma po toľkých rokoch spoznali?
2: Srdcom, syn môj. Kam som sa pozrel, všade som ťa videl. Dúfal som. Veril, že žiješ a že sa raz vrátiš. Konečne si zase doma, chlapče.
0: Až teraz si otec syna poriadne poprezeral. Keď videl jeho parádne šaty zdobené zlatom a drahými kameňmi, povedal.
2: Ako vidím, nenarobil si mi hanbu vo svete. Dobre si sa uchytil. Si už hotový chlap. Nájdeme ti nejakú rúču nevestu, oženíme ťa a už sa budeme len tešiť na kopu vnúčat. Lebo jediné moje trápenie

0: je, že nemám šťastnú a spokojnú rodinu.
1: Tu mládenec otcovi rozpovedal, ako sa dostal do zakliatého zámku, ako všetkých vyslobodil a ako sa stal kráľom zo Zlatého vrchu. Aj to, že sa oženil. Ba i to, že mu až jeho vlastný syn pripomenul otca.
2: Otec, je mi tu s vami dobré, ale za mojou ženou a synom mi je odrazu akosi smutno. Keby tu tak boli s nami, bol by som dokonale šťastný.
1: Ani nevedel ako, otočil prsteň. V tej chvíli pred ním stála jeho krásna žena s dieťaťom v náručí. Zo zlatých očí jej sršali blesky.
3: Privolal si ma sem proti mojej vôli. Všetko si pokazil.
0: Ako tak môžeš hovoriť? Chcel len, aby všetci jeho blízky boli spolu pri ňom.
3: S vami sa nerozprávam. Hovorím s ním. Dal mi svoje slovo a porušil ho.
1: Otca až striaslo. Tieto slová už kdesi určite počul. Ako by sa v tej žene skrýval čierny pokrivený mužíček. Už otváral ústa, že čo si povie, keď synova žena prehovorila sladkým hlasom, ako by sa nič nebolo stalo.
3: Čo sa stalo, stalo sa. Teraz som rada, že je to takto. Rada spoznávam tvojich milujúcich rodičov. Nech sa potešia so svojim vnukom.
1: Dni plynuli v šťastí a pohode. Ale to bolo iba zdanie. Kráľovna stále musela plniť úlohu čierneho pokriveného mužíčka. A ten si želal, aby bol kupec potrestaný. Už nikdy nemal vidieť svojho syna šťastného. Preto kráľovná čakala na príležitosť, aby svojmu mužovi ušla. A taká chvíľa sa naozaj aj čoskoro naskytla. Jedného dňa ju jej muž zaviedol k rieke, aby jej ukázal miesto, z ktorého odplával na loďke do sveta. Hebká tráva pri rieke priam lákala, aby si do nej ľahli. Po chvíli sa mužovi začali zatvárať oči a zadriemal. Kráľovná len na to čakala. Opatrne mu zvliekla prsteň z prsta, vzala synčeka do náručia a už jej nebolo. Zostala po nej iba črievička v tráve. Mladý kráľ sa vrátil do rodičovského domu smutný, neveselý. Celý deň sedel, zamyslene sa pozeral na črievičku a vzdychal.
0: Syn môj, smutné boli roky, keď som vedel, že sa ťa raz budem musieť zriecť. Smutnejšie boli tie, keď som si myslel, že ťa už nikdy neuvidím. Ale tieto chvíle, keď sedíš pri mne a trpíš, sú najsmutnejšie. Chod za hlasom svojho srdca, lebo mne sa bude ľahko dýchať len vtedy, keď budem vedieť, že i ty si šťastný.
1: Rozlúčil sa mladý kráľ so svojimi rodičmi a vybral sa hľadať svoju ženu a dieťa. Šiel, až prišiel na jedno miesto, kde bol taký hluk, až mu v ušiach zaliehalo. To sa dvaja obry vadili o dedičstvo. Keď zbadali človeka, zaraz sa na ňo obrátili.
4: Hej, postoj, človeče!
5: Sprav dobrý skutok!
4: Medzi nami obrami sa povráva, že vy, ľudia, hoci ste maličky ako mravce, máte veľmi bystrý rozum.
5: A my dvaja sa potrebujeme poradiť.
4: Náš otec nám zanechal 3 cenné veci a nakázal nám, aby sme s nimi rozumne naložili.
5: Nevieme sa podeliť a tak sa vadíme a škriepime.
6: Aké veci vám nechal otec?
4: Zázračné! Plášť, do ktorého sa zahalíš a staneš sa neviditeľný.
5: Meč, ktorému stačí rozkázať všetky hlavy dole, len mne nie. a hneď sa na tej strane, kam švihneš, všetky hlavy zgúľajú na zem.
4: A to pánky, ktoré ťa odnesú, kam si zažiadáš.
6: Sú to zázračné a cenné veci, ale pre vás obrov celkom zbytočné.
5: A to už prečo?
6: Na čo vám je čarovný plášť? Ste taký obrovský, že ak sa nehýbete, nikto si nevšimne, že ste živé tvory a nie dve nemé hory. Na čo je zázračný meč dvom obrom, ktorý každou rukou zmárňa 200 chlapov? A topánky, ktoré vás odnesú, kam si zažiadate? Na čo? Veď pre vás čo krok, to míľa. Čo skok, to 10 míľ. Škoda vám márniť svoj čas na tejto zemi škriepkami o veci, ktoré vám ani netreba. Oveľa lepšie by vám bolo v bratskej láske spolu nažívať.
5: Pravdu máš!
1: Potešili sa obri, že im tak dobre poradil a za odmenu ho obdarili tromi zázračnými vecami. Mladý kráľ si opásal meč, zahalil sa do čarovného plášťa a len čo si obul zázračné topánky a pomyslel si.
6: Chcem byť pri mojej krásnej žene a synčekovi.
1: Už aj neviditeľný stál v najkrajšej komnate paláca na zlatom vrchu. Na zlatom tróne sedí jeho krásna žena, v náručí drží ich malého synčeka, pred ňou kľačí 12 čiernych kniežat a za chrbtom jej stojí, div sa svete, malý čierny pokrivený mužíček a sypí jej do ucha.
7: Splnilo sa všetko, ako sa malo. Kúpec sa sám potrestal. Je taký sebecký, že nedovolí svojmu synovi, aby ho opustil teraz, keď sa k nemu po toľkých rokoch vrátil. A mladý bude celý život pozerať na tvoju črievičku a túžiť po tebe. Ani jeden z nich už nebude nikdy šťastný. A ty už prestaň váhať, dcera moja. 12 čiernych kniežat ťa prišlo žiadať o ruku. Vyber si z nich, koho chceš. Každý ti bude navek ležať pri nohách. Zahrnú ťa bohatstvom a všetkou čiernou mocou. Stačí, aby si kývla prstom.
3: Ach, otec, dajte mi ešte jednu jedinú noc na rozmyslenie. Zajtra sa rozhodnem.
7: Takých zajtra už bolo dosť. Keď sa nevieš rozhodnúť, rozhodnem ja sám. Hneď a zaraz.
1: Vtedy sa zlaté oči mladej kráľovnej zaliali slzami. Keď to jej otec, čierny pokrivený mužíček, zazrel, zúrivo skríkol.
7: Slabosť, slzy a pláč? V zámku na zlatom vrchu nemajú miesta. Je rozhodnuté. Slabú ženu treba spojiť so silným mužom. Budú o teba bojovať. Ten, čo všetkých porazí, bude tvojim mužom. Do boja, čierne kniežatá!
1: 12 čiernych kniežat vytasilo svoje meče a začal sa neľútostný boj. Nik nemal spojenca, boli tam len samí nepriatelia na život a na smrť. Kráľovná si privinula synčeka na hruď a s plačom padla k nohám pokrivenému mužíkovi. Ten až rástol od pýchy. Hľa, ako sa rujú pre bohatstvo a moc. Nemohol sa viac mladý kráľ pozerať na utrpenie svojej krásnej ženy. Zhodil z pliec zázračný plášť, vytasil meč a skríkol.
8: Všetkým hlavy dole, len nám nie!
1: A mávol mečom v tú stranu, kde sa rúbali čierne kniežatá. Všetkým razom padli hlavy z pliec. Čierny pokrivený mužík, prikrčený za jeho chrbtom, vypleštil oči a zjačal.
7: A ty tu čo chceš?
1: Ale mladý kráľ si ho nevšímal. Vzal nežne do náručia svoju krásnu ženu so zlatými očami, poboskal ju a povedal.
2: Prešiel som za tebou celý svet, žena moja, lebo mojím najväčším nešťastím by bolo, keby som stratil teba.
3: A ja teba.
1: Vtedy sa zem zatriasla a čierny pokrivený mužík sa od jedu rozlial na kolomaš. Mladý kráľ so svojou krásnou ženou so zlatými očami žili šťastne a mali ešte veľa, veľa detí.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

počula, to sojka v letku narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

zábava. Priznám sa, že nemal som ešte nikdy riadny dom. Prespávam tu v hrbke lístia, navršenej pod kríkom. Jedného dňa zobudím sa a vyhrabem z lístia von. Sotva čo si pretriem oči, spoza kroviska vykročím. Stuhol som. Akoby hrom udrel do mňa, keď som zočil, čo tam stojí pod stromom.

0: Na čistinke v hĺbke lesa, tam, kde v tráve rosa skviesa, stojí domček, domčúrik. Kde sa tu vzal, nevie nik. Sotva siahu vysoký, siahu a pol široký, komín, šindle, pomúrnice, na červeno sfarbené, hrady, dvere, okenice, peknou rezbou zdobené. Kto postavil tento dom? A či niekto býva v ňom? Ukryl som sa pod lopúchom, čakám s nastraženým uchom. Hádam do domu či z neho, da kto už len vyjde von. A dozviem sa, kto je jeho ozajstným majiteľom. Po chvíľočke pomaličkej kráča kto si po cestičke. Počuť ho, no nevidieť. Splná hrdla vykrikuje, ako by mu patril svet.
1: Ja som mravec podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hocčo, ak by niekto chcel.
0: Resko kráča cupy lupy, zastane krok od chalupy, obzerajú, obkukuje, zamyslí sa, začuduje.
2: Na lúčke uprostred lesa stojí domček. Pozrite sa, malý domček, domčúrik. Kde sa tu vzal? Nevie nik. Sotva siahu vysoký, siahu a pol široký. Komín, šindle, pomúrnice na červeno sfarbené, hrady, dvere, okenice, peknou rezbou zdobené.
0: Obíde dom dookola, potom splná hrdla zvolá.

0: Či v domci, či na záhrade, ani hlások. Ticho všade.
1: Nuž čo? Keď tu nie je nik, sám tu budem nájomník.
0: A šup dnuka, rovno k peci. Tam si zložil svoje veci. Pilníky, kladivá, kliešte. Kto vie, aké vlastne ešte má náradie v batohu, čo pohodil do rohu. K oknu sa posadí, na cestu sa zahľadí. Čaká, kedy príde ktosi a opraviť dá si čosi.
1: Čo to? Tuším, zjedle šiška po ceste sa kotúľa. Ale nie, veď to je myška. Myška Hryska, Sivuľa.
0: Kráča myška ráznym krokom, zbadá domček, skočí bokom, pritají sa na lístí, opatrne zapiští.

0: Ja som mravec podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hoc čo, ak by niekto chcel.
1: Pusti ma dnu, pekne prosím.
0: Ale najprv povedz, kto si.
1: Ja som Miška Všetka Hryska, očka ako korálky. Domov znášam zrno zblízka, ale občas aj z dialky. Keď zo zrna čo navláčim dobrej múky na melie, upečiem sladký koláčik. Pusti nechám, kúsok zjem.
0: Nuž ráč vstúpiť, milý host, pre dobrých je miesta dosť.
2: Miška raz dva vnútri je a v kuchyni gazduje. Na sporáku čosi kuchtí, varí slíže, pečie buchty. V tom po ceste skacká žabka. Malá žabka, mokrá labka pred domčekom zastala a do dverí zvolala.

0: som mravec podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hoc čo, ak by niekto chcel.
1: Ja som Miška všetkoho riska, očka ako korálky, domov znášam znos blízka, ale občas aj z diaľky. Pustite ma bývať s vami.
2: A kto stojí pred dverami?
1: Ja som žabka, mokrá labka, 100 kaluží, 1000 mák. Na cestách som preplávala, prebrodila. Veru tak, kvák.
2: Nuž rád vstúpiť, milý host, pre dobrých je miesto.

0: vane pod umývák, odložím si lodný vak, do vane si lahnem a tak oddychnem si ako mak. Veru, tak. Kvák.
1: Ľahúčko sa pomestili a bolo im veselo, že sa aj mne na môj veru byť tam s nimi zachcelo. Nápad sa mi síce páčil. Skôr než vykročiť som stačil, sivý zajac hopky cupky preskočí ma, do chalúbky cez okienko uši tlačí, kričí, čo mu hrdlo stačí.

0: Ja som mravec, podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hoc čo, ak by niekto chcel.
1: Ja som myška, všetko hryska, očka ako korálky. Domov znášam zrno zblízka, ale občas aj stiaľky.
2: Ja som žabka, mokrá labka. Sto kaluží, tisíc mák. Na cestách som preplávala, prebrodila. Veru tak. Kvák.
3: Pustite ma bývať s vami.
2: A kto stojí pred dverami?
3: Ja som Zajko, utekajko. Vystraší ma vlastný tieň. Ale keď tu nikto nie je, nikoho sa nezľaknem.
2: Nuže rád vstúpiť, milý host. Pre dobrý deň.

0: Ustieliem si vo svetlici, batoh zložím v pitvore. Kapuste, čo mám vo vreci, dobre bude v komore.
1: Nuž, myslím si, rozladený, už to asi nemá ceny. Pokiaľ som sa rozhodol, domček je už obsadený. Celý, z hora až na dol. Že by som to predsa skúsil? Za spýtanie nič nedám. Nie, že by som sa im nútil, len sa slušne opýtam.

0: venčeku červenom.
1: Ja som mravec, podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hocčo. Ak by niekto chcel...
2: Ja som Miška, všetko hryska. Očka ako korálky. Domov znášam znos blízka, ale občas aj stialky.
3: Ja som žabka, mokrá labka. Sto kaluží, tisíc mák. Na cestách som preplávala, preprodila. Veru tak. Kvák.
4: Ja som zajko, utekajko. Vystraší ma vlastný tieň. Ale keď tu nikto nie je, nikoho sa nezľaknem.
5: Pustite ma bývať s vami.
6: A kto stojí pred dverami?
5: Volajú ma Ježko, pichliač. Lebo ihly pichľavé s kožuchami vytrčajú na chrbte i na hlave. Postačí mi kúsok miesta, uložím sa, kde sa dá. Postačí mi pod povalou tá maličká manzarda.

0: vtáča už je blízko, ako obrovský strom v lese, nad domcom sa naraz týči. Div, že strechu neodnesie, keď do okien zreve, zričí.
1: Domček, domček s komínikom, nikto nevie nič o nikom, komu patrí tento dom. Domček, domček, kto tu býva? Kto sa pred dáždikom skrýva v tom domčeku červenom?
2: Ja som mravec podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hocčo. Ak by niekto chcel...
3: Ja som myška, všetko horiska. Očka ako korálky, domov znášam zno zblízka, ale občas aj z diaľky.
4: Ja som žabka, mokrá labka. Sto kaloží, tisíc mlák. Na cestách som preplávala, prebrodila. Veru tak. Kvák.
5: Ja som zajko, utekajko. Vystraší ma vlastný tieň. Ale keď tu nikto nie je, nikoho sa nezľaknem.
6: Volajú ma Ježko Pichliač, lebo ihly pichľavé s kožuchami vytrčajú na chrbte i na hlave.
7: Vítam v domci, tak zdá sa mi, že tu budem bývať s vami. Otvárajte, prišiel host. Čakania mám práve dosť.
3: Maco, pohni rozumom! Väčší si než celý dom!
5: Veď do izby sa ti hádam, nepomestia ani laba.
3: Iba si sa labou oprel, trochu o roh bokom otrel a už domček v uhloch puká. Ako by si chcel ísť, dnuka?
7: No čo, už aj sám vidím, že sa dnuka nezmestím. A keď je tak, aspoň si tu na chvíľočku posedím.
3: Nie na domček, nie na strechu, sa nikam chceš len tam nie.
7: Toľko kriku, toľko hriechu, je s vami len trápenie. Čo sa varí, zborí svet? No, posedím a pôjdem heď.
6: Medveď, nerob mne plechu, nesadaj nám na strechu. Čuješ? Mám to opakovať?
7: Mne by si chcel rozkazovať, krpáň. Choď sa takam schovať. Urobím si, ako chcem. Keď chcem, na strechu sadnem. A keď chcem, tak nesadnem.
0: A hneď si aj išiel sadnúť. Nebolo nám do smiechu. Čo len robiť? Rýchlo bežím z manzardky von na strechu.
8: Na čo s hlupákom sa hádať? Do buľky sa zatočím, na strechu, že nemá sadať, pichliač mi ho presvedčím. Pich, pich, ako vystrelený maco trieli do lesa. A v domci 5 kamarátov, z plná hrdla, smeje sa.
3: Silný hlupák, keď má moc, že len jemu patrí svet.
2: Hlupák, počúva len seba.
5: Raz doplatí.
9: Tak mu treba. Nám nevolá o pomoc.
0: Keď sme domček zachránili, spievali sme, jedli, pili, tancovali, veselili, pokiaľ nám stačili sily.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, aj, aj,

chla, co vo svete veľa znamená. Blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení.

po plafóne prejde nohami. Na počkaní robí zázraky, pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny, navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhlý, husté čierne vlasy, nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievča píšu o ňom noviny, každý deň je v telke aj 4 hodiny.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to najväčší.

0: Bolo to dávno, pradávno. A možno nie až tak dávno. Jednoducho, žila raz jedna rodinka. I bohatstva, i šťastia, i radosti bolo u nich nadostač. Mali jedinú dcérku, ktorá vyrastala obklopená rodičovskou láskou. Jedného dňa ale mama ochorela a nebolo lieku, ktorý by jej pomohol. Keď cítila, že sa blíži koniec, zavolala svoju dcérku a povedala:
1: Neplač toľko, milé moje dieťa. Vyrástla z teba už dievčina, ktorá, ak zachová moje rady, nikdy sa v živote nestratí. Ak ostaneš, dcerenka moja, po celý život statočná a dobrá, tak budem s tebou aj po mojej smrti. A vždy ti pomôžem, keď bude treba.
2: Mamičenka moja, neumierajte mi. Nenechávajte ma tu samú. Čo si ja bez vás počnem, samučička, sama?
0: Matka však už nárek svojej dcérky nepočula. Tíško dotlklo jej srdce.

0: Žiaľ a smútok prebývali v predtým tak šťastnom dome. Cérka každý deň chodievala k matkinmu hrobu, poplakala si a stále si opakovala mamine slová, že musí byť statočná a dobrá. Keď nadišla zima, sneh prikryl hrob bielým ručníkom. Na jar, keď slnko ručník zložilo, otec si do domu doviedol druhú ženu. So ženou prišli aj jej dve céry, ktoré mali tvár peknú a bielu, ale srdce nepekné a čierne. Pre úbohú dievčinu sirotu nastali zlé časy. Čokoľvek urobila, nič sa macoche a nevlastným sestrám nepáčilo. Stále na ňu hundrali, odstrkovali ju.
1: Mamka, prečo má tá hlupania vysedávať s nami za stolom v izbe? Do kuchyne ju treba vyhnať. A prečo má mať také šaty ako my? Aj tak ich má hneď ufúľané. Zbytočne všetko hneď zničí.
2: Máte pravdu, cérenky moje. Kto chce chlieb jesť, musí si ho riadne zaslúžiť. I hneď daj tú parádu zo seba dolu. Odteraz je tvoje miesto iba v kuchyni.
0: V kuchyni musela Neborká sirota od rána do večera ťažko robiť. Zavčasu vstávať, vody nanosiť, oheň rozložiť, oprať. Navyše nevlastné sestry ju kde len mohli trápili a posmievali sa jej. Do popola nasypali hrach so šošovicou a prikázali jej to popreberať. Večer, keď už ustala, na miesto do postele kázali jej ľahnúť si do popola pri peci. A tak, že bola stále zaprášená a ušpinená, nazvali ju popoluškou. Jedného dňa sa otec chystal do mesta na jarmok. Pýtal sa svojich dvoch nevlastných dcér, čo im má doniesť.
1: Pekné šaty, vyšívaný kabátec a čižmičky, perlový náhrdelník, náušnice s drahokamou a prstene. Aspoň dva.
3: Aspoň dva. A ty, popoluška, čo by si si prijala ty?
4: Odlomte mi prvú halúsku, ktorá vám na ceste domov do klobúka brnkne.
0: Tak sa i teda stalo. Otec s nevlastným céram kúpil všetko, čo si zažiadali. Šaty, perly, drahokamy. A keď sa cez zelený háj vracal domov, liesková halúska mu zhodila klobúk. Spomenul si na prosbu svojej popolušky, odlomil halúsku a vzal ju so sebou. Keď prišiel domov nevlastným céram, vybral z tašky, čo si želali, a popoluške dal lieskovú halúsku. Pekne sa mu poďakovala, potom išla k mamkinmu hrobu a halúsku zasadila na hrob. Tak ľútostivo tam nariekala, že jej slzy stekali dolu tvárou a halúsku polievali. Liesková halúska zapustila korene a vyrástol z nej pekný strom. Popoluška chodila k hrobu 3 razy za deň. Za každým priletelo na strom biele vtáča a keď Popoluška vyslovila tajné želanie, vtáča jej zhodilo, čo si zažiadala. V tom čase usporiadal kráľ slávnosť, ktorá mala trvať 3 dni. Pozvali na ňu pekné panny z celej krajiny, aby si z nich princ vybral nevestu. Keď nevlastné céry počuli, že aj oni tam majú ísť, potešili sa a začali sa vo veľkom chystať.
1: Popoluška, i hneď mi vylešti črievice.
5: Ideme do zámku na slávnosť.
1: Mne vyžehli moje brokátové šaty.
5: Vylož všetky naše šperky, aby sme si mohli vybrať.
1: Nepočuješ? Čo sa tu toľko šuchceš?
0: Popoluška urobila všetko, čo jej nakázali, ale pritom si aj horko poplakala, lebo aj jej sa žiadalo ísť na tanec a uvidieť čvárneho princa. A tak zašla za macochou a poprosila ju, či by nemohla pustiť aj ju.
2: Nedaj sa vysmiať, popoluška. Celá si zaprášená, špinavá. Vari, taká to chceš ísť do kráľovského zámku?
4: Umiem sa, obriadím. Hanbu vám neurobím. Iba jedným očkom sa chcem pozrieť, ako princ vyzerá.
2: No, už dobre teda. Ak sa ti podarí z tejto misky, kde je zmiešaná šošovica s popolom, povyberať za hodinu šošovicu, môžeš ísť.
4: Holúbky, aj vierdličky a všetky vtáčence pod belasou oblohou. Poďte, pomôžte mi preberať. Dobré zrnka do hrnčeka, ostatné do hrvolčeka.
0: Oblokom vleteli do kuchyne dva biele holúbky, za nimi hrdličky, napokon zašvitorili všetky vtáčence spod belasého neba a usadili sa okolo popola. Holúbky kývali hlávkami a urobili ťuk-ťuk, ostatné tiež ťuk-ťuk a povyberali všetky dobré zrnká šošovice. Za necelú hodinu robotu završili a odleteli. Nadšená Popoluška odniesla misku macoche a chcela už odísť na slávnosť.
2: A kdeže sa ty zberáš?
4: Na kráľovský zámok. Veď ste povedali...
2: Povedala, nepovedala. Predsa nedovolím, aby sa moje dievky za teba hanbiť museli. Poriadnych šiat nemáš a ani tancovať nevieš.
0: Po tých slovách ukázala Popoluške chrbát a s pyšnými, vyparádenými cérami sa náhlila do zámku. Popoluška ostala sama doma. Poplakala si a potom bežala k mamkinmu hrobu pod lieskou. Pozrela na strom a zvolala.
4: Prosím ťa, vtáčatko, aj ty milá lieska, do rucha zlatého oblečte ma dneska.
0: Táča jej zhodilo krásne zlatom a striebrom popredkávané šaty a hodvábom a striebrom vyšívané črievičky. Popoluška sa rýchlo obliekla, poďakovala a utekala na slávnosť. Ani sestry, ani macocha ju veru nespoznali. Nazdávali sa, že je nejaká cudzia princezná. Taká pekná bola v zlatých šatách. Popoluška im veru ani na úm neprišla, lebo si mysleli, že sedí doma v špine a z popola opäť vyberá šošovicu. Kráľovský syn, mladý princ, šiel v ústretí peknej dievčine, vzal ju za ruku a tancoval len s ňou. S druhou sa nechcel zabávať a preto milú Popolušku ani z rúk nespustil. Popoluška tancovala s princom až do neskorého večera a potom sa zberala domov.
6: Ešte si mi ani svoje meno nepovedala.
4: A je to také dôležité, milý princ, ako sa volám?
6: Pravdaže? Páči sa mi a tak by som rád i tvoje meno poznal. Odprevadím ťa domov, cestou sa porozprávame.
0: Ale Popoluška sa mu vyšmykla, rýchlo utekala domov a ukryla sa do holubníka. Princ ju prenasledoval, lenže naraz mu zmizla a tak pred domom, kde sa mu Popoluška stratila, vyčkával, kým nevyšiel Popoluškin otec. Princ mu povedal, že sa v holubníku schovala pekná dievčina. Poprezerali celý holubník, ale naozaj tam nikoho nenašli. Princ predsa len poprosil, či by nemohol i do domu pozrieť. A keď vošli do domu, Popolušku v ufúľaných šatách našli ležať v popole. Veru ju princ ani náhodou nespoznal. Na druhý deň odišli na slávnosť obaja rodičia s dvoma dcérami. Popoluška rýchlo zbehla k lieske a zvolala.
4: Prosím ťa, vtáčatko, aj ty, milá lieska, do rúcha zlatého oblečte ma dneska.
0: Vtáča jej zhodilo ešte krajšie šaty ako predošlý deň a keď sa v tých šatách zjavila na slávnosti, všetkých očarila svojou krásou. Princ už čakal, kedy príde, hneď ju vzal za ruku a tancoval iba s ňou. Vyhlásil, že to je jeho tanečnica a nikomu nedovolil, aby s ňou čo len prehovoril. Keď nastal večer a Popoluška sa zberala na odchod, princ sa náhlil, aby videl, do ktorého domu vojde. ale v poslednej chvíli sa mu stratila z očí a vbehla do záhrady za domom. V záhrade rástol veľký košatý strom, na ktorom dozrievali znamenité hrušky. Popoluška obratne ako veverička vyliezla na strom a schovala sa medzi konármi. Princ raz nevedel, kde sa stratila, a tak zabúchal na dvere domu. Otec i tento raz spolu s princom prezreli záhradu, ba i na strom vyliezli, ale nikoho tam nenašli. I prišiel tretí deň. Slávnosť pokračovala, lenže princa už nejaká iná dievčina nezaujímala a tak len vyčkával na svoju tanečnicu z predchádzajúcich dvoch dní. Macocha s cérami odišli z domu. A len čo sa stratili Popoluške z dohľadu, ona hneď odbehla k mamkinmu hrobu a zavolala.
4: Prosím ťa, vtáčatko, aj ty, milá lieska, do rúcha zlatého oblečte ma dneska.
0: Vtáča jej zhodilo prekrásne, zlatom, striebrom popredkávané šaty, aké ešte nik nevidel. A črievičky, tie boli celé zo zlata. Keď sa zjavila na slávnosti, všetci si išli oči vyočiť. Princ na inú ani očkom nepozrel a tancoval iba s ňou. Prišiel večer a Popoluška sa zberala na odchod. Princ ju chcel odprevadiť, no svižné dievča sa mu vyšmyklo a stratilo sa. Ale princ si tentoraz nachystal malú lesť. Prikázal, aby schody natrali smolou. Keď Popoluška bežala dolu schodmi, ľavá črievička sa jej prilepila a ostala na schodoch. Bola malá, krásne vypracovaná a celá zo zlata. Princ ju zdvihol a hneď na druhý deň šiel k domu, kde sa mu dievčina už dvakrát stratila. Zavolal si otca a povedal:
7: Tu sa dievčina dva razy stratila. Len tu niekde musí bývať a ja ju musím nájsť. Mojou ženou sa stane iba to dievča, ktorému padne na nohu táto črievička.
1: Nevojde mi palec do tej hnusnej črievice.
8: Tu máš nôž, odrež si s prstov. Keď budeš kráľovná, nemusíš už chodiť peši.
0: Céra matku poslúchla, s prstou si kúsok odrezala, vtlačila nohu do črievičky, zaťala zuby od bolesti a vyšla z komórky k princovi. Usadil si ju ako nevestu na koňa a cválal preč. Prišlo im však prejsť popri hrobe, kde na lieske sedeli dva holúbky a tie volali.
4: Pozri sa dolu, nehľad na líca. Plná je krvi pekná črievica. Priveľká noha, črievička malá, nevesta pravá doma ostala.
0: Princ pozrel na nohu a videl, že z črievičky presakuje krv. Zvrtol koňa a falošnú nevestu doviedol domov. Povedal, že mu nedali jeho dievča, aby si teda črievičku obula druhá sestra. Ibaže tá tiež mala problémy obuť malú, krásnu črievičku.

0: lúčke opäť dva holúbky na nej sedeli a takto volali.
1: Pozri sa dolu, nehľad na líca, plná je krvi pekná črievica, priveľká noha črievica malá, nevesta práva doma ostala.
0: Princ pozrel na nohu a videl, že z črievičky veru krv presakuje. Báj biele pančuchy sa už farbia do červena. Zvrtol koňa a falošnú nevestu odviedol domov.
2: Ani toto nie je moja nevesta. Klamete ma! V tomto dome musí byť ešte ďalšie dievča.
3: Nože je tu ešte moja nevlastná dcéra, ale tá ani na slávnosti nebola. Iba v popole sa hrabe. Popoluškou ju voláme a...
2: I hneď ju privete. Chcem ju vidieť.
3: Ach, nie, vaša jasnosť. Dievča je veľmi špinavé, škaredé. To nie je pre vaše oči.
2: Povedal som.
0: Nič veru nezostávalo, len zavolať Popolušku. Tá si najsám prv umyla tvár a ruky a potom vošla. Princovi sa uklonila, sadla si na stolček, vyzula ťažký drevák a na nohu si nastokla zlatú črievičku, čo jej princ podal. Sedela jej ako uliata. Keď potom vstala a princa jej pozrel do tváre, spoznal v nej pekné dievča, s ktorým tancoval.
2: Toto je moja pravá nevesta. Podaj mi ruku, milá moja, a od teba chcem vedieť tvoje meno.
4: Popoluškou ma nazvali.
2: Popoluška, si pracovitá a statočná. Povedz, staneš sa mojou ženou?
4: Áno, princ môj. Vyslovil si podobné slová, aké mi povedala moja mamička a ktoré určite nikdy nezabudnem. Teraz už verím, že statočnosť a dobrota sú najdôležitejšie v živote človeka.
2: A láska, Popoluška moja. Pretože ak láska sprevádza náš život, prináša veľa radostí. Len láska a vzájomná úcta naplňa šťastím.
0: Macocha aj obidve sestry zbledli od zlosti, keď videli, akého ženicha dostala Popoluška. Princ posadil Popolušku na koňa a cválal s ňou domov do svojho kráľovského zámku. Keď išli popri lieske, dva holúbky volali za nimi.

Na to obidva holúbky zleteli z liesky, sadli si po poluške na plecia, jeden na pravé, druhý na ľavé, a ostali jej tam sedieť. A čo sa stalo potom? To už isto všetci viete. Bola veľká svadba a Popoluška s princom žili šťastne a žijú podnes, ak nepomreli.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Bol raz jeden chudobný roľník. Keď cítil, že sa jeho život chýli ku koncu, zavolal k sebe syna Ctibora a dcéru Šťastenku, aby medzi nich rozdelil svoj skromný majetok. Šťastenka dostala klinček, nežný kvietok v hlinenom čerpníku a strieborný prsteň. Obe veci darovala kedysi sedliakovi jedna urodzená pani, ktorá u nich prenocovala. Nech sa vraj má dievča čím potešiť vo svojej chudobe. Ctibor dostal od otca dve stoličky, slamník a sliepku. Len čo roľník rozdelil dedičstvo, vydýchol naposledy. Deti si otca pochovali, oplakali a začali v dome gazdovať sami. Aké veľké však bolo Šťastenkino rozčarovanie, keď jej brat nedovolil ani len sadnúť si na jeho stoličku. Keď bol čas večerať, Ctibor zjedol čerstvé vajce od svojej sliepky a sestre hodil iba škrúpinu. Ak sa jej vraj máli, môže si nachytať žiab v blízkom močiari. Nepovedala mu na to ani slovo, no srdiečko ju veľmi zabolelo. Utiala sa do komórky ku svojmu klinčeku a tam sa rozplakala.
1: Krásny klinček, si mojou jedinou radosťou na tomto svete. Tvoja farba je potešením pre moje oči a vôňa, ktorú šíriš, je balzamom na moje ubolené srdce. Otáčaš ku mne hlávku, ako by si rozumel ľudskej reči.
0: Šťastenka zbadala, že zemina v črepníku je celkom vypranutá. Vzala kačach a v mesačnom svite utekala k studničke. Kým načierala vody, zbadala v šere vznešenú paniu, ako kráča priamo k nej. Šla v zástupe dvoranov a čím bola bližšie, tým krajšia sa zdala Šťastenke. Na čele sprievodu išli pážatá. Paniu viedli dve komorné, šesť dvorných dám pridržalo jej plášť, panoši niesli veľký baldachín a kreslo potiahnuté zlatým brokátom. Postavili ho k studničke, aby si naň pani sadla. Sluhovia priniesli stôl, naň poukladali zlatý riad, kryštáľové poháre a bohatú večeru. Tichou nocou sa niesol lahodný spev. Šťastenka pristúpila bližšie a ostýchavo sa vzácnej panej poklonila. Jej pôvab všetkých očaril.
2: Čo tu robíš, moja milá? Nebojíš sa zbojníkov?
1: Zbojníkov? Čo by ty hľadali u chudobnej sedliačky?
2: Vary, nemáš vôbec nič?
1: Po nebohom otcovi mi zostal iba klinček a strieborný prsteň.
2: Klinček a prsteň, vravíš? No ja vidím, že máš aj dobré srdce. Ak by ho voľa kto chcel, dala by si mu ho?
1: Neviem, čo to znamená dať niekomu srdce. Vždy som počúvala, že bez neho sa nedá žiť.
2: Si múdre, dievča, keď si chrániš svoje srdce. Ale srdce nie je všetko. Občas sa treba postarať aj o žalúdok. Až sem počujem, ako v tom tvojom cigáne vyhrávajú. Však si ešte nevečerala.
1: Nuž nie. Môj brat zjedol všetko sám.
2: Prisadni si teda k môjmu stolu a najed sa spolu so mnou.
1: Ďakujem vám, vzácna pani.
2: Rada by som vedela, prečo si prišla tak neskoro večer k studničke?
1: Prišla som nabrať do krčaha čerstvej vody, aby som poliala svoj klinček. Ale čo to?
2: Stalo sa niečo, moja drahá?
1: Môj krčach je celý zlatý.
2: Vezmi si ho a choď poliať svoj klinček. A zapamätaj si, že ja, Víla Dobruška, budem odteraz navždy tvojou priateľkou.
1: Drahá Víla, na stokrát ti ďakujem. Krčach budem opatrovať ako spomienku na teba. Príjmi na znak úcty a vďaky tento prsteň.
2: Ďakujem ti, Šťastenka. Máš naozaj dobré srdce, keď sa vieš podeliť o to, čo pre teba tak veľa znamená. Nech ťa odteraz prevádza v živote len radosť a šťastie.
0: Víla si nastokla prsteň a nasadla do korálového koča, ktorý ťahali tri páry bielých koní. Šťastienka za sprievodom pozerala, kým celý nezmizol na krivolakých cestičkách. Vzala krčach a utekala domov poliať svoj kvietok. Keď však vošla do svojej komórky, našla ju prázdnu. Prehľadala krížom krážom celý dom i dvor, len do bratovej izby sa neodvážila vojsť. No klinček nikde nevedela nájsť. Bola už neskorá noc, keď si užialená líhala do postele. Skoro ráno, keď Stibor odišiel na lov do lesa, smelo vošla do jeho komory. Pozerala na police, do truhlice, za dvere, pod stoličky. Ale keď chcela nazrieť za slamník, vybehli spoza neho velikánske potkany a zastali jej cestu. Cerili na ňu ostré zubiská a ako vojaci pochodovali proti nej. Bolo ich stále viac a viac. Šťastienka si začala zúfať. Tušila, že klinček je tam. Chcela si ho vziať, no bála sa tak veľmi, že nevládala urobiť ani krok. Odrazu si spomenula na svoj zlatý krčach. Je predsa darom od zázračnej víly. Možno má i voda v ňom zázračnú moc. Rozbehla sa po krčach, vodou pooblievala po tkaniu háveť a potvory jej pred očami razom zmizli. Šťastenka rýchlo vzala spoza slamníka klinček, ktorý už takmer uvedol. Vyliala naň všetku vodu, ktorá v krčahu ostala, a odrazu stál pred ňou mládenec, krajší ako slnečný deň. Na hlave mal korunu z klinčekov a na tvári ten najmilší úsmev na svete.
3: Drahá Šťastenka, konečne nadišiel ten vytúžený deň, keď ti môžem vyznať svoje city.
1: Nuž ale, mne, pane? Veď ja som len obyčajná sedliačka.
2: To veru nie si, milá Šťastenka.
3: Oho, mamička.
2: Synček môj.
3: Tak dlho som čakal na túto chvíľu.
2: Ja, dieťa moje. Ale vedela som, že vďaka Šťastenke sa čas tvojho odkliatia blíži. Dala mi prsteň, ktorý som kedysi darovala sedliakovi, čo ju vychoval.
1: Ja ničomu nerozumiem. Sedliakovi, čo ma vychoval? To bol predsa môj otec.
2: Mýliš sa, Šťastenka. Tvojim otcom bol kráľ tejto krajiny. Kráľovná porodila kráľovi už 6 dcér. Keď znova oterchavela, vyhrážal sa jej, že ju zahubí, ak mu nedá syna. Začula som nad krajinou kráľovnin zúfalý nárek a prišla som jej na pomoc. Tajne sme sa dohodli, že ak sa jej znovu narodí dievčatko, vymeníme ho v kolíske za môjho malého synčeka. Tak sa budeme s láskou starať o dieťa tej druhej ako o vlastné. Lenže keď som za ňou o pár týždňov prišla do zámku, nebola tam. Nemohla viac zniesť kráľove vyhrážky a v strachu o svoj život utiekla. Začala som ju všade hľadať, no kráľovná bola už dávno za horami, za dolami. Blúdila po celom kraji, až napokon celkom vyčerpaná prišla do tohto biedného domca, kde ťa porodila. Žiaľ, po pôrode skonala a teba sa ujali dobrí sedliaci. No kým som ju hľadala a vypytovala sa ľudí, zvierat i stromov, zlá víla Kankali na to využila. Vkradla sa zatiaľ k môjmu synovi a premenila ho na klinček. Vlastné dieťa som neochránila. Použila som všetku svoju kúzelnú moc, aby som ho odkliala, no moja sila voči Kankalini na jej nič nezmohla. Nuž som priniesla klinček do tejto chalúbky, aby ste rástli spolu. Vedela som, že na odkliatie zo zlej moci je potrebné šľachetné ľudské srdce, ktoré vie milovať všetko živé. Sedliakovi som vtedy nechala aj tento prsteň. To, že si mi ho darovala, bolo pre mňa znamením, že chvíľa, keď konečne uvidím svojho syna, je už blízko. Videla som, že si vo svojej dobrote dostatočne silná na to, aby si zlomila moc kliatby. Zázračná voda zo zlatého krčaha by bez teba a tvojej lásky, princezná šťastenka, nemala nejakú moc. Ty si to všetko dokázala aj napriek potkanom, služobníkom krutej kankaliny.
0: Šťastenka Vílu pozorne počúvala, no nemohla všetkým tým správam uveriť. Takže ona je kráľovská dcéra. Práve od nej závisel osud krásneho princa. A čo ak by v skúške zlyhala? Chcelo sa jej smiať i plakať zároveň.
2: Milá šťastenka, ak sa ti môj syn páči, rada vám dám svoje požehnanie.
1: Vzácna Víla, neviem sa z toho všetkého spamätať. Mám v hlave taký zmetok. Klinčeka som veľmi ľúbila, keď bol mojím kvietkom. No teraz, keď je mužom, nepoznám ho. Ja...
3: Už dávno ťa milujem, šťastenka. To pre teba som šíril najjemnejšie vône. Pre tvoj úsmev som kvitol pestrými farbami. Túžil som len po jedinom. Aby ma nejaká čarovná moc bavila kliatby a ja by som ťa mohol presvedčiť o svojej láske. Môj sen sa splnil. Vidím ťa, ľúbim ťa.
0: Šťastenku dojalo úprimné vyznanie. Napriek zmetku pocítila v srdci príjemné teplo i to, že šťastná môže byť len s princom. Rada slúbila, že sa stane jeho ženou. Víla Dobruška sa čarovným prútikom dotkla jej plátenej zástery a v tom okamihu sa ufúľané dievča premenilo na nádhernú devu v zlatých šatách s diamantovou výšivkou. Práve sa z lesa vracal Ctibor. Keď šťastenku uvidel, nespoznal v nej svoju sestru a pokorne sa hodil pred paňou na kolená. Šťastenka ho milo oslovila, pohladila po vlasoch a poprosila Vílu, aby mu pomohla z biedy.
2: Čože? Veď sa k tebe správal ako k cudzej.
1: Odpusť mu, pani moja. Ja som mu odpustila už dávno. Jeho srdce je iba stvrdnuté ťažkou prácou a chudobou. Možno keby sa mu vodilo lepšie.
2: Dobre teda. Nech je, ako si želáš.
0: Ako to Víla povedala, skromná chalúbka sa razom premenila na gazdovský dvor s maštaľami a sýpkami, kde bolo všetkého dostatok. No dve staré stoličky i slamník zostali v Ctiborovej izbe, aby nikdy nezabudol na svoju chudobu. A čo bolo ďalej? Víla šivnutím prútika privolala korálový koč, ktorý ich odniesol do jej kúzelného zámku. Tam už bolo všetko prichystané na svadobnú hostinu, ktorá trvala 7 dní a 7 nocí.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Tak, kamaráti naši, aký ste mali víkend?
1: Veríme, že dobrý.
0: Áno, my veríme, že výborný.
1: Hej.
0: Lebo my sme mali fantastický víkend.
1: To si teda píšte, fantastický.
0: Bol to víkendík ako lusk.
1: Áno, my sme mali taký pracovný víkend.
0: Áno, ale aj tak superný.
1: Hej, lebo keď vás práca baví...
0: A nie je to len povinnosť, ale aj zábava...
1: Tak vtedy je to skvelé. Tak prečo by sme sa nezabavili však?
0: Áno, takže kamoši, predstavte si, že sme vymysleli novú hru.
1: Novú divadelnú hru.
0: A chceli by sme ju urobiť aj u nás v našom detskom rádiu.
1: A preto ten príbeh ešte trošku prepisujeme.
0: A dávame ho do takej inej podoby.
1: No, jednoducho, to, čo sme si vymysleli pre divadlo, nebude fungovať tu v rádiu.
0: Áno, všetko má svoje pravidlá. Čože?
1: Aj ty niečo počuješ?
0: Áno, taký šum.
1: No áno, áno, jasné, aj ja počujem taký šum.
0: Šumia naši kamoši.
1: Ale prečo šumia?
0: Asi preto, lebo chcú vedieť.
1: To je dobré, že chcú vedieť, ale čo presne chcú vedieť?
0: Trebárs, o čom ten náš príbeh bude?
1: Aha. Áno, tak im veľmi radi odpovieme. Príbeh bude o pirátovi, ktorý zablúdil na mori.
0: Ale potom sa prebral a prišiel na to, že nie je na mori, ale v mláke, ktorá sa vytvorila na chodníku.
1: Áno, ale v tom sne...
0: Keď si myslel, že je na mori...
1: Tak prešiel celý svet.
0: No a tak si zahráme vlastne celý ten sen, hej.
1: A cestovanie po svete,
0: tak,
1: hej.
0: Áno. A trošku sa počapkáme na mori.
1: Presne tak.
0: Tak, v rámci divadla.
1: Takže zatiaľ toľko. Dúfame, že sa vám príbeh páči a teraz sa už len tešte, hej, že keď ho budete vidieť.
0: A zatiaľ...
1: Počuť, lebo sme v rádiu.
0: Áno. Ale teraz môžeme počuť perfektnú pesničku.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: zaujala.
1: Niečo mi napadlo.
2: Čo také?
1: Čo keby ten náš pirát, hej, prešiel nielen krajiny na zemi, ale aj pod vodou?
2: To vôbec nie je zlé.
1: Áno, to je perfektné však. A čo keby tam pod morom aj niečo objavil?
2: Áno, áno, Atlantídu.
1: Čo?
2: Atlantídu, to je taká bájna krajina, po ktorej pátrajú vedci.
1: Áno, už viem, to je tá, čo o nej hovoril pán Platón.
2: Presne tak.
1: Áno, a jemu o tom hovorili Egypťania. Mohli by sme ju nájsť.
2: A ešte by sme mohli uja Platóna aj vylepšiť.
1: Počkať. Ty chceš vylepšiť niečo, čo napísal?

0: stal jeden z najznámejších filozofov na svete?
1: Prečo nie?
0: No prečo?
1: No prečo?
0: Tak ja si to neviem ani predstaviť.
1: Tak si predstav, že by sme objavili tú Atlantídu, hej?
0: Ne, teda nie my, ale ten náš hrdina.
1: Áno, samozrejme.
0: No a čo s ním?
1: Prišli by sme na to, že Platón si ju nejako predstavoval, opísal, vymyslel, ale my by sme prišli na to, že je úplne iná.
0: Aha, takže my by sme si vymysleli vlastnú podobu Atlantídy, my by sme ju vymysleli, premysleli.
1: No. A možno nás budú v budúcnosti citovať ako Platóna.
0: Čo nás budú?
1: Citovať.
0: To nám akože budú prejavovať nejaké city?
1: Nie.
0: Takže nám zoberú nejaké city?
1: Citovať znamená, že budú niekde hovoriť naše slová.
0: Čo? Nerozumiem.
1: Keď píšeš nejakú knihu a chceš použiť slova niekoho iného na to, aby si ukázal, že o tom aj iní premyšľali...
0: Tak ich zopakuješ?
1: A tomu sa hovorí citovanie.
0: Jaj, divné slovko.
1: Ale pekné.
0: Áno, tak je v tom slovo cit a to je veľmi pekné. Tak poďme vymýšľať tú našu Atlantídu.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Takže, Jani,
1: ano,
0: ako by tá naša Atlantída mohla vyzerať?
1: Jo, Jakub, ja som nadšená. Mohla by vyzerať tak, že... No, my by sme ju objavili pod vodou, ale na tom mieste, kde by sme ju objavili, kde by bola tá Atlantída, tak tam by sa dalo dýchať pod vodou tak, ako na kyslíku, na vzduchu, bez potápackého výstroja. Čiže bol by to svet úplne zázračný a bola by veľmi pekná, vyzerala by niečo ako, ako by som to povedala, všetky tie morské riasy by tam svietili na zeleno, na modro, ale tak neónovo, tak vieš, tak žiarivo. Ďalej, boli by tam hovoriace ryby. My by sme im rozumeli, čo hovoria. Totiž to fungovalo by to na takej telepatii, že všetkým zvieratkám by sme rozumeli aj, aj oni nám. A dokonca by tam žili ľudia, ktorí sa možno s tou Atlantídou kedysi dávno potopili, ale oni by boli nesmrteľní a stále by tam žili. A hovorili by nám o histórii bájnej Atlantídy a vďaka ním by sme sa všetko dozvedeli.
0: A boli by tam také vysoké, elegantné budovy, ktoré by pripomínali kryštály, mušle a organické korály.
1: Áno.
0: Hej, hej.
1: Vravíš kryštály? Takto si to predstavovali aj ľudia kedysi, že možno... No, pokračuj. Kryštály je pekný nápad.
0: Ale chcem povedať, že tie budovy by neboli postavené, ale oni by vyrástli, hej?
1: Vyrástli by. Perfektné, Jakub.
0: A po uliciach by sa mohli pohybovať také svetelné plavidlá, ktoré nevydávajú hluk.
1: Veľmi pekný nápad.
0: A samozrejme by tam prenikali by tam aj lúče slnka.
1: Prenikali by lúče slnka.
0: Cez tú hladinu, vieš.
1: A prenikali by tam a cez hladinu aj lúče mesiaca.
0: Áno, samozrejme.
1: Samozrejme by tam ešte bolo také, že rastli by tam zelenina a ovocie. Áno. To by tam tí ľudia, tí nesmrteľní, pestovali.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Aj pondelkovým popoludním vás prevedie Simonka. Pozrime sa, na čom pracovali naši redaktori. Ak si chcete zašportovať v niektorej zo škôl v Košickom kraji, je to úplne jednoduché. Kraj spustil aplikáciu, cez ktorú si viete rezervovať telocvične na školách. Ale pozor, zatiaľ sa do projektu nezapojili všetky školy. Viac ich nájdete na stránke kraja. Ak ste sa niekedy vybrali na túru v okolí Kremnice, možno vás na ňu viezol aj legendárny žltý autobus. Nezľaknite sa, keď ho už tam nenájdete. Vymenili ho za nový, pohodlný čierny mikrobus. Odvezie vás k lyžiarským vlekom či bežkárskym tratiam. Lukostrelecký klub Slavia UVLF Košice zorganizoval na svojej strelnici majstrovstvá Slovenska mládeže. V najstaršej kategórii olympijský luk juniorov uspel Oliver Soták, ktorý zdolal vo finále Mateja Kuchara 7-3.
2: Celkovo s majstrovstvami som celkom spokojný, tá kvalifikácia prvá polka mohla byť trochu lepšia, ale so druhou som veľmi spokojný. Eliminácie celý čas nám dosť fúkalo, takže bolo náročné strieľať, ale som spokojný so svojím výkonom.
1: Domáci strelci vybojovali v konkurencii 23 klubov až 7 titulov národných šampiónov. O hodinku si zahráme silový trojboj. Čo vy na to?
0: Minútové správičky detského rádia.

0: kámoši, ale tak toto sme nečakali.
1: Teda sme aj čakali, aj nie.
0: Čakali sme, že nám niečo na náš príbeh napíšete.
1: Ale niektorí ste nám napísali aj také veci, že...
0: No, také, že... Nehnevajte sa, Janka a Jakub.
1: Takže my sa nehneváme.
0: Ale ten váš príbeh je úplne klamlivý.
1: No, akože my klameme.
0: No, áno, to presne ste nám niektorí napísali.
1: Takže akože je to vymyslené, takže akože je to klamstvo.
0: A to nie je pravda.
1: Veru.
0: Nie.
1: Kamoši, to si musíme vyjasniť.
0: Lebo klamanie a vymýšľanie, to sú dve rozdielne veci.
1: Presne tak.
0: Vymýšľanie je totiž to super vec.
1: Áno, áno, lebo keby nebolo vymýšľania, tak by tu asi nič kreatívne neexistovalo.
0: Mm-hmm.
1: Hlavne... Viete, umenie napríklad.
0: Áno, nie len umenie, ale všetko.
1: Vlastne ja si myslím, všetko.
0: Všetko.
1: Veď.
0: Veda. Áno, technika.
1: Áno, ani taká chladnička, ani taký sporák, ani elektrina, ani také autíčko.
0: Presne, a hlavne, keby nebolo vymýšľania, tak by bola na svete núda.
1: Áno, lebo v každom z nás je niečo také divné, áno. Čo sa volá kreativita alebo tvorivosť.
0: Áno, a to znamená, že sa vieme pozrieť na niektoré veci inak.
1: Áno, a že ich vieme aj tak inakšie riešiť, tak kreatívne. Vieme byť kreatívni, vieme si vymýšľať veci, ktoré nám pomáhajú.
0: Alebo také veci, ktoré by nám mali pomáhať a mohli.
1: Áno, presne tak. No a viete, keby sme to vymýšľanie nedali zo seba von, tak by nám praskla hlava, lebo keď v nej niečo máme, tak to musí von.
0: Áno, áno. Keby sme v nej nechali v tej hlave všetky kreatívne veci a nápady a všetky aj tie najmenšie kreatívne vecičky,
1: tak by sme ozaj praskli.
0: Hej, ako taký balón.
1: Presne, balón.
0: No a potom tu máme klamanie a to je niečo úplne iné ako vymýšľanie.
1: Áno, lebo síce keď klameme, tiež si vymýšľame, hej.
0: Ale za to, že klameme a za to vymýšľanie niečo chceme.
1: Áno, lebo chceme niečo dosiahnuť, hej. To klamanie má nejaký dôvod,
0: áno,
1: hej.
0: Keď klameme, tak si vymýšľame preto, aby sme niečo zatajili.
1: Alebo aby sme niečo ukryli.
0: Aby sme získali odmenu.
1: Ale neprávom.
0: Toto je klamanie.
1: Klamanie je zlé. A vymýšľanie, to je kreativita, to je radosť z vymýšľania.
0: A bez vymýšľania by sme asi ani neboli na svete.
1: No, alebo by sme boli, ale boli by sme smutní.
0: Že prečo?
1: Hneď vám to povieme. Popoludnie s detským rádiom.

0: kamaráti. Chystáme si tu pre vás také malé prekvapenia.
1: Také vymýšľance.
0: A kým si trošku povymýšľame...
1: Kým budeme trošku tvoriť...
0: Vy si zatiaľ vypočujte Romanove raňajšie dvojičky.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na podlampovníčkov a podržlampkov. Podlampovníček je taký podivný človečik. A nie, kamaráti moji, nie je podivný preto, lebo chodí na dovolenku pod lampu. Nie. Áno, sú takí podivní ľudkovia, ktorí sa ešte predtým, ako sa opália na slniečku, no, lebo to robíme niekedy na dovolenkách, musia opáliť aj pod takou divnou lampou. Asi, aby si ich slniečko všimlo na tej pláži, kde si potom ľahnú. Alebo, aby ich obišlo, lebo si povie, áno, tak tento už je opálny, toho som asi opálilo včera, tak idem trošku ďalej. Neviem, prečo to tí ľudia robia, ale robia to. Podlampovníček je totižto taký podivný človečik, lebo on vie, že pod lampou býva najväčšia tma. A vie, že keď bude na svetle a keď sa bude tváriť, že je tu a že všetci vedia, čo robí, tak nikto si nepomyslí, že by si mohol vymýšľať a klamať. Napríklad taký človečik rozbije okno alebo poláme stoličku, ale on sa nejde priznať, aby pravda vyšla najavo a aby sa mohla stolička opraviť a okno zaskliť. Haha, kdeže, kamaráti? On vám ide normálne do triedy a začne si spievať. Alebo len tak pískať, alebo robiť nejaké divné veci, aby si ho každý všimol. A potom príde pani učiteľka, ktorá samozrejme je vo vývrtke, to znamená, že je nazlostená, a opýta sa, kto rozbil okno? Všetci povedia, že tu boli, že oni to neboli, že nikto z nich to teda nemohol urobiť, nikto neodišiel. Veď napríklad tuto Jurko si celý čas spieval a pískal. A podlampovníček sa len tak usmieva a ako sa hovorí, medlí si ruky. Podlampovníček vie ešte jedno, že tam, kde sa svieti, tak tam sa veľmi ľahko dá ukryť. Ako? No lebo svetlo privolá veľa múch a medzi mnohými muchami sa jedna stratí. A stratí sa niekedy aj to, čo tá potvora mucha urobila. Podržlampko, tak to je úplne, ale že úplne iný človečik. To je vám človečik, ktorý ľúbi pravdu a má rád, keď sa všetko robí tak normálne. A keď sa mu stane, že sa niečo nepodarí, alebo že niečo urobí zle, tak sa prizná a potom podrží lampu nad tou vecou, aby na ňu videl, aby na ňu videli všetci a aby ju mohli spoločne zmeniť a opraviť. No lebo si predstavte, keby taký podlampovníček napríklad zlomil stoličku a nikomu o tom nepovedal a tváril sa, že on to vôbec nebol. A niekto si na tú stoličku sadne a ublíži si. Podlampovníček si bude len tak pískať a tváriť sa, že on s tým nič nemal. Keby to ale sa stalo podržlampkovi, tak podržlampko tú stoličku zoberie, povie, prepáčte, polamal som stoličku, ale idem ju opraviť a urobí všetko preto, aby sa tá stolička opravila a aby si nikto neublížil.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: kamoši, my si tu tak píšeme, zapisujeme naše nápady.
1: A keby sme si ich len písali.
0: Ale my si ich aj kreslíme, aj rozprávame, dokonca si ich aj spievame.
1: Hej, hej, je to taká kakofónia kreativity.
0: No tak ale toto nie. Toto nie.
1: Čo nie?
0: No, toto, ako to povedať, no.
1: No veď... Je to kakofónia kreativity a tvorenia.
0: Jako, Jakub, ako môžeš niečo takéto povedať? Jako. Či by sa nepáči, čo sme vymysleli?
1: Ale naopak páči.
0: A prečo to tak škaredo nazývaš?
1: Ako škaredo?
0: No takže je to toto.
1: Kakofónia?
0: No, už zase, presne to.
1: Ale veď to nie je nič škaredé.
0: Akože nie.
1: No nie.
0: Jakub.
1: Áno.
0: Akože je prirodzené, samozrejme, že to robia zvieratka aj my, je to potrebné, však vedia to aj Janka. Dokonca milujem, ale...
1: Janka, ale ty asi nevieš, čo je to tá kakofónia.
0: No, tak Jakub, ver mi, že viem. Viem, veľmi dobre viem.
1: Nevyzeráš tak.
0: A trošku som sa aj urazila, hej, že toto, čo sme vymysleli, je kakofónia. No, to je ako keby si povedal, že naše nápady stoja len za to, no, veď vieš. Za spláchnutie.
1: Jani, ale kakofónia je spleť.
0: Čo to je?
1: No, kakofónia znamená, keď je niečoho veľa a je to rôzne.
0: Neviem, či ti chcem rozumieť, no. Ale nerozumiem ti.
1: Janka, dobre, predstav si, že si na ulici.
0: Na ulici, pre pána Jana, kakofónia na ulici, no tak toto je už príliš.
1: Janka, a tá ulica je pri koľajniciach.
0: No tak toto.
1: No a ešte aj pri námestí mesta.
0: No, výborne.
1: A na námestí je festival, kde práve hrá nejaká rocková kapela.
0: Dobre, predstavujem si, ale začínam sa ťa báť.
1: A na opačnom konci námestia hrajú ľudovky.
0: Áno.
1: A práve v tej chvíli ide vlak.
0: A vtedy sa deje...
1: A tebe brzga bicykel, na ktorom sa vezieš.
0: A potom sa spoja
1: všetky... Janka, opakuj sa, všetky tie zvuky sa spoja,
0: hej? A potom
1: príde
0: kak.
1: Roková kapela, ľudovky, ruch mesta, bicykel.
0: A sa z toho človek pokáže.
1: Nie, toto je kakofónia. Všetky tie zvuky dokopy.
0: Ja ti nerozumiem. Ale dobre, keď vravíš kakofónia, tak je to kakofónia, aj keď... budem potrebovať dve veci, kamilkový čaj na upokojenie a dobrú pesničku.
1: Dobrú pesničku a popri tom budem ja vydávať nejaké ďalšie zvuky a vytvorím nejakú kakofóniu.
0: Jakub!
2: Počúvaš Detské rádio.

0: kamaráti, ja mám teraz na vás takú otázku.
1: A nie len Janka, ale aj ja.
0: Tak, lebo my sme sa tu teraz, okrem kakofónie, rozprávali o rozprávkach.
1: Áno. A kladli sme si takúto otázku. Rozprávky sú klamstvo alebo sú výmysel?
0: No.
1: Klamstvo asi nie sú.
0: Nie, lebo za to, že niekto vymyslel rozprávku, asi nič nezískal.
1: Aj keď.
0: Čo aj keď?
1: No napríklad taká rozprávka aj Tisíc a jedna noc.
0: A čo je s ňou?
1: No vieš, o čom je tá rozprávka a o čom sú tie príbehy v tej rozprávke?
0: Niektoré, ale nepoznám všetky.
1: No tak sú o tom, no, že pánko chce zabiť dievčinu, ktorá... Áno, ktorá príde k nemu.
0: Ale nie.
1: Do izby.
0: Veď to je ako horor.
1: No, ale ona mu začne rozprávať jednu rozprávku.
0: A on zaspí.
1: Nie. On sa do príbehu započúva.
0: Á, a potom jej tlieská a za odmenu ju nezmárni.
1: Ona rozpráva tak pútavo, aha, že na konci každej noci začína nový príbeh.
0: Joj.
1: A ten príbeh nedokončí. Hej, a ten pánko chce poznať pokračovanie toho príbehu a preto jej nič neurobí, aby prišla aj na ďalšiu noc, aby pokračovala v tom rozprávaní.
0: Takže tá rozprávka je vymýšľanie, ktoré jej zachránilo život.
1: No, áno, áno.
0: Ale to neklameš, to nie je klamanie, aby si si zachránil život, je to vymýšľanie si, takže, aby si si niekedy ešte mohol vymýšľať.
1: Takže rozprávky sú krásne vymýšľanie.
0: A nie klamstvo.
1: Áno, aj keď v nich je veľa klamstva.
0: A veľa klamárov.
1: A všetci končia rovnako.
0: Zlé.
1: A to nás vlastne učia aj rozprávky, že ten, kto klame,
0: nedopadne dobre.
1: Že klamať sa jednoducho nemá.
0: Nemá.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol raz jeden starček a jedna starenka. Jedli raz hrach a jeden hrášček utrúsili na dlášku. Pokotúľal sa hrášček po dláške a zapadol pod dosky. Nevedno, ako dlho tam ležal, len odrazu začal rásť. Rástol, rástol a vyrástol pod lášku. Uvidela ho starenka a povedala: Starký, treba hen dlášku prerúbať, nech hrášček rastie vyššie. Keď vyrastie, budeme v izbici hrách trhať. Prerúbal starec dlášku a hrášček len rastie a rastie, až dorástol po povalu. Starček prerúbal i povalu a hráštek len rastie a rastie, až vyrástol po samučké nebo. Keď sa starký minul hrach, vzal starček vrece a vyliezol na hrachovinu struky trhať. Liezol, liezol, až vyliezol po oblaky a vidí, na obláčiku sedí kohútik zlatý hrebienok a pri ňom stojí zlatobelasý mlynček. Starček dlho nerozmýšľal, vzal so sebou i mlynček, i kohútika a spustil sa dolu hrachovinou do izby. Spustil sa a hovorí: Tu máš, starká, darček. Je to kohútik, zlatý hrebienok a mlynček. Staré napovie: Počkaj, ja ten mlynček hneď vyskúšam. Vzala mlynček, skrútila raz a hľaďme. Na stôl vypadol pyroch a lievanec. Skrútila ešte raz a zas vypadol pyroch a lievanec. A koľko raz krúti za každým pyroch a lievanec, pyroch a lievanec. Zaradovali sa starkí a začali bezstarostne žiť. Zázračný mlynček im všetko dá. Raz sa okolo ich domku viezol akýsi bohatý pán. Zastavil pred výpustkom a spýtuje sa: Hej, staručky, nemáte voľačo pod zuby, vyhľadol som cestou. Starenka hovorí:
2: A čože ti dať, pán môj, chceš pyrohy či lievance?
1: Vzala mlynček a skrútila. Začali padať pyrohy a lievance. Pán sa nevie prenačudovať. Zajedol si a hovorí: Predaj mi ten mlynček, starenka.
2: Nie, pán môj, nepredám. Potrebujeme ho sami.
1: Pán vyčkal, kým starček i starenka vyšli z izbičky a mlynček im ukradol. Vyskočil na koč a ušiel. Večer starček a starenka zbadajú, mlynčeka niet. Začali nariekať, slzy roniť. A kohútik zlatý hrebienok kričí:
3: Starký a starká, neplačte. Poletím k pánovi, vezmem mu náš mlynček.
1: Vzniesol sa kohútik a letel ponad polia, ponad rieky, ponad husté hory. Priletel k panskému domu, sadol na vráta a kričí:
3: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček.
1: Počul to pán, nahneval sa a rozkázal sluhom:
4: Hej, sluhovia, chyťte kohúta a hoďte ho do vody.
1: Chytili sluhovia kohúta, hodili do studne. No kohút sedí v studni, pije vodu a povráva si:
3: Zobáčik, zobáčik, pi vodu, pištek, pištek, pi vodu.
1: A vypil všetku vodu. Vypil všetku vodu, vyletel zo studne a zaletel k panskému domu. Sadol na balkón a zasa kričí:
3: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček.
1: Nahneval sa pán ešte väčšmi a rozkázal sluhom hodiť kohútika do horiacej pece. Chytili kohútika, hodili do rozpálenej pece rovno do plameňa. Kohútik sedí v peci a povráva si. Zobáčik, zobáčik, lej vodu. Pištek, pištek, lej vodu. A zalial všetok oheň v peci. Vyletel kohútik z pece, vletel rovno do panského domu a zaskričí.
3: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Ak ho nedáš, vyškobem ti vlasy.
1: Začal pán sluhov zvolávať.
4: Hej, sluhovia, chyťte kohúta, rúbte doň šablami.
1: Bežali sluhovia šable brúsiť, no kohútik pánovi nedá pokoja. Sadol mu na hlavu a začal ho do temena kľúvať. Pán beží sem, pán beží ta, no kohútik sa odbiť nedá. Pán zutekal, kohútik pochytil mlynček a odletel s ním k starčekovi a starenke. Priletí a kričí.
3: Priniesol som náš zlatobelasý mlynček.
1: Starček a starenka sa zaradovali. Vzali mlynček a žili potom šťastne a všetkých vždy lievancami a pirôžkami pohostili.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Ja si myslím, že by sme to mali zopakovať.
1: Myslíš?
0: No, ja si to nemyslím.
1: No tak potom to, keď to nemyslíš, tak nezopakujeme.
0: Ale pozor, pozor. Ja to viem.
1: Tak ale Jakub, zopakujeme, tak potom to zopakujeme alebo nezopakujeme?
0: Zopakujeme, ja si to nemyslím, ja to viem. Jednoducho, ja si myslím, že také veci, teda ja to viem, že také veci musíme opakovať. Vieš, aby sa na nich aby sa na ne nezabudlo.
1: Úplne si ma poplietol, ale keď povieš...
0: Pozri sa, no. Musíme pripomínať našim kamošom, prečo sa musia naučiť rozprávať príbehy.
1: Kamoši, rozprávajte si príbehy.
0: Áno, vymýšľajte si, veľa si vymýšľajte.
1: Ale neklamte, neklamte, len vymýšľajte tie príbehy.
0: Lebo keď sa naučíte príbehy rozprávať,
1: tak sa naučíte napríklad aj to, že si tak budete vedieť v hlavke povedať, že čím by ste chceli byť.
0: Uh-huh. A je to, ako sme si povedali nedávno, pri pozitívnom myslení.
1: Áno, musíme si vedieť prerozprávať svoj príbeh.
0: Lebo keď ho nemáme, tak žijeme len tak.
1: Áno, zrazu nemáme za čím ísť.
0: A potom sa nám stane tá strašná vec.
1: Spadneme z toho nič nemyslenia do sociálnych sietí.
0: Mm-hmm, do Facebookov,
1: TikTokov,
0: do Instagramov.
1: A do nevieme ešte čoho všetkého.
0: No a tam si nájdeme stále nejaký iný príbeh.
1: Ale hlavne je to príbeh niekoho iného, nie je to váš príbeh.
0: Je to príbeh niekoho, na koho sa chceme podobať.
1: A chceme byť ako takzvaný niekto, ako niekto.
0: Chceme byť ako niekto, koho vlastne nepoznáme a tým pádom to nie sme my.
1: Uh-huh. A preto, čo by sme sa mohli stať my, čím by sme sa mohli stať my, prepáčte, ja to skúsim povedať nejako múdrejšie, preto, aby sme sa mohli, prepáčte, no proste preto, aby sme sa mohli stať tým, čím sa môžeme stať, zrazu preto nič nerobíme.
0: No, neviem, či to bolo jednoduchšie, ale niečo si povedala. A teraz si pustíme pesničku.
1: Pardon, prepáčte, ale je to také prasiatko s nami a ono chcelo sa vyjadriť.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakub.
1: Ale, ale Janka.
0: Pozri sa na to.
1: A na čo sa mám pozrieť?
0: No na tieto správičky.
1: A čo je na nich?
0: Tak asi to, že sme to málo vysvetlili.
1: A čo sme málo vysvetlili?
0: Tak prečo by sa deti nemali chcieť podobať na niekoho takto iného proste?
1: Nerozumiem.
0: Tak no pozri, tu mm-hmm, sa nás pýta mm-hmm. veľmi veľa detí, čo je zle na tom, keď chcú byť ako niekto.
1: Aha, ako nejaký známy spevák.
0: Alebo herečka.
1: Alebo hudobník.
0: No, takže je to tak, že nie je na tom nič zlé.
1: No samozrejme, áno, veď aj my... Janka a Jakub, uh-huh. sme sa chceli na niekoho podobať.
0: Áno, niekedy aj teraz chceme.
1: Áno, áno, presne tak.
0: Už len ide o to, aké vzory si vyberiete, na ktoré by ste sa chceli podobať,
1: a Janka,
0: viete?
1: A Janka, ty si sa na koho chcela podobať? Hm?
0: Na koho? No, tak ja som sa chcela napríklad podobať...
1: Na Michaela Jacksona.
0: Áno! Ja som chcela tancovať ako on a chcela som tak pomáhať svetu ako on. Chcela som robiť také veľké koncerty, z ktorých by som vyzbierala veľa peniažkov a dávala by som im chudobným a zvieratkám, ale chcela by som byť aj taká veľmi talentovaná ako on. Ja by som chcela byť jeho najlepšia kamoška.
1: Ja rozumiem.
0: Som chcela byť jeho najlepšia kamoška.
1: Ale to je iné. On bol tvoj vzor a ty si sa chcela na neho podobať. Nie, že výzorovo. Nechcela si nosiť to, čo nosil on.
0: Ale chcela som robiť dobré skutky.
1: Presne tak. Čiže kamoši, chcieť sa obliekať je jedna vec.
0: Ale zabudnúť pritom napríklad na seba a na to, čo všetko vieme.
1: A čo sme dostali.
0: A na čom by sme mohli pracovať, že aké talenty sme dostali my.
1: A nepracujeme len preto na tom, lebo to nerobí ten náš vzor.
0: Tak to je zlé, veru. Zlé pre vás. Lebo počase prídete na to, že vlastne nežijete svoj život, ale len sa na niekoho podobáte.
1: Ale máte pravdu? Veľkí a zaujímaví ľudia sú tu na to, aby nás inšpirovali.
0: A my by sme sa mali nechať inšpirovať.
1: Ale nekradnúť.
0: Inšpirovať.
2: Detské rádio aj v Prešove

Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Jakubko?
1: Áno, Janka?
0: Mám na teba otázočku. Mňa a celý svet našich poslucháčov by zaujímalo, či si ty mal nejaký vzor v detstve, podľa ktorého si si vravel, že keď vyrastiem, chcel by som byť taký, lebo ten človečik je super a ma inšpiroval, že a ja by som chcel robiť možno toto. Mm-hmm. Alebo či si mal vzor, no proste tak. No,
1: dobre, dobre, rozmýšľam a hneď už viem aj odpoveď. Ja som vyrastal v dobe, keď

0: keď neboli sociálne siete, nemal som svoj vlastný telefón, takže tie informácie o tých známych ľuďoch neboli až také dostupné. Uh-huh. Alebo vtedy neboli ešte youtuberi a tiktokeri a všelijakí influenceri. Taktiež sme doma nemali televízor, takže som ani nepozeral telku. Samozrejme, cez počítač sme si pozerali nejaké filmy, alebo teda videokazety. Mali sme videokazety a tak. Čiže vlastne mňa to takto neobklopovalo to všetko, ako je to v dnešnom svete. Takže,
1: to je zdravé.
0: Takže takýto vzor som nemal, lebo nevedel som, že niekto existuje.
1: Ale možno si mal vzor ja viem, v nejakej blízkej osobe.
0: Janka, prečo?
1: Prečo?
0: Prečo mi to akože robíš? Ja som to chcel povedať.
1: Nepotrebujem
0: pomoc. Ja som to mal celé pripravené od začiatku, že v takejto osobe som nemal vzor, ale že tak samozrejme naši rodičia by mali byť našim vzorom. Ocko, mamka, alebo aj ich priatelia, ich kamoši. Ja som ich vnímal ako starších a veľmi múdrých, zodpovedných. Čiže naozaj som sa od nich inšpiroval a povedal som si, raz chcem byť taký ako oni.
1: No.
0: A ďakujem, Janka, za pomoc. Nebuď urazená. Si tu? Haló? Janka, jedno pekné slovíčko, prosím.
1: Hau.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Vo vysielaní detského rádia je teraz čas na správičky so Simonkou. Vo štvrtok sa v Nitre začína hudobná jeseň. A čo ponúkne? 6 koncertov, ktoré spoja operu, operetu, komornú hudbu, aj klavírne a sláčikové interpretácie. Do 25. oktobra si určite každý nájde to svoje. Toto obdobie je doslova ako stvorené na choroby. A určite to všetci dobre poznáte. Doktorka Lucia hovorí, že počas školského roka je úplne v norme, ak ochorieme približne 6-krát.
2: U tých školopovinných detí a škôlkarov 6 až 8 infekcií počas toho školského roka je ešte v norme. Skôr, ale ako sa zameriame na ten počet, by sme sa možno mohli pozrieť na ten priebeh tej infekcie, hej? Že ak máme tých 6 až 8 naozaj ľahkých infekcií, keď dieťa veľa soplí, tak nám sa zdá, že je non-stop chore. Len tie niektoré príznaky, ako napríklad zrovna ten sopel alebo kašel, pretrvávajú aj 2 týždne. Čiže ono to vyzerá niekedy, že to dieťa nastupuje akoby z jednej infekcie do druhej, ale ono sú to vlastne iba ešte dojazdy tej prvej infekcie.
1: Nezabúdajte, že hlavným spôsobom, ako sa chorobe vyhnúť, je správne umývanie rúk. A ešte športová bodka. Dorastenci Eška Zemplín Michalovce si užili silový trojboj. Vo váhovej kategórii do 70 kg obsadila prvé miesto Kristína Kranerová. Gratulujeme. Budem rada, ak si nás naladíte aj o hodinku.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Jani, na toto mi asi odpovieš ty.
1: Na čo?
0: Na túto rozprávkovú otázku.
1: Neviem, kde je poklad pirátov.
0: Nechcel som sa opýtať na toto.
1: Ale už si sa ma na to pýtal, keď sme písali náš príbeh.
0: Ja viem, ale teraz by som chcel vedieť niečo o nose.
1: Akom nose?
0: O tom nose, čo mal Pinokio.
1: Čo je s ním?
0: Že prečo mu rástol nos?
1: A prečo nie?
0: Tak neviem, prečo mu nerástli uši? Alebo prečo mu nenarástlo brucho?
1: My vieme, milý Jakub, že všetko v našich starých rozprávkach je symbol.
0: Áno, takže ty chceš povedať, že keby mala postavička veľké brucho, tak čo to znamená?
1: Že je možno pažravá, nenásytná, možno jednoducho je taká sebeckejšia, myslí možno iba na seba, hej, lebo sa síti.
0: Ale pozor, je jedna výnimka.
1: A to je?
0: Široký.
1: Z rozprávky o širokom, dlhom a bystrozrakom.
0: Hej. No a dobre, ďalšia vec. A keď sa povie, že by, alebo keby v rozprávke niekomu narastli uši, tak si pomyslíš čo?
1: Že bude asi lepšie počuť.
0: No áno, ale ten nos?
1: Tak nos je niečo iné, lebo nos je ako keby rovno na očiach.
0: Áno.
1: Medzi našimi očami a aj ostatným je na očiach. No a keby sme mali nos ako Pinokio, sa poriadne nenapijeme, nevyspíme, neobímame s našimi kamošmi a keď niekomu stále rastie nos, tak je to tým pádom super trest.
0: No, v takej rozprávke ako je Pinokio, asi to bolo pre neho trestom.
1: No.
0: Áno, a hlavne je viditeľný.
1: Áno.
0: A asi v rozprávkach ide presne o to, pri tých trestoch.
1: Áno, aby si to všetci všimli, aby to bolo úplne jasné.
0: No a prečo? Práve spomínam toho Pinokia, lebo Pinokio klamal. A dnes sa rozprávame o klamaní a klamanie je naozaj veľmi zlá vec.
2: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: A máme tu čas blahoželačky. Takže držím v rukách kalendár a čítam, že dnes oslavuje meniny Viera, teda všetky dievčatka a ženy, ktoré nesú toto krásne meno. Drahé Viery, prajem vám k vášmu sviatku veľa šťastia, zdravia, lásky, veľa viery, veľa dôvery, lebo to znamená vaše meno. A taktiež vám s Jankou želám, aby ste to poriadne oslávili.
1: Áno, ja vám tiež prajem všetko to, čo Jakub povedal a posielame vám peknú pesničku.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Daniel Hevier, bacil na bicykli. Na bicykli išiel bacil. Chvíľu šľapal, chvíľu tlačil. Zoskakoval zo sedadla, za každým mu reťaz spadla. Bicák veľký, bacil malý. Ešte, že má veľké svaly. Odpadol mu občas pedál, najradšej by ten krám predal. Je to bacil na bicykli, všetci sme si na neho zvykli. On roznáša chrípku deckám, aha, má jej plné vrecká.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Prečo si taký zamyslený?
1: Premýšľam a na nič neprichádzam.
0: O čom premýšľaš?
1: O tom, ako nás rozprávky učia, že sa klamať nesmie.
0: Ajaj, no tak o Pinokiovi sme už hovorili.
1: Hej, to hej, ale to, že si neviem spomenúť na iné príklady.
0: Napríklad kozliatka a vlk.
1: Hej, a kto tam klame?
0: No predsa.
1: Jasné, kozliatka.
0: Áno. A v podstate neklamali, len si vymýšľali.
1: No, a vlastne klamal aj vlk, lebo on klamal, že je mamička.
0: Áno, ale oni si tiež vymýšľali tak proste, aby ich proste nezožral. Chceli sa zachrániť. Bolo to také klamanie zo strachu.
1: Aha, naozaj.
0: A takéto klamanie skúmajú aj ujovia lekári a tety lekárky, takzvaní psychológovia, ktorí sa zaoberajú našimi hlavkami. Tak oni prišli na to, že keď nám hrozí nebezpečenstvo a chceme si zachrániť život, tak vlastne práve vtedy použijeme klamstvo.
1: Takže si vymyslíme niečo, aby sme sa zachránili.
0: Áno. Vtedy sa nechceme obohatiť, nechceme niekomu zle, nechceme dokonca, aby sme za to niečo získali, len si chránime život.
1: A to je najviac.
0: Áno.
1: Vtedy je vymýšľanie vlastne dovolené a priam nevyhnutné.
0: Presne tak, ako to robili kozičky.
1: A nie tak, ako to robil vlk.
0: Áno, on klamal preto, lebo chcel niečo získať a to je zlé. On si zmenil aj hlas, aby kozičky oklamal, aby ich mohol zožrať.
1: Takže v tej rozprávke sa jasne hovorí aj o tom, ako skončia klamári.
0: Zle.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako išiel šiací stroj na huby? Vybral sa raz šiací stroj na huby. Viete ako? Na kolieskach. Krútili sa mu, ako keď bol mládencom, iba jedno zavše zavrzgalo. Aby neplašil lesnú zver, zastavil sa v servise a nechal si koliesko naolejovať. Prešiel kopec, dolinu, preskočil potok a bol v lese. Chodil, hľadal, no po hubách ani stopky, ani klobúčika. Iba hubárov bolo ako húb po daždi. Lebo huby nehuby, les nás priťahuje ako magnet. Zájdem hlbšie, rozhodol sa šiací stroj. Na kraji sú huby vyzbierané. Ale ani hlbšie nenašiel hríb. Iba dve sestričky veveričky sa tam hádali o lieskový orech a sestersky na seba vykrikovali.
2: Pusť lieskovec, ryšavá! Môj je, môj! Ty ho pusť, hrdzavá! Ja som ho zbadala prvá!
1: Ako sa naťahujú, zápasia, roztrhli si kožuchy. Beda!
2: Čo nám povie mama?
1: Plakali, ako by sa škriepili o cibuľu.
2: Otec nás vyťahá za uši.
1: Počuje ich šiací stroj a povie: Keď mi poradíte, kde nájdem huby, obšijem vám kožuchy, že diery nebude ani poznať.
2: Variť to dokážeš?
1: Spýtali sa veveričky. To je pre mňa hračka, povedal šiací stroj a hneď si navliekol do ihly niť.
3: Rady ti poradíme?
1: Tešili sa veveričky.
3: Tamto pod brezami nájdeš kozáky, pod dubmi dubáky, na polianke pečiarky, v burine kuriatka.
2: Muchotrávky nezbieraj, sú jedovaté.
1: Ďakujem, povedal šiací stroj. Zašil veveričkám kožuchy a pobral sa, kde mu radili. Prehľadal čistinku i húštie, hrabal pod starými pňami, no po hubách ani chýru. Sucho je, pomyslel si hubár. Počkám, kým naprší. Času mám dosť, veď som dôchodca. Sadol si pod brezu a pozeral, či sa neschyľuje k dažďu. Na oblohe síce leteli mračná, ale malé ako vreckovky a riedke ako nevestin závoj. Z tých nenaprší, povzdychol šiací stroj. K dažďu treba mračno aspoň ako pol oblohy. A čierne, ako ježibabina sukňa, nie také to kde nič, tu nič. Ani si neuvedomil, že sa pri ňom zastavil medveď. Zbadal ho, až keď pocítil na čele studený ňufák.
4: Ideš ho, maco?
5: Marí sa mi, alebo snívam.
1: Čudoval sa medveď čudnému hubárovi.
5: Nie si ty náhodou šiací stroj?
1: Pravda, že som, odvetil hubár a zdvorilo sa medveďovi predstavil. Volám sa Veritas.
5: Teší ma,
1: podal medveď šiaciemu stroju labu.
5: Ja som Medard.
1: Aj mňa teší, doložil šiací stroj.
5: Ale mňa ešte väčšmi,
1: zvýšil medveď hlas.
5: Lebo práve potrebujem krajčíra. Môj syn si roztrhol nohavice. Zošimuj ich, pekne prosím.
1: Prečo nie? Súhlasil šiací stroj. I tak nemám čo robiť. Lezie ako vymetený. Priveď syna. Len čo obšil šiací stroj medvedíkovi nohavice, prišla stará srnka. Céra si roztrhla kacabajku. Obšijej ju, prosím. Priveď céru, ochotne povedal šiací stroj. Na to prišli zajace s roztrhanými košeľami. Za nimi jelenček s roztrhanou vetrovkou. A znova medvedík s rozkmásaným sakom. A tá srnka s otrhnutým rukávom. Les je plný krovia, trnia, šaty sa trhajú jedna radosť, pomyslel si šiací stroj. Aj lesná myš prišla.
6: Obši mi kožúšok, chudobná som, nemám na nový.
1: Len daj, načiahol sa krajčír. Pre jednu dieru netreba kupovať nový kožuch. Zošíval, obšíval, prišíval a zavše pozrel na oblaky, ktoré boli stále ako vreckovky, na najvýš ako prestieradlá. To k dažďu nestačí. V tom svitla šiaciemu stroju znamenitá myšlienka. Pozošívam oblaky a dám oblak na oblak, aby boli hrubé, temné. Najradšej by bol zostrojil dažďový oblak hneď, lenže najskôr musel vybaviť zákazníkov. Oblaky prišli na rad až večer, keď les zaspal. Ani si nemožno predstaviť lepšieho hubára, ako je šiací stroj. Každému pomôže, ba ešte sa postará aj o vlahu. Zošíva, prišíva, no sotva oblak zakryl 5 oblohy, minula sa šiaciemu stroju niť. To je smola. Čo mu povie starý gauč, keď sa vráti s prázdnym košom? A čo stará stolička? Nič nepovedia. Majster krajčír si poradí aj bez nite. Pospája oblaky ihlami. Na boroviciach je ihiel dosť. Čo skoro mal oblak ako štvrť oblohy, o polnoci ako pol oblohy a na úsvite bola obloha jeden mrak. Blesk ju prederavil a začalo sa liať ako zo sprchy. Ale čo to? Čo sa robí? Čo kvapka, to pich. Čo pich, to joj, juj, jaj, bolí. Musí bolieť, keď sú v dažďových kvapkách ihly, ako by pršali z oblohy osy. Lesom zaznel vreskot, pískot a stonanie. Na vine je šiací stroj. On spôsobil pohromu. Skôr ako sa šiací stroj spametal, bubnovali mu na chrbte šušky a žalude. Ledva stačil z lesa uísť. Pekná vďaka. Tak ti treba, Veritas, smial sa z neho spachtoš gauč. Kam sa hrabeš do lesa? Už dávno nie si mládenec, ale dôchodca. Tak, tak, prikyvovala stará stolička. Mal si sedieť doma a pozerať televíziu. Aspoň si sa poučil. Pravda, že som sa poučil, povedal šiací stroj. A dobre som sa poučil. Keď pôjdem zajtra na huby, vezmem si viac nití.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Janka, ale aj klamanie je vlastne vymýšľanie nových svetov, tak ako je to pri vymýšľaní.
1: To je.
0: No, tak potom.
1: Ale je tam niečo, prečo by sme nemali klamať.
0: Nerozumiem.
1: No tak ale ako nie. Rybka Dory, veď o tom hovoríme už dosť dlho. No lebo keď klameme, tak si vytvoríme vlastnú pravdu,
0: ktorá vlastne nie je pravda.
1: Áno, je to len výmysel.
0: Ale my tvrdíme, že je to pravda.
1: No, a potom sa všetko zmení.
0: Ako zmení?
1: Lebo jednoducho my si tú nepravdu, to klamstvo, ten výmysel, áno.
0: Tie nové svety.
1: Áno, my, keď sme klamári, musíme si to pamätať, lebo keď sa nás niekto opýta na čokoľvek, a čo, viete, čokoľvek, čo sa týka toho klamstva, tak my musíme vedieť odpovedať.
0: Aha.
1: A potom sa to klamstvo nabaľuje, lebo kvôli tomu prvému klamstvu musíte klamať aj ďalšie klamstvo, si vymyslieť aj ďalšie. A tak vznikajú podivné príbehy, podivné svety a potom sa v tom klamstve až stratíme.
0: No, a ja si myslím, že preto je najlepšie, aj vtedy, keď zaklameme, lebo sme sa báli, hej, či nás ocko alebo mamka nepotrestajú.
1: Presne, či nebudú kričať.
0: Alebo či nedostaneme poznámku.
1: Alebo zlú známku, hej.
0: Takže aj vtedy je najlepšie sa priznať.
1: Áno, treba sa priznať, lebo potom by ste si v hlave museli nosiť všetky tie veci, všetky tie klamstvá, vymyslieť si celý vesmír plný klamstiev, aby všetko na seba naväzovalo, aby vás klamárov neodhalili. A viete, aká je to hanba, kebyže vás odhalia?
0: No a ja si presne to myslím, no, Janka, no, že každý klamár bude raz odhalený.
1: A to je hanba. Ja by som sa veľmi akoby hanbila, že joj, tak teraz je to veľmi trápne, že ma takto odhalili. Napríklad mne dnes volala jedna teta, kam som mala prísť, ja som na ňu zabudla. No neklamala som ja, že joj, to ja neprídem, lebo pravdu som povedala. Pani, zabudla som na vás, no veľa toho mám, zabudla som na
0: správne
1: vás. Pani mi hneď odpustila, nepotrestala ma, nekričala.
0: Dala nový termín.
1: Dala nový termín a bolo to perfektné, dokonca sa zasmiala. No vidíte,
0: zlepšila si
1: sa
0: jej deň.
1: Je perfektné.
0: Zlepšila si jej deň, zabudla si na stretnutie, neprišla si.
1: Ale mojou úprimnosťou som zlepšila deň obom nám. Tak.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
3: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám, aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: zabavíme.
1: Čo to bolo tam?
0: Kto sa pridá k nám?
2: Janka, ano? Poďme si trošku zaspomínať na staré časy.
3: Oh.
2: Alebo na časy, keď sme boli ešte my dvaja deťmi.
3: Oh.
2: Chodili sme do školy alebo do škôlky. A chceli sme sa vyhnúť nejakým aktivitkám, napríklad telocviku, alebo nejakej písomke, alebo nejakej odpovedi, alebo sme zabudli na domácu úlohu. Pamätáš si na nejaké svoje výhovorky, ktoré si používala?
3: No,

0: učiteľka literatúry, ktorá sa pýta, preč, Štafurová, máte domácu? A ja som povedala, nemám. Prečo? Bolo mi zle. Ďalšia spolžiačka, prečo nemáte? Bolo jej zle. Vy prečo nemáte, neviem čo, rodinné záležitosti, rodina oslava, no proste každý niečo mal. A najväčšie klamstvo prišlo u spolužiačky Diany. A vy? Odpadla som. A to bolo také smiešne, že ako je možné, že pred touto jedinou domácou všetkým bolo zlé, ľudia odpadli, no proste, bolo to také.
1: A možno to vtipné. Bola veľmi ťažká domáca úloha, keďže ste ju nemali, alebo možno ju poriadne pani učiteľka nezadala, hej?
0: Zadala.
1: A prečo ste si ju nikto nespravili?
0: Nevieme a pritom to bola najprísnejšia učiteľka, pri ktorej by sme si to nikdy, akoby, že nie, my sme sa vždycky pripravovali, tak sme sa báli, ale ona bola perfektná. Pani Vilma, dobrý deň, pani Vilma, ja vás pozdravujem, pusinkujem a ďakujem vám za všetko. Iba raz sme takto vymýšľali a neviem, čo sa to porobilo. Asi to bola ťažká úloha.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Ja tak premýšľam o tom, že keď toto všetko, o čom sa tu dnes rozprávame, ľudkovia vedia.
1: To si píš, že vedia.
0: Tak potom prečo klamú?
1: No, preto, lebo pravda niekedy bolí.
0: Aha, akože keď poviem pravdu, tak ma pícha pri srdiečku alebo niečo také?
1: Nie.
0: Tak potom čo, narastie mi veľké ucho, ako Pinokiovi nos pri klamstve?
1: Nie, prečo by ti rastlo veľké ucho?
0: No akože počujem všetku pravdu sveta.
1: Ale nie.
0: Tak prečo potom také, bolí?
1: No, také bolí, lebo niekedy, keď povieme pravdu človeku, hej, tak toho človeka sa tá pravda môže dotknúť. Môže ho to zabolieť. Hej? Že napríklad...
0: No čo také môže zabolieť? Rozmýšľam, že možno keby mi niekto povedal, že...
1: Že...
0: Že som hlúpy?
1: Ale, taká pravda ťa nemôže bolieť, lebo to nie je pravda.
0: Ale zabolieť to môže.
1: No, pozri, napríklad niekto nevie spievať, hej, ale spieva rád, lebo ho to baví, páči sa mu hudba, ale niekto mu povie, no, ty nespievaš dobre, si hluchý ako poleno, tak toto zabolí. A tam treba hľadať možno nejakú diplomatickú odpoveď na ten spev, ako neublížiť, hej, ale nie klamať, len povedať to spôsobom takým, aby sme... neublížili tomu človeku.
0: Áno, naozaj je niekedy dôležité, ako sa tá pravda alebo tá konštruktívna kritika povie, ako sa vysloví. Že keď s tým úmyslom, že chcem ublížiť tomu človeku a poviem mu krutú pravdu alebo dokonca aj neklamstvo, klamstvo, tak vtedy je to zlé. Ale keď chcem tomu človeku pomôcť a možno mu len poradiť a poviem mu pravdu peknými slovami, tak ho to dokonca vie posunúť ďalej.
1: Áno, áno, len treba nájsť spôsob, ako to povedať, lebo vie veľmi ublížiť, keď to povieme tak drsne a ešte tú svoju ako keby neslušnosť a drzosť v hovorení pravdy, lebo ide o ten spôsob, keď povieme, no čo, veď ja som len úprimný.
0: Ja som povedala, alebo povedal len pravdu.
1: Ja som bola len úprimná, tak takáto úprimnosť nie je veľmi príjemná.
0: Nie,
1: treba
0: nie.
1: Byť v tej úprimnosti aj citlivý a diplomatický.
0: Lebo takáto ja v nej cítim len to, že chcem ťa uraziť, chcem ťa naštvať, chcem ťa podpichnúť. A to, tá akcia, alebo to konanie, že chcem niekoho uraziť, to je veľmi zlé.
1: Veľmi
0: zlé. To nie je pravda.
1: A niekedy sa deje aj to, že nechceme človeku ublížiť alebo ho uraziť a predsa tú pravdu povieme spôsobom, že to druhého zabolí, tak len tak sa merkujme, dávajme pozor, ako čo hovoríme.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Vítajte pri počúvaní posledného spravodajského prehľadu dňa so Simonkou. Košice doslova zaplnili maskoti. Areál Anička totiž hostil festival, kde sa ich zišlo viac ako 40. Nechýbal Macko Pú, Kačer Donald, Šrek, Labková patrola a mnoho iných. V Humennom otvorili fit cvičisko. Nájdete v to v areáli škôlky na Štefánikovej ulici. Príďte si ho užiť kedykoľvek po vyučovaní. 5. október je okrem iného Svetový deň učiteľov. Všetkým vám ďakujeme za to, akým prínosom vo svete ste, aj keď to asi sami niekedy nemáte úplne jednoduché. Veľký čínsky múr fascinuje ľudí už celé stáročia. Možno ste aj nevedeli, že ho stavali vďaka zmesi vápna a ríže. A pozrite, ako drží. Dokonca to niektorých fascinuje natoľko, že premiešavajú rýžu aj do nových budov, ktoré sa v Číne stavajú. Čo nové prinesieme v správičkách zajtra ráno, vám ale neprezradím. Krásny večer s Detským rádiom.
0: Minútové správičky Detského rádia.

0: Milí naši kamoši, milí naši poslucháči, a existuje ešte jedna forma pravdy, ktorá bolí, a to je taká hovorená nie druhému človeku, hej, o nej sme hovorili v predchádzajúcom vstupe, ale teraz hovorím o takej pravde, ktorú keď povieme o sebe, že keď odhalíme niečo, čo nás vlastne zabolí, napríklad, nenaučili ste sa na odpoveď, hej, že učiteľka vás vyzve z prírodopisu, no poď, Marienka, poď, dnes vychádza na teba, ideš odpovedať pred tabuľu. A Marienka povie, joj, to ja neviem, prečo to zrazu neviem, však ja som sa to učila, a klame, že sa učila, a potom, keď celé klamstvo vyjde na povrch, že deti povedia, že no neučila, lebo sme ťa po obede videli v zoo, a kedy by si sa to učila, tak je to potom ešte horšie, lebo to klamstvo sa odhalí a vy budete za klamára.
1: Áno, a treba... ako vieme, klamárom sa neverí, že potom stratíte tú...
0: dôveryhodnosť, áno, a ľudia si ich potom už tak nevážia, lebo nie, že nevážia, ale neveria im. A práve keď budete hovoriť pravdu, nikto vám nebude veriť, a to je hrozné.
1: Veď poznáte tú rozprávku o tom, ako bol pastierik, ktorý stále prišiel do dediny a kričal, že vlci, vlci prichádzajú a že zožerú všetky ovečky, aj vás. A on si robil len srandu. A urobil to niekoľkokrát a potom mu už ľudia neverili, a keď naozaj prišlo veľké nebezpečenstvo, tak mu neuverili a stala sa veľká katastrofa.
0: No, presne. Alebo moja sesternica, ktorá často sa robievala takú šovku, že sa dusí s jedlom, že sa veľmi dusí, vždy všetkých vyľakala, všetci ju zachraňovali, a raz sa dusila naozaj a myslela si, že už zomrie pri stole, a nikto jej nepomohol, lebo si mysleli ľudia, rodina, mamka, ocko, že ona si robí srandu.
1: Tak pozor na takéto srandy.
0: Čiže počujte, radšej nech vás zabolí tá minútka pravdy, keď sa priznáte, že napríklad, prepáčte, pani učiteľka, nenaučila som sa tú látku, mne sa nechcelo, ja som bola unavená. A viete čo, pani učiteľke, to bude sympatické, že aha, aj vás poľutuje, ty si bola unavená, to ma mrzí, tak si poriadne oddychni, vyspí sa.
1: A potom sa to naučíš.
0: Áno, a možno to povie aj prísne, ale vy budete hrdinovia, lebo ste povedali pravdu.
2: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Janka, pred malým časom sme tu mali minútové správičky a ja si kladiem takúto otázku, že vlastne tie správičky a všetky správy, ktoré pozeráme alebo počúvame vo svete, by mali byť pravdivé, nie? Lebo dnes sa rozprávame o klamstve a o klamstvách a určite u nás v detskom rádiu máme minútové správičky, ktoré sú založené na pravde a na radosti a na nejakých pekných akciách všakže.
1: No, áno. Ja si myslím, že tu na, v tomto našom svete, nás a vás, deti, je veľa vždy úprimnosti a pravdy a takej peknej pravdy, z ktorej sa môžete tešiť, profitovať a rásť. No ale v tom svete dospelákov veľakrát vznikajú dokonca aj v tých médiách také polopravdy a tak, kde sú dospeláci, ktorí si vymýšľajú, lebo z toho chcú profitovať, lebo chcú na tom nejako zarobiť peniažky a tak. Čiže ten svet dospelých je v tomto veľmi nepekný. Ale my veríme, že vy ste generácia tá, ktorá prichádza po týchto dospelákoch, vy, ktorí budete raz dospelí, že z vás vyrastú hodnotní, dospelí ľudia, ktorí budú úprimní a ktorí budú tento svet zlepšovať a viesť ho k lepšiemu. Ktorí nebudú chcieť profitovať na nešťastí iných, svojim nejakým klamstvom, ale práve, že nejakouto úprimnosťou a dobrými skutkami budú pomáhať všetkým okolo.
0: A budú hovoriť len pravdivé správy.
1: Pravdu. Počúvaš Detské rádio.

0: Milý Jakubko, už sme tu mali spomienky na moje detstvo a na školu, škôlku, či som niekedy klamala alebo musela klamať, aby som sa pred niečím, ako keby, že keď som niečo nemala rada, hej, že či som sa klamstvom chcela niečomu vyhnúť. No, o tebe viem, že si mi veľmi podobný, že keď si bol... Ja si myslím, že ty, keď si bol na strednej, teda na základnej, alebo, na, alebo do škôlky, keď si chodil, ty si podľa mňa neklamal, tebe to ani nenapadlo. Ale predsa sa ťa opýtam, či taká situácia nenastala mimo školy, alebo mimo škôlky, možno doma?
1: Určite. Máš o mne dobrý, teda...
0: Dobrý odhad?
1: Áno, dobrú mienku, perfektný odhad.
0: Ďakujem.
1: Ja som neklamal, Janka.
0: Vedela akože... som.
1: Ja si na to nespomínam. Ja som rybička Dory. Mm. Určite sa v mojom živote naskytla príležitosť na nejaké malé klamstvo, mm-hmm. ale určite na nič veľké. Mm-hmm. Snažil mm-hmm. som sa svojim klamstvom...
0: Pomôcť.
1: Nie. Svojim klamstvom. Nikdy som určite neklamal tak, aby som niekoho urazil, alebo aby som niekoho zranil, teda, mm-hmm. alebo mm-hmm. aby potom vznikla nejaká zlá situácia, ktorá by zahrňala ostatných ľudí, ktorí by v tom vyšli zle. Uh-huh. Hej? Uh-huh. Uh-huh. Na to si nespomínam na nič uh-huh. také veľké. Uh-huh. Takže asi nezaujímavá odpoveď, ja neviem.
0: Veľmi zaujímavá podnetná odpoveď, ktorá nás všetkých inšpirovala neklamať, aby sme niekomu ublížili, alebo aby sme niečo niekomu uškodili, vlastne to je to isté, alebo aby sme seba zakryli, pretože to klamstvo, keď raz vyjde najavo, ako som už spomínala, hamba bude veľká pre veľká.
1: Tak sa hovorí, lož má krátke nohy a to znamená...
0: Že vždy odhalia ľudia.
1: Áno, že ako keby, že tá lož sa snaží utekať, ale keďže má krátke nohy, to znamená, že uteká veľmi pomaly a že raz bude dobehnutá a bude odhalená a ten klamár sa potom bude naozaj hanbiť a na to myslíte, hej, že sa nechcete hanbiť.
0: Áno, veľakrát sa klamár zamotá do svojich klamstiev.
1: Do svojich pavučín.
0: Do spleti lží.
1: Vidíš, koľko je tých prirovnaní ohľadom toho klamstva?
0: No. Ale počujte, keby ste boli v situácii ako tie kozičky... A vlk, hej? Vtedy treba klamať. Vtedy klamte, aby ste si zachránili život. Ale tu ide len keď ide o záchranu života alebo záchranu niečoho fakt životne dôležitého.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Milí kamoši, mám perfektné tipy na klamstvá. Áno, také, ktoré ale ja dovoľujem použiť. Oh. Ja vám dovoľujem. A teraz vám poviem. Keby sa niekedy stalo, že napríklad ste na nejakom mieste pred školou, pred škôlkou, alebo ste niekde na výlete, alebo hoci kde, a osloví vás nejaký starší od vás človek, nejaká mládež, alebo nejaký dospelý, alebo nejaký starý dospelý, proste nejaký iný človek, a chce vedieť, kde bývate. Nikdy mu nedajte tú adresu, nepovedzte, kde bývate, alebo sa bude pýtať nejaké súkromné veci, niečo z vášho života také, že koľko má ocko peňazí, alebo neviem, číslo bankomatovej karty. Tak vtedy nedajte to číslo, povedzte radšej, zaklamte, aj keď to viete, povedzte, neviem, nepoviem a choďte preč. A takisto, keď bude chcieť niekto vaše telefónne číslo, Facebook alebo Instagram, ale je to nejaký taký človek, taký podozrivý. Také, to nás učili na kurze sebaobrany. Keď máte z toho človeka zlý pocit, dajte na ten pocit a nedajte o sebe osobné údaje. Citlivé osobné údaje nedávať.
1: Áno.
0: Tak.
1: Súhlasím s tebou, Janka. To je jedno, že ten človek je starší, alebo vo vašich očiach tým pádom dospelia, že si zaslúži úctu. Lebo my sme boli takto vychovávaní, nie? Že voči starším ľuďom máme byť úctiví a my možno nevieme tak povedať ako dnešné deti.
0: Nevieme, ale mali by sme to vedieť. Ide o to, že keď už napríklad aj treba si dávať pozor, hej, máte nejakého trénera na škole a keď už máte pocit, že ale pozor, táto situácia je nejaká divná, mám z toho zlý pocit, vy máte právo zavolať domov rodičom, odísť z tej situácie, vy máte právo povedať nie, toto nebudem robiť, alebo toto nepoviem. Uh-huh. Alebo povedzte, neviem, a snažte sa z tej situácie odísť, hej? No, to je vaša sebaobrana.
1: Ale teraz poďme od zlých pocitov k tým
0: dobrým pocitom.
1: Lebo vieme, že nás čaká večerníček a to je veľmi, veľmi krásny pocit.
0: Áno, to je
1: duši.
0: Krásny pocit a vlastne každá rozprávka je vlastne také vymýšľanie si, ale také, ktoré pohladí dušu, lebo je to rozprávka, ktorá nám a nielen pohladí dušu, ale poradí nám, ako zatočiť so zlom, ako sa vyhnúť zlu, ako to dobro vždy zvíťazí. A tak. A neskutočne dobre si pritom ešte aj oddychneme.
1: A na čo ešte čakáme?
0: Ja neviem.
1: Na rozlúčenie.
0: Tak rozlúčme sa.
1: Čaute, kamoši.
0: Lúčim sa, čaute.
2: Detské rádio.
3: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

0: Aký som unavený.
1: To bola tá najnáročnejšia sobota od neviem kedy. Už sa teším, ako zalahnem do postele. Veď si aj zaslúžim. Vyčistil som dno celého rybníka, starým kaprom som preleštil šupiny, mladým pripravil nové bahno, prepočítal som si všetky hrnčeky s dušičkami, s mlynárom sme opravili zlomenú lopatku na mlynskom kole. Bolo toho viac než dosť. A ty čo, kaprík Petrík? Nechce sa ti spať? No šup, šup do postielky. Darmo tak prosebne pozeráš na husličky. Uspávanku ste už mali. A viac sa mi hrať nechce. No choď už. A ja idem spať. Mesiac dnes večer nevidno. Skryl sa za oblaky. Fíha, ale aké sú čierne. To vyzerá na poriadnu dažďovú tancovačku. Radšej ešte skontrolujem hrádzu. Trochu sa kýva. Bodaj by aj nie, veď tá lata má už pekných pár rokov. Hneď zajtra ju s mlynárom budeme musieť vymeniť. Jednu búrku ešte vydrží.
0: Ráno múdrejšie večera.
1: Dobrú noc, mesiac.

chodník. Preber sa. Haló? Počuješ ma? Haló? Tak neviem. Spí? Alebo je po ňom? Vodník. Ako sa voláš? Ako sa voláš? Nič. Chudáčik. A taký mladý. Aspoň ho vyprevadím na poslednú cestu.

0: Sláva! Žije! Poď, vstávaj! Nemôžeš ležať v hlavnom prúde.
1: Kde to som?
0: Akože kde? Predsa v Bratislave, v Dunaji. Už dobrú chvíľu sa ťa snažím prebrať k životu. Len si tu tak ležal, oči zatvorené, košeľa dodriapaná. Vravím si, ej, žabie ryby raky, s týmto chlapcom je zle.
1: Ako som sa dostal do Dubaja? Veď ja neviem...
0: Do Dunaja? Do Dunaja. Dubaj je oveľa ďalej. To ja neviem, ktorá vlna ťa vyplula. Myslel som, že si odtiaľto. Ale ako tak pozerám na tvoju košeľu a nohavice, už mi je jasné, že nie si z veľkej rieky.
1: To teda nie som. Ani som nikdy nebol. Bývam v rybníku pri Mline. Je tam síce potok malý, ale za hrádzou. Počkať, v noci bola strašná búrka.
0: A ešte aká strašná? Hromy, blesky byli ako opreteky. Voda sa búrila a búrila, bolo jej stále viac. Vlny sa valili ako divé kone, rieky trhali mosty a priehrady.
1: Tak, tak to bolo. Aj tu moju slabú hrádzu prelomilo. Prúd ma stiahol do potoka a viac si nepamätám.
0: A je to jasné. Mladý vodník vtiahnutý silou dravej vody dostáva zrejme po hlave a stráca vedomie. Prúd ho unáša do neznáma. Vlny si ho podávajú z potoka do potoka, z rieky do rieky, až pokým búrka neutíchne a on nevládny skončí uprostred najväčšej trmy vrmy v ohromnom Dunaji.
1: Naozaj? Ale to je strašné. Ako sa teraz dostanem domov?
0: Neviem, či naozaj. Som sa nechal uniesť. Ja hrozne rád rozprávam, vieš? Ja som vodník Rybka. Teší ma.
1: Ja sa volám Vladko. Ty si z Dunaja?
0: Ohoho, kdeže, kdeže? Tade to len prechádzam. Som z Dunajca. Vieš, kde to je? Nie, čo? Dunajec tečie pomedzi také vysokánske skaly, že som vyššie nikdy nikde nevidel. A to som už preplával skoro celý svet.
1: A pri mojom rybníku si náhodou nebol? Možno by si mi mohol pomôcť nájsť cestu späť.
0: Späť? Nebuď smiešný. Na čo by si sa vracal? Teraz si v Dunaji, v rieke riek. Tu sa začínajú a končia všetky cesty. Využi šancu a vyber sa do sveta ako ja.
1: To nemôžem. Doma ma čakajú moje ryby, mlyn a robota. A okrem toho, všetko je tu také cudzie. V nejakej rieke som nikdy neplával a je mi smutno.
0: Dobre som počul, že robota? Teda videl som už všeličo, ale vodníka, čo musí pracovať, som ešte nestretol.
1: Nie je na tom nič zvláštne. Starám sa o rybník. Pomáham tak mlynárovi a on zas pomáha mne.
0: No ja tuším, padnem na zadok. Žaby, ryby, raky, ty si sa k tomu všetkému dal dokopy s človekom. Poviem ti, na čo sú ľudia dobrí. Na zábavu. Od malička sme si z nich robili dobrý deň. S bratmi sme kradli gazdom hrách a potom sme sa im z potoka smiali, nech si poň skočia, ak sa neboja. Alebo keď sušili na lúkach seno, potajomky sme im ho polievali, vieš? No,
1: viem, že vodníci si radi robia škodoradostné žarty, ale ľudia si to nezaslúžia.
0: Práve že zaslúžia. Keby neboli takí smiešní, nesmiali by sme sa im, to dá rozum. Porozprávam ti, čo sa mi stalo cestou sem.

0: Plával som hronom smerom na Dunaj. Voda bola pokojná, ani najmenšia vlnka sa nehojdala na hladine. Nuž som si ľahol na chrbát a nechal som sa unášať prúdom. To mám najradšej, len sa veziem a pozerám pritom na oblohu. V tom ma zrazu schmatol iný vodník a začal ma tlcť hlava nehlava. No ja sa len tak otlkať nenechám. Každý úder som mu poctivo vrátil aj dvakrát. Tak sme sa bili a klpčili, až sa voda penila. Mal si vidieť ten harmatanec. Bili sme sa už dobrú chvíľu, možno aj hodinu, a stále nikto nevyhrával. To nie je možné, vravel som si v duchu. Buď sme obaja rovnako silní, alebo rovnako slabí. Keď už bolo toho naozaj dosť, vykríkol som: stačilo, kamarát, toto môžeme robiť celé dni a aj tak nikto nevyhrá. Máš pravdu, uznal ten druhý vodník a obaja sme od únavy klesli na dno. On si fúkal doráňanú nohu, ja ruku. Prečo si sa do mňa pustil? Spýtal som sa.
1: Prečo? Pre istotu. Čo keby si chcel byť novým hronským vodníkom? A hronský vodník som ja.
0: Ja mu na to, že nič také nemám v úmysle, že ho nechcem vytlačiť z rieky a hlavne, že len prechádzam. No, to bolo ospravedlňovania. Vraj, prepáč, ale uznaj, nemohol som to vedieť. Tak si predstav, že ten hronský vodník
1: pre istotu
0: každého vyháňa ešte skôr, ako zistí, čo je zač. To ma napálilo, lebo v takejto pre nič za nič bitke som si roztrhal kabátik aj nohavice. Mohol si sa opýtať, na čo máš ústa? Teraz pôjdem do sveta ako trhán. Tak mu to prišlo ľúto, že mi dal celý mešec rybacích šupín, aby som si za ne nakúpil, čo potrebujem. A tak som si to namieril rovno na trh. Len čo som vyšiel na breh a otvoril mešec, všetky šupiny sa na slnku premenili na pravé zlaté dukáty. Veď to poznáš, takúto podobu si udržia len jednu hodinu, preto sa treba ponáhľať. Zašepkal som: rake so. Trikrát som tleskol a v tom som mal na miesto mojej krásnej zelenej tváre obyčajnú ľudskú. A nakupovanie sa mohlo začať. Chodil som od stánku k stánku a všade, ako veľký pán, som platil viac, ako bolo treba. Za chvíľu som mal všetko. Nohavice, košeľu, dokonca aj zelený kabátik s červenými gombíkmi. Spokojne som sa mohol vrátiť do potoka, keby som nenatrafil na pekárov šiator. Juj, tam ti bolo dobrôt. Buchty, štrúdle, makovníky, trdelníky. Kúpil som všetko. Ale beda, kým som sa napchával, celkom som zabudol na čas. Práve som skúšal, či si obchám celú lekvárovú buchtu do úst, keď som zbadal, ako sa ku mne zo všetkých strán hrnú nazlostení ľudia. Moje dukáty sa obchodníkom začali premieňať späť na kaprie šupiny. A keby len to, aj kúzlo, ktoré mi dalo ľudskú podobu, vyprchalo. Ani som sa nenazdal, bola to len sekunda a už ma mastili. Strhali zo mňa všetky nové háby, len, že sa mi podarilo utiec živému. Takí boli napajedení. Na dne potoka som celý deň a celú noc vymýšľal plán, ako im všetkým ukázať, že púšťať sa do vodníka rybku bola veľká chyba.

0: vymyslel som.
1: Hneď ráno som premenil zahrsť šupín na dukáty a položil som ich na dno blízko brehu. Našiel som také dobré miesto, že od chodníka bolo dobre vidno, ako sa dukáty pod vodou ligocú. Sám som sa ukryl do trstia a už som len čakal. Netrvalo dlho a šiel okolo nejaký človek. Zbadal zlaté dukáty a pristavil sa. No, veľa nerozmýšľal, vyzliekol si šaty, hodil ich na zem a čľup, už si plával po ľahký zárobok. Počkal som, kým vezme zlato do rúk a vyskočil som zo skrýše.
2: Nechaj moje peniaze!
1: Zreval som, lebo ťa utopím. Človek vyletel z potoka ako blesk, bolo mu jedno, či je holý, či oblečený, fujazdil ako o dušu. To bola paráda. Myslel som, že od smiechu prasknem. A v tom sa už blížil ďalší. Zaliezol som do skrýše a čušal. Aj tohto muža pošteklil zlatý jagod v oku. A čo myslíš? Presne tak. Vyzliekol sa a šup do potoka. Nechaj moje peniaze, lebo ťa utopím. Brakataj. Skríkol som na ňo. Skôr, ako som dopovedal, už aj bežal zachrániť si holý život. Jaj, tak som sa dobre pobavil. A nie len to, spojil som príjemné s užitočným. Teraz som si mohol vybrať hneď z dvoch nohavíc a dvoch košiel. Kým som si ich v rákosi skúšal, naraz počujem len čľup. Zvedavo som vykúkol von a čo nevidím, ďalšia ryba sa mi chytila na háčik. K mojim dukátom sa brodila nejaká žena. Dlho som nečakal, schmatol som jej sukňu aj blúzku, čo nechala na brehu. Budú dobré sestre rakane, pomyslel som si a zavolal som za ženou. Na nič ti budú moje dukáty, lebo len čo ich z vody vyťahneš, ostanú ti v ruke iba kaprie šupiny. Skočil som do vody a už ma nebolo. Tak čo povieš, nie sú ľudia smiešní?
3: Ale ty si tých chudákov okradol.
1: A oni ma nechceli okradnúť. Ulakomili sa na niečo, čo im nepatrilo. Ja som iba povodnícky, podvodnícky nakupoval. A ty tuším, nerozumieš žartu.
4: Poďme, šťuky, poďme rýchlo, poďme, pozor!
5: Preraka červeného, nič sa vám nestalo. Prepáčte mi ten výraz, ale ste slepí. Čo nevidíte, že sa na vás rúti koč? Každé malé vodniča vie, že na rušnej ceste si musí dávať pozor.
6: Prepáčte nám, zarozprávali sme sa.
5: Zarozprávali? V hlavnom prúde?
1: Ale ten váš koč išiel podľa mňa prirýchlo.
5: To v žiadnom prípade, to v žiadnom prípade. V Dunaji sa takto pláva bežne. No, ale som rád, že sa nikomu nič nestalo.
1: Až na moje husle. Celé sú dolámané.
5: To ma mrzí. Rád to napravím, ak dovolíš. Doma mám celú zbierku huslí. Stačí si len vybrať. Tak, ak nemáte nič proti tomu, nech sa páči, nastúpte si do koča.

0: vysoký dom.
1: Trojposchodový. Som najbohatší, najváženejší a najvplyvnejší dunajský vodník. Moje meno je Valdemar Prešporský. A vy ste?
2: Ja som Tulák vodník Rybka. Bez stáleho bydliska.
3: Ja som Vladko. Bývam v rybníku pri mlyne. Do Dunaja ma priniesla búrka. Nevieš náhodou, ako by som našiel cestu späť?
1: Pravda, že viem. Som skúsený cestovateľ, poznám svet a mám kontakty.
3: Naozaj? Tak ako sa dostanem domov?
1: Cestu nájdeme na mape, ale najprv si obaja dáte chaluha supe.
2: Chaluha čo?
1: Žaburinovú polievku. Tadiaľ to prosím, páni. Sú hrnčeky s dušami len z Bratislavy. A tuto páni, sú zozbierané z celého Dunaja. Chutí?
3: Je to výborné.
1: A tam hore, v tej najvrchnej

0: premelie. Stretávam veľa vodníkov z iných riek, vymieňame si skúsenosti, obchodujeme s hrnčekmi, perlami, dukátmi.
1: Zaujímavé. Ja som vo svojom rybníku nikdy nikoho nestretol. A všetky ryby poznám po mene.
2: No a čo ľudia? Akí sú?
0: Ľudia? Ľudia sú len úbohé suchozemské červíky. Neznášam ich.
1: Ale nie, to nie je pravda.
0: No, neviem, aké skúsenosti máš ty s človečinou, ale ja som si istý, že sú dobrí len na topenie. Sú bezcitní, krutí a nafúkaní.
3: Vidíš? No len ty si taký, Ľudomír.
1: Muselo sa ti stať niečo veľmi zlé, keď máš na nich také ťažké srdce. Niekto ti ublížil?
0: Skôr rozčúlil. Ale škoda slov. No bolo to dávno. Nemal som ani 100 rokov, keď... Viete čo? Nechajme to. Poďte, poďte, ukáže vám zbierku huslí. Určite ste ešte nikdy nič podobné nevideli.
1: Keď čo? Nemal si ani 100 rokov? Keď čo?
0: Keď som sa zaľúbil.

0: Dunaj vtedy ešte nemal také vysoké kamenné koryto. To postavili neskôr, keď už Bratislavčanom začalo ísť na nervy, že im voda po jesenných a jarných dažďoch vytápala komory. A tiež preto, lebo ja sám som často víril a búril vysoké vlny, aby zaplavovali ulice.
1: Naozaj? Ty máš takú moc?
2: Prečo si to robil?
0: Bol som nahnevaný.
2: A to varí z lásky?
0: Hneď pochopíš. Ako hovorím, Dunaj nemal pevné koryto. Od chodníka ho delil len nízky briežok a na niektorých miestach boli dokonca pláže so štrkom. Ľudia sa prechádzali popri brehu, kúpali sa v zátokách a Karolínka, tá chodievala každý deň na obed právať ku skalám. Karolínka, krásne meno, však páni. Bola veľmi milá, stále sa smiala a keď prala, tak si pritom vyspevovala, až som si myslel, že pranie je tá najveselšia vec na svete. Tak veľmi som túžil porozprávať sa s ňou. Chcel som, aby si ma všimla. No, bol som príliš nesmelý. Na naše prvé stretnutie nikdy nezabudnem. Jedného rána som sa zobudil so silným pocitom, že ak ju neoslovím, že ak to práve dnes nevyskúšam, od smutku istotne umriem. Keď som ju začul prichádzať, srdce sa mi rozbúšilo ako zvon. Spod hladiny som sledoval jej ruky, plákanie šiat. Pod vodou znel jej spev ešte krajšie a omamnejšie. Nemohol som len tak vykuknúť a povedať: dobrý deň, asi vás milujem. Nechceli by ste sa vydať za vodníka? Iste by odľaku zamplela. To robievali v tých časoch dievčatá často. Hútal som a hútal, pripravoval som si zamilované slová, ale vôbec som nebol so svojimi príhovormi spokojný. Musí to byť uchvacujúce, vravel som si v duchu. No kým som sa trápil, Karolínka vyplákala aj poslednú perinu a už sa zberala preč. Nie, nesmie mi odísť. V tej chvíli som celkom zabudol na všetky pravidlá slušného dvorenia. Vyskočil som, zdrapil Karolínku za nohu a stiahol ju pod hladinu.
1: Utopil si ju?
0: Ale nie, páni, nie. Na to by som nikdy ani len nepomyslel. Našťastie som sa hneď spametal a rýchlo som ju vyniesol na breh. Chúďatko. Len čo sa dotkla suchej zeme, vzala nohy na plecia a už jej nebolo. Aj na pranie zabudla. Ach, taký som bol vtedy na seba nahnevaný.
2: Samozrejme, že sa vydesila. Veď ľudia pod vodou nedokážu žiť. Ale za to si ešte povodne privolávať nemusel.
0: No pardon, pardon, páni. To nie preto. Na spôsobenie katastrofy som mal vždy pádny dôvod. To oni.
2: Kto oni?
0: Jej košík s bielizňou som pri brehu strážil celú noc, aby ho nikto neukradol. A predstavte si, ráno sa poň skutočne vrátila. Hneď som stál, aj klobúk som si zložil.
3: Ty si zložil klobúk?
1: Prepáč mi ten výraz, ale čo ti preskočilo?
2: Alebo

0: Dunaji neplatí základné pravidlo, že vodník bez klobúka stráca čarovnú moc?
1: Platí. A o to práve šlo. Chcel som tým Karolínke ukázať, že sa ma nemusí báť. Dobrý deň, slečna. Slušne som sa pozdravil. Prepáčte mi, prosím, že som vás včera skoro utopil. Nechcel som. Ja by som vám nikdy neublížil, lebo sa ti páčim, povedala a urobila ku mne pár smelých krokov. V tej chvíli som bol ja ten, kto sa bál. Bál som sa toho, čo cítim. Toho, že odhalila moje tajomstvo. No najviac som sa bál, že ma Karolínka odmietne. Ja to už dávno viem, pokračovala. Ty si myslíš, že som si nevšimla, ako na mňa vyvaluješ každúčký deň spod hladiny okále? Presne tak povedala, okále. Ako by nevedela, že číra voda je ako lupa, všetko zväčší. Takže moje už aj tak dosť veľké a vypúlené vodnícke oči vyzerali pod vodou ešte väčšie. Ale vtedy mi to bolo jedno. Napriek okáľom bola ku mne veľmi milá. Ani neviem, ako zrazu sme sa rozprávali. Pýtala sa ma na Dunaj, ako to tam dole pod vodou vyzerá a ja som rozprával a rozprával a rozprával. Hovoril som o svojom otcovi, veľkom dunajskom pánovi Virgulinovi Prešporskom, o našom dome a o cestách hore dole po rieke, na ktoré sme sa vydávali v mušľovom kočiari, čo ťahali rýchle šťuky. Pozorne ma počúvala, sem tam sa niečo opýtala a popri tom si ma stále zvedavo premeriavala. Myslím, že sa jej veľmi páčili moje dlhé zelené vlasy. Opýtala sa, či sa ich môže dotknúť. Súhlasil som, prečo nie? A tak bojazlivo k ním načiahla ruku. A keď mi prstami zahrabla do jedného prameňa, skoro som sa od šťastia roztopil. Vyzerajú ako vodná tráva, povedala. No skôr, než som stihol čokoľvek povedať, vybehlo spoza stromov asi 10 mladých mužov. Jeden z nich zreval. Tak tu si, potvora zelená! Strašiť dievčence sa ti zachcelo, čo? Veď my ťa rýchlo odnaučíme naše frajerky topiť. Karolínka rýchlo vstala, chcela sa ma zastať, ale jeden vysoký ju schmatol na bok vraj. Ty sa do toho nestaraj, Karolína. Chcel som jedným skokom skočiť do Dunaja, ale zastali mi cestu a obklúčili ma. Čo teraz? Nechcel som dostať bitku, ale ujsť sa nedalo. Klobúk! Klobúk! Kde mám klobúk? Vyhrklo zo mňa a to sa nemalo stať. Hneď vedeli, čo robiť. Vzali klobúk z trávy, začali si ho medzi sebou pohadzovať a smiali sa mi, že som celý zelený. Páni, bolo to hrozné. Volal som na otca, no z brehu ma nemohol počuť a ani nepočul. Keby v tej chvíli nevykúkla z vody zvedavá šťuka Strelka, asi by sa to so mnou zle skončilo. Strelka bola moja kamarátka. Hoci kedy, keď bol čas, som ju cvičil a učil rôzne kúsky. Keď videla, čo sa deje, ani chvíľu nerozmýšľala. Hlboko sa potopila a potom rýchlo ako blesk vyštartovala z vody do vzduchu. Letela rovno na môj klobúk. Jediným úderom chvosta ho odrazila priamo na moju hlavu a potom znova čľup do vody. Ako náhle bol klobúk opäť môj, povedal som šupiny bubliny a...
2: A v tej chvíli si bol neviditeľný. Poznám to zaklínadlo.
1: Presne tak. Čľupol som do vody a od tých čias som na nejaký breh nikdy nevystúpil. S ľuďmi som na dobro skoncoval.
0: A čo Karolínka? Ešte ste sa stretli?
1: Nie. Zakázal jej chodiť k rieke. Už som ju nikdy nevidel.

0: To je smutné.
1: Bolo to už veľmi dávno. Ale mešťanov som s veľkou chuťou z času na čas pozdravil nejakou tou povodňou. Alebo keď sa v nedeľu prechádzali popri Dunaji, osprchoval som ich vysokánskou vlnou. To, aby nikdy nezabudli, čo ten zelený mužíček, ktorému sa vysmievali, dokáže.
0: Ja si ale myslím, že ľudia sú rôzni. Nemôžeš ich len tak rad radom nenávidieť za to, čo ti vyviedlo tých pár chlapcov.
2: Ale čo by nemohol? Je to predsa vodník. Ukážeš nám už tie husle?
1: Husle? Á, husle! Ale samozrejme, páni. Každý vodník musí mať svoje husle. Tu sú. Nádhera.
2: Fíha. No teda, koľko ich je? Môžem skúsiť.
1: Ale nech sa páči.
2: Tieto sa mi páčia. Hneď mi padli do oka.
1: Vidím, že máš výborný vkus. Čo by ste povedali na malú priateľskú hru, také komorné trio?
0: Ale ja nemám husle.
1: Nemáš? Ako to, že nemáš?
0: No tak, ostali doma, v rybníku.
1: V tom prípade ti naozaj musíme pomôcť vrátiť sa. Vodník bez huslí je ako ryba bez šupín. Kde mám tie mapy?
2: Kašli na rybník, vravím ti, chod do sveta. To chceš celý život drieť na toho mlynára? Valdemar ti určite nejaké husle daruje. Valdemar, však by sa našli nejaké husle aj pre Vladka.
1: No, nájsť by sa našli.
0: Ale vy mi vôbec nerozumiete. Ja sa jednoducho musím vrátiť, či už mi pomôžete, alebo nie. Ako vám to mám vysvetliť? Porozprávam vám jeden príbeh. Je o vodníkovi, ktorý rovnako ako vy dvaja robil ľuďom stále iba napriek. Hlavne jednému úbožiakovi. Kde bolo, tam bolo.
3: To je nejaká rozprávka.
0: Vlastne je to taká rozprávka, ktorá sa skutočne stala.
4: Za horami, za dolami, ďaleko odtiaľto bol jeden rybník. Pri tom rybníku stál odpradávna starý mlyn. Ale nikto si už nepamätal, kedy ten mlyn naposledy mlel. Koleso mal dolámané, strechu skoro zrútenú, len tak stál a čakal, kedy sa celkom rozsype. A rybník? Páni moji zelení, hotová pohroma. Voda v ňom sa podobala skôr na blato. Bola kalná, mazľavá a obloha sa v nej veru neodrážala, tak ako to má vo zvyku na iných hladinách. Neplávala v ňom ani jediná rybka. Na dne rybníka celé dni vylihoval jeden lenivý vodník. Nič sa mu nechcelo, všetko mu trvalo. Keď sa nechce, je to vraj horšie, ako keď sa nemôže. A predsa bola taká práca, ktorá mu išla sama od seba. Strašiť v mlyne. Už nejeden dobrý človek, ktorý ho chcel opraviť a vrátiť mu život, utekal, len sa tak za ním prášilo. Reči o tom, že v mlyne mátoží, sa rozniesli široko ďaleko a tak stále viac chátral a pustol. Jedného dňa šiel okolo mladý mlynár. Práve sa mu skončila služba u mlynárskeho majstra a tak šiel do sveta hľadať svoje šťastie. Nemal toho veľa. Všetky veci sa mu pomestili do jedného zamúčeného vreca. Pristavil sa pri mlyne, obzrel si ho z každej strany, opatrne vošiel dnu a tam veselo skríkol. Tento mlyn mi padol rovno z neba. A veru aj padol. Lebo ako si od radosti poskočil, prepadol sa práchnivou dláškou rovno do komory. Keď sa z dosák vyhrabal, znova niekoľkokrát poobchádzal starú stavbu dookola. Roboty je tu ako na kostole, pomyslel si. Ale tej sa on nikdy nebál. Už mal hlavu plnú plánov, ako mlyn opraví, ako ho vymaľuje a ako si v ňom bude gazdovať. Natešený sa uložil na drevenú lavicu a zaspal.

0: Keď zvony v dedine odbíjali polnoc, vodník sa práve prebúdzal.
1: Idem sa kuknúť, či nemám v mlyne nejakého nového úbožiaka. Už tak dávno sa to nikto neukázal.
0: Zamrmlal si popod nos, keď sa vynáral na breh. Mesiac, verný spojenec, mu svietil pod nohy. Keď vošiel dnu, od radosti, že vidí spiaceho človeka, aj zabudol, na čo prišiel. No hneď sa spametal a spustil.
2: Brekeke, rekeke, žaby, ryby, raky. Brekeke, rekeke, žaby, ryby, raky.
0: Behal a skákal okolo mlynára ako zelené strašidlo. Ale ten sa ani nepohol. Od dlhej cesty bol taký unavený, že by ho nezobudil ani celý vodnícky cirkus. Len sa otočil na druhý bok a spal ďalej. Vodníka to po chvíli prestalo baviť. A keďže od toľkého vylíhovania nemal žiadnu kondíciu, poskakovanie a strašenie ho celkom vyčerpalo. Len mávol rukou a čľup, naspäť do rybníka.
1: Veď aj zajtra je noc, povedal si a už aj chrápal.
0: Len čo slnko vybehlo na oblohu, mlynár bol na nohách.
3: Skôr než začnem s opravami, najprv to tu poupratujem. Čistota a poriadok, to je základ,
0: povedal si sám pre seba. Vypratal z izieb všetok neporiadok a dobre ich vyzametal. A potom prišiel rad na obrovské mlynské koleso.
3: Bolo síce na viacerých miestach polámané, ale to pre šikovného mládenca nie je žiadny problém. Stačí pár klincov a pevné dosky. A už sa ozývalo kladivkové klip, klap, klip, klap.
0: Zvedavý vodník to nevydržal a vykukol zo svojho úkrytu.
1: Brekeke, brekeke, tak ty by si chcel tento mlyn rozkrútiť, veď ja ti ukážem.
0: Prikrádal sa poza koleso a keď mlynár položil kladivo na zem, aby si oboma rukami pridržal dosku, vodník mu ho vzal a šup s ním do rybníka.
3: Čo to má byť? Bari mám vidiny?
0: Čudoval sa, keď kladivo nenašiel na mieste. Zobral teda kameň a ním pritlkal latu. Ale keď sa chcel načiahnuť po klince, klincov nikde. To už vodník potajomky ťahal do rybníka aj drevené dosky. Mlynár ho zbadal a v poslednej chvíli mu stúpil na ruku. Zakvílil vodník.
3: Vráť mi, čo si ukradol.
1: Nevrátim, ale vrátiš,
0: povedal mlynár a ťahal ho von z blatistej vody. Ale koža zeleného mužíčka bola klská ako kaprie šupiny. Raz, dva sa mu zo zovretia vyšmykol. To mlynára ešte viac nazlostilo a blato, neblato skočil za ním do rybníka. Začala sa podvodná naháňačka. Chudák vodník bol taký zmetený, že nevedel, či má pred mlynárom utekať alebo ho topiť. Ale mládenec bol výborný plavec. Raz, dva zelenáča chytil. Vodník sa metal a kopal. Zo všetkých síl sa snažil zachytiť skál a trstia, keď ho mlynár za golier ťahal na breh.
1: Tak, koho to tu máme?
0: Povedal, keď sa mu ho napokon podarilo vyloviť.
3: Mladého vodníka. A veru aj poriadne neporiadného. Čo to máš za vodu? Nehambíš sa?
1: Čo ťa do toho, brekeke?
0: Odvrkol mu vodník.
3: Mňa do toho to, že tu budem mlynárčiť a na to potrebujem poriadny, čistý rybník.
0: To vodníka rozosmialo. Tak sa rehotal, až mu zelená tvár zčervenela. Vysmieval sa mlynárovi, aký je hlúpy, keď si myslí, že on, vodník, sa bude s človekom radiť, čo má robiť. Tak si ho mlynár prehodil cez rameno a šup s ním do mlyna. Zamkol ho do izby a povedal.
3: Ako chceš, nemusíš, ale zavadzať mi pri práci tiež nebudeš.
0: Vodník zlostne búchal do dverí, div, že ich nevylomil.
1: Toto je môj rybník a môj mlyn, kričal.
3: Ak niečo máš, musíš sa o to vedieť aj postarať,
0: zakričal mu naspäť mlynár a už si ho nevšímal. Deň utiekol ako voda. Večer mlynár načrel trochu vody do hrnčeka a išiel do izby za svojím zeleným väzňom. Našiel ho trucovať v kúte. Pery mal od sucha celé dopukané. Keď mu mlynár podal hrnček s vodou, celý si ho vylial na hlavu. Razom ožil.
3: Vyskočil na rovné nohy a už sa chystal vyklznúť preč. Žiadne také, zastal mu cestu mlynár. Celý deň pracoval a bál sa, že by mu vodník od zlosti všetku robotu pokazil. Ale vodník prosíkal, nech ho pustí do rybníka, lebo ak sa od hlavy po pety nenamočí, do rána uschne. Čo mal dobrák mlynár robiť? Ustúpil. No len čo vodník vybehol von, nabral blato do dlane a prásk! Plesol ho z celej sily do okna. To ste mali vidieť, ako za ním mlynár vytrielil. Obháňal ho okolo celého mlyna. Ty žabiak jeden nepodarený, no veď počkaj! Asi po treťom kolečku ho dolapil. Tentokrát ho nezamkol, ale zaviazal do vreca. Von mu trčala len hlava. Celého ho vopchal do suda s vodou a sud postavil do stredu izby. Teraz ani neuschneš a ani nič nepokazíš. Chudák vodník sa vôbec nemohol pohnúť. Len tak sedel v starom sude a pozoroval mlynára, ako si s tým málom, čo mal, zariaďuje nový domov. Na stôl prestrel vyšívaný obrus od mami. Do poličky položil jeden hrnček, jeden tanier a jednu lyžicu, do skrine dal mlynársku zásteru a na klinec na stene zavesil husle.
1: Jej, husle!
3: Zajasali vodníkovi oči.
4: Ty vieš hrať?
3: Opýtal sa mlynár. Viem, neviem, nepoviem.
4: Ako chceš, mňa to aj tak nezaujíma.
3: Lenže zaujímalo. Mlynár hrať nevedel. Husličky zdedil po otcovi, muzikantovi. A vodník, hoci sa zo všetkých síl snažil tváriť urazene, nedokázal od huslí odlepiť oči. Tak veľmi by si chcel zafidlikať.
1: Dovol mi zahrať!
3: Vyletelo z neho odrazu.
1: Husle som nedržal už asi 70 rokov.
3: Na veľa mlynára prehovoril. Rozviazal vrece, ale dal si veľmi dobrý pozor, aby mu znova neubzikol. Podal mu husle a keď si ich vodník oprel pod bradu a prebehol slákom po strunách, všetky staré spomienky sa v ňom prebudili. Spomenul si, ako bol malým, strapatým vodníčatkom, ako vysedával na hrádzi pri rybníku a pokúšal sa niečo zahrať na svojich nových husliach od kmotra sumca. A medzi týmito spomienkami sa mu objavila aj tá najpodstatnejšia.
1: Už viem, už to mám, ako som len mohol zabudnúť.
3: Zvýskol od radosti, schmatol prekvapeného mlynára za ruku a viedol ho k rybníku.
1: Pozeraj!
3: Prikázal a začal hrať. Keď hral nízke tóny, hladina rybníka klesala. Keď zanútil vyššie, stúpala. A tak, ako melódia vyskakovala z huslí hore-dole, tak tancovala aj voda. Mlynár od údivu stratil reč.
1: Keď som bol malý, rozhovoril sa vodník, môj krstný sumec mi hovorieval, že každý vodník má výnimočný dar na niečo iné. A ja vraj dokážem prikazovať vode hudbou.
4: Tak prečo to nerobíš? Pýtal sa mlynár.
1: Lebo som bol neporiadne vodníča. Husle som si kto vie kde zapatrošil a časom som na ne celkom zabudol. Veru, tak to bolo. A milý vodník rok za rokom lenivel a ani o rybník, ani o svoj dar sa nestaral.
3: Lenže múdry mlynár vedel, že ešte nie je všetkým dňom koniec a stratený čas sa dá dobehnúť.
4: Vezmi si tieto husle, ak chceš. Sú tvoje. Len mi za ne slúb, že mi budeš pri mletí pomáhať a budeme si tu žiť obaja ako dobrí susedia. Čo ty na to?
3: Vodník chvíľku váhal, zvykol si už na samotu a vylihovanie. No len čo tá chvíľa prešla, s radosťou súhlasil. Podali si ruky a obaja prisahali, že si nikdy nebudú robiť napriek, ale že si budú navzájom pomáhať.
0: Od toho dňa spoločnými silami opravili mlyn, vyčistili rybník od bahna, napustili ho čistou vodou z potoka a pozvali doň rodinu kaprov a rodinu sumcov, aby bol naozajstným rybníkom.
3: A potom sa už mlynské kolo rozkrútilo a mlelo bielu múku, len sa tak prášilo. Keď bolo málo vody, vodník zahral zo pár výšok, aby trochu stúpla. A keď jej zas bolo priveľa, že sa pod jej prúdom koleso krútilo ako kolotoč, zahral vodník nízke tóny a hneď sa divoký prúd upokojil. So susedou sa stali priatelia. Mlynár sa čoskoro oženil a mladá mlynárka piekla vodníkovi každú sobotu lekvárové buchty. Sadol si s nimi na hrádzu a kým ich jednu po druhej viedal, hovoril si, ako parádne si nažíva.

0: Zaujímavý príbeh a poučný.
1: Kto ti to rozprával?
2: Kto? Nikto. Ten vodník, to som ja.
1: Vedel som to.
0: Mal by si sa naozaj ponáhľať domov. Mlynár si bez teba si sám neporadí. Nehovoriac o tom, že má o teba istotne strach. Teda, ak je naozaj taký kamarád, ako hovoríš.
2: Ten najlepší.
0: Nuž, musím uznať, že sa nájdu aj dobrí ľudia.
1: Tuším, si tou rozprávkou presvedčil aj mňa. Vieš čo, kamarát? Tak ja ti pomôžem nájsť cestu za tým tvojim človekom.
2: Naozaj?
0: Nič sa neboj, aj ja som dal svoje slovo, ktoré dodržím. Len to treba dobre naplánovať. Cesta bude stále proti prúdu, preto radšej pôjdeme kočom.
1: Kočom? A na čo? Plávať proti prúdu? To je predsa hračka. V Dunajci vie každý plávať proti prúdu rovnako dobre ako s ním. Poďte predom, ukážem vám to.
3: Treba si ľahnúť na spodnú vlnu, vystrieť ruky a silno kopať. Á, už idem. Vidíte? Aha, pozrite, ako som už ďaleko.
0: No teda, ten je ale rýchly.
1: No, nie je to nič ťažké.
3: Prezradím vám fíger. Prsty na nohách musíte držať spojené. A ešte niečo. Pomáha aj jedna riekanka.
2: Sem s ňou, hneď to vyskúšam.
3: Žblnky vlnky, divá rieka, púšť ma prúdom doďaleka.
2: Žblnky vlnky, divá rieka, púšť ma prúdom doďaleka.
1: Ale nie tak, Vladko, musíš kopať silnejšie, lebo ťa to bude krútiť na mieste.
2: Žblnky vlnky, divá rieka, púšť ma prúdom doďaleka. Žblnky vlnky, divá rieka, púšť ma prúdom doďaleka.
1: To je ono. Žblnky vlnky, divá rieka, púšť ma prúdom doďaleka. Poď, Valdemar, zober mapy a ide sa.
0: Počkajte na mňa. Počkajte. Nepočujú ma. Takéto bláznostvá už nie sú pre mňa. Ako to bolo? Ako to hovoril? Prsty na nohách spolu a žblnky, vlnky, divá rieka, žblnky, vlnky, divá rieka. Žblnky, vlnky, divá rieka, púšť ma prúdom do ďaleka. To je ono, funguje to, idem.
2: To je môj mlyn. Som doma. Ďakujem vám, priatelia, z celého srdca. Bez tvojich máp, Valdemar, a bez tvojej rýchlej techniky, Rybka, by som to nedokázal.
1: Ale nemáš za čo. Veď to bola zábava.
0: Tak, tu teda bývaš. Je tu naozaj nádherne.
2: Môžete tu ostať so mnou.
0: To by nebolo dobre. Mne by chýbal môj Dunaj. Rušný život, večierky, koncerty.
1: A ja nemôžem ostať na jednom mieste. Svrbeli by ma chodidlá. To svoje tuláctvo by som za nič nevymenil.
0: Ale keď sme už tu, páni, konečne si môžeme spolu zahrať. Čo vy na to?
2: Ja na to, že...
1: Presne tak.

0: kona? Máš kona, no? Mami, môžem sa ísť zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu.
1: Dobre. Detské rádio.

0: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Tak, a som tu, deti. A vy isto chcete vedieť, akú rozprávku som vám priniesol. Veď som vám už rozprával príbehy veselé i smutné, dlhé i krátke, o obroch i o zvieratkách, obyčajné i také, aké nikdy nikto nepočul. Bolo to dávno, naozaj veľmi dávno. Na kraji neďalekej dediny býval jeden gazda so ženou a dvoma deťmi, staršími Jankom a malou Aničkou. Nuž, gazda, skôr gazdíček, chudobný ako kostolná myš. Pole malé, že by si ho dlaňou prikryl, miesto krávky iba koza a chalupa taká, že sa do nej ledva pomestili. Ale pretože to v živote tak je, že nie bohatstvo, ale láska šťastie nosí, nesťažovali sa. Mali sa radi. Keď gazda robil v lese či na poli a gazdina sa sama o dom starala, pomáhal jej Janko. Porobil, čo bolo treba a potom dával pozor na malú Aničku. Najradšej sa chodili hrať k tvoni v lese. Janko lozil po stromoch, do vtáčich hniezd nazeral a Anička vytiahla z vrecka kúsok chleba, čo si vždy od obeda odložila a krmila kačičky, čo po hladine plávali. Raz sa Janko kdesi ďalej v lese pozabudol. Kačičky nakrmené odplávali a aj slnko sa už za stromy skrývalo, ale jeho nikde.
2: Janko! Janko! Braček môj, kde si? Ja sa tu... Ja sa sama bojím. Janko! Nepočuj. Kačičky. Hej, kačičky! Prosím vás, kačičky, naspäť priplávajte, samú ma nenechajte.
1: A tu, či veríte, či nie, div divúci. V odpoveď sa ozvalo.
3: Anička, sestrička, k brehu ideme a hrať sa budeme.
1: A keď kačky priplávali k Aničke, vyskočili na breh, ich zlaté perie sa na vlasy premenilo a pred Aničkou nestáli kačičky, ale vodné paničky. Hrali a bavili sa s ňou, až kým Janko neprišiel a od tých čias vždy, keď ich zavolala. Čas bežal, Janko už pomaly do mládenectva dorastal a v dievčatku Aničke mnohý už krásnu dievčinu videl, keď tu do dediny prišla mrcha nemoc. Najprv im zobrala mamku a potom aj otca.
4: Mamo, mamo, tak kde sú tie koláče?
5: Koláče? Aké koláče?
4: Aké? S tvarohom pre mňa. Vravela som vám, že chcem koláče. A do vlasov som chcela modrú stužku a nie túto.
5: Katrenka moja, daj mi pokoj s takými pletkami. Daj si túto týchto koláčov a nechaj ma. Jaj, iné starosti sa na nás valia.
4: Starosti? Aké už len vy môžete mať starosti?
5: No počkaj, ináč budeš hovoriť, keď sa budeš o koláče s Janom a Zančou deliť.
4: Za kým Janom? Za kou Ančou?
5: Sirotami po mojej nebohej sestre. Celá dedina čaká, že sa ich ujmem. Že ich k sebe vezmem. Nož ale či som ja na vine, že si sestra takého chudáka zobrala, čo im len biedu zanechal? Že nemajú čo do úst, vari som ja povinná?
4: To ich sem nezoberte. Ja ich tu nechcem.
5: No, to sa ľahko povie. Ale už teraz pol dediny na mňa gáni a skupaňou ma prezýva. Ak sestrine siroty neprichýlim, ľahko sa aj druhá polovica odo mňa odvráti. A kto k nám potom bude chodiť mlieť? A keď nikto nepríde, nikto ťa neuvidí. Za koho sa potom vydáš?
2: Mamo, hneď ich sem vezmite.
5: A veru, vezmem. Veď keď tu budú, môžem slúžku i paholka prepustiť. A tá Anča ešte i moju robotu porobí.
2: No vidíte, mamo, a vy ze starosti.
1: A veru, ako sa tetka zastrájala, tak i bolo. Len čo siroty na jej dome dvere otvorili, od roboty sa nezastavili. Za to, ako bol rok dlhý, dobrého slova nepočuli.
5: Jano, dreva si už narúbal.
6: Narúbal.
5: A kone zapriahol a vrecia naložil. No tak čo stojíš ako drúk? A kde je Anča?
6: Po vodu išla.
5: Dám ja jej po vodu paskudnici jednej. Statok mala opatriť.
6: Už opatrila.
7: Mamo, a obed už navarila?
2: Hneď bude, len na stôl položím.
5: Toto tie hneď? Kľavá si až no. Na to ťa v dome chovám. Hýbaj do roboty.
1: A tak to šlo deň za dňom. A predsa bola Anička zo dňa na deň krajšia a krajšia a Katra kysla ako pampúch na peci. Juj, ako to len tetku škrelo, ako zlostilo. A čím viac ju to škrelo, tým väčšmi Aničku trápila. Na raňajky buchnát a na obed robota. Tak to v dome chodilo. Anička sa vžiali občas bratovi do náruče schúlila a keď toho na blízku nebolo, rozbehla sa k tvoni za kačičkami.
2: Sestričky, kačičky, vy vodné paničky, či ku mne prídete, môj žiaľ vypočujete?

0: meníme.
1: Kačičky, paničky vyšli z vody, uplakanú Aničku pohladili políci a tu div divúci. Slzy, čo jej z očí padali, sa začali na perly meniť. Paničky vklzli späť do vody a keď Janko pribehol, už na hladine plávali iba kačky so zlatým perím.
2: Anička! Anička!
3: Ach, tu si. Všade ťa hľadám, Katrena ťa zháňa. Vraj si jej vrkoč zle zaplietla. A ak hneď neprídeš sa...
4: Hneď, a či potom i tak na mňa zle bude.
3: No.
4: Braček môj milený, keby som teba a kačičky nemala, tak by som...
3: No tak, neplač, sestrička. Raz aj dobre bude, uvidíš. Teraz si utri slzy, no. Takto. Hm? Čo je to? Pane Bože, veď tebe z očí na miesto slz perly padajú, Anička. A už len to by chýbalo, aby sa to tetka dozvedela. Ešte viac by ťa trápila, k slzám morila, aby si z perál mohla náhrdelníky Katrene dávať. Musíš mi sľúbiť, Anička, že už nebudeš plakať. Že nezaplačeš, čo by čo bolo. Sľubuješ?
4: Sľubujem.
3: No, a teraz už poď. Musím ísť do mesta kupcovi múku odviesť. Skúsim ti u ňoho jednu perlu za stužku zameniť. Čo povieš? Ha?
5: No, veď už bola aj na čase. Nemala som ťa ja samého púšťať. Tu robota stojí a ty si sa isto kde si po jarmoku túlal.
3: Veď ste kázali.
5: Kázala som kupcovi múku odviesť a čo treba nakúpiť.
3: Veď som nakúpil na jarmoku.
5: Nejako si sa naučil veľmi ústa otvárať. Ukáž, čo si doniesol?
3: Sviečky, aj soľ, aj súd na kapustu. A dve šatky, ako ste chceli.
6: Mamo, a toto čo má?
5: Ukáž? A to je čo?
3: To je stužka pre Aničku.
5: Tak stužka pre Anču. Vari, aby sa prascom v chlieve páčila.
6: Prascom, mamo, to je dobré.
5: A z mojich peňazí.
3: To nie je z vašich.
5: Nie, a z čích? Vari, z tvojich? Po ceste ti z neba spadli, či čo?
3: Stužku som vymenil za...
5: Jaj, som sa ja len dočkala za moju robotu, že som ťa v dome chovala a on ma nielen okradne, ešte aj oklame, že vymenil.
3: Nič som vám neukradol. A za čo som stužku vymenil? Do toho vás nič.
6: Mamo, že nič povedal.
3: Nie som malý chlapec, aby som sa vám spovedal.
5: Nie si, veru, nie si. Už sa aj sám môžeš o seba postarať. Strechu si nad hlavou hľadať. Ber sa z môjho domu!
3: A veru aj idem. Lepšie u cudzích vo svete, ako u vás vo dvore. Anička! Anička, odpáš tú zásteru! Ideme!
6: Mamo! A kto bude robiť?
5: Ty si choď! Ale Anča ostane tu. Mne ju zverili, tak aj ona sa tu dospelosti dočká. Tak, počuješ, Anča? Hýbaj po robote.
4: Bráček môj, Vary, sa teraz pre jednu stužku musíme rozlúčiť?
3: Nie pre jednu stužku. Pre tetku s Katrou. Ale neboj sa, ja po teba prídem.
1: Ale vedela Anička, a vedel to i Janko, že ešte len teraz pre ňu zlé časy nastanú. A preto Janko prv, než sa vybral do sveta službu si hľadať, zašiel k tvoni za kačičkami.
7: Sestričky kačičky, chránte šťastie Aničky.
1: Lenže kde šťastie pred ľudskou zlobou uchrániš?
5: Anča, slnko už vychodí. Či si už oheň založila?
4: Už.
5: A statok si obriadila?
4: Obriadila.
5: A hydine za teba, kto nasype, Varia? Ty daromnica jedna, ty lenivnica jedna, ty... Anča! Vari, nepočuješ? Anča! No kde tú čerti nosia?
6: Ja viem, kde je. Za kačicami šla. Darmo ste jej zakázali.
4: Volali ste ma tetka.
5: Tak ty nebudeš poslúchať. Skáča tam, ako decko sa budeš hrať. A tu robota stojí.
4: Všetko som už porobila. Dvor pozametala.
5: A ešte mi odvrávať budeš. Na to ťa ja na svojej strave chovám. Ty jedna, tu máš. Na ti a hýbaj mi z očí.
6: Ale mámo, to ste ju slabo. Veď ani slzu neuroní.
5: Au, mamo. Anča ma kmáše, veď mi takto všetky vlasy vytrhá. Ako potom pôjdem na muziku?
0: Či som ti nevravela, že máš dávať pozor? Vari, máš ruky kľavé, alebo... Alebo to schválne?
6: Schválne, mamo.
2: Nie, nie.
6: Schválne.
2: No. Nie, nie.
0: No, veď ja jej ukážem.
2: Nie, nie, nechtiela som naozaj.
1: Za ten čas sa Janko dal najať do služby k mladému, bohatému pánovi. A pretože bol i skromný, i šikovný, ani sa od žiadnej roboty neodťahoval, stal sa pánovi sluhom najmilším. Keď sa pán na cestu vyberal, kone priahať do koča a na kozlík sa posadiť kázal len Jankovi. Keď sa na lov zberal, Janka bral so sebou. Keď mal spor riešiť, s Jankom sa poradil. Nežilo sa Jankovi zle a predsa neraz často vzdychol. To preto, že ho pán ani na deň, nie to na dva, nechcel od seba pustiť a on nemohol za sestričkou, ako slúbil. A tak Anička čakala, žial i slzy skrývala a keď bolo najhoršie, rozbehla sa k tvoni. Za kačičkami.
4: Sestričky, kačičky, vy vodné paničky, či k brehu prídete, môj žiaľ vypočujete.

0: Keď kačičky obstali Aničku a premenili sa na vodné paničky, vďačne sa na ne usmiala. Na chvíľu na svoju biedu zabudla a tu div. Od úzd jej rúža odpadla a od tých čias vždy, veru vždy, keď sa usmiala, rúža jej z tváre na zem spadla. Ako bola Jankovi slúbila, slzu pred tetkou ani Katrenou neuronila, ale ako sa dá za celý čas neusmiať? Usmiala sa, keď stretla človeka, čo jej dobré slovo povedal. Usmiala sa, keď vtáčik zaspieval. Usmiala sa, keď si pomyslela, že raz Janko príde a odvedie ju od tetky a ona už nebude musieť Katre slúžiť ani buchnáty znášať. A tak cestička za ňou bola rúžami vysypaná, čo ako jej tetka v zlosti rúže od úst šklbala. A chýr o jej kráse i dive, ktorým je obdarená, sa niesol široko ďaleko. Až sa raz za tým chýrom maliar vybral, veď ako by to bolo, keby takú krásu nevídanú na obraze nezachytil? Ale nech chodil za Aničkou, koľko chodil, nech prosil, aby postála, maľovať sa dala, nechcela Anička privoliť. Až keď jej ponúkol, že jeden z tých obrázkov, čo namaľuje, Jankovi, ktorý niekde vo svete slúži, odnesie, privolila Anička, nech ju namaľuje. Ale kedy bude môcť od roboty postáť, to veru nevedela.
1: Anča, kto tam deň po dni pri bránke postáva?
2: To je maliar.
1: Maliar? A čo ten tu chce?
2: Obrázky maľuje.
1: Zajtra nech ho už tu nevidím. Počuješ? Choď mu povedať, nech si inú bránku hľadá.
3: Ale mamo, radšej ho zavolajte, ja chcem obrázok.
4: Ale dievka moja, načo, že ti obrázok našej bránky bude?
3: Čo vy bránky? Môj obrázok. Richtarová Zúza sa v meste na jarmoku dala maľovať.
4: Jaj, nuž čo nevravíš? Veci ty nie od nej horšia.
1: Anča! Anča, kde si ty, paskudnica? Vari, nepočuješ, že máš maliara ku Katrenke zavolať?
0: Maliar namaľoval Katrenin obraz a popri tom, takže ani tetka nezbadala, aj dva Aničkine obrázky. Keď bol hotový, rozlúčil sa s Aničkou a tak, ako slúbil, vybral sa do sveta Janka hľadať. Vypitoval sa na neho ľudí na jarmokoch, chodil z gazdovstva na gazdovstvo, už sa mu izunovalo toľkého chodenia a myslel, že ho nikdy nenájde, keď sa mu podarilo na panstvo mladého pána natrafiť. Odovzdal Jankovi obraz aj pozdrav od Aničky a pridal i pár slov o tom, ako sa jej žije. O buchnátoch tetky, o zlých slovách Katry, robote od svitu do mrku, že je veru viac bitá ako chleba síta. Ale že napriek tomu perla v očiach sa jej len občas zaleskne a zem okolo nej je rúžami obsypaná, presne tak, ako na obraze.
5: Ako upeknila. Myslel som, že moja sestrička už ani krajšia nemôže byť.
6: Kone sú osedlané! Hej, Janko!
5: Vďaka ti za obrázok, maliar.
6: Janko!
5: Už musím ísť, s Bohom.
6: Kde si toľko? Treba ísť na dolné lúky pozrieť, ako kozba pokračuje.
5: Už som tu, pane.
6: Cestou mi porozprávaš, čo bolo na Majeri.
0: Janko rozprával, ale v duchu stále Aničku videl. A v ušiach mu slová o jej biede zneli. Keď prišiel

0: A tak porobil síce ako predtým všetko, čo bolo treba, ale reči s ním nebolo. Kedy len mohol, zavrel sa v svojej izbici a na obraz hľadel. Keď aj večerať prestal chodiť, keď si ostatná čelať, všetky slúžky i kuchárky len o Jankovom čudáctve šeptali, rozhodol sa pán prísť veci na koreň. Jeden večer zamieril k Jankovej izbe a strmo otvoril dvere.
1: Anička moja, sestrička moja, na čo ti je krása, akej páru nie to, na čo perly?
2: Tak dosť! O akej kráse tu toľko vzdycháš, kvôli čomu si sa z najlepšieho sluhu stál len akýsi tieň. Kto je to? Bože, či je krásna. Tak to je tvoje tajomstvo. Odkiaľ máš ten obraz?
1: Maliar mi ho priniesol.
2: A prečo práve tebe?
1: Lebo je na ňom moja sestra.
2: Var je naozaj taká krása na zemi? Alebo ju jej maliar primaľoval?
1: Dlho som sestričku nevidel, pane. Ale ak maliar pravdu vravel, jeho štetec nevládal namaľovať toľko krásy a dobroty, koľko jeho oči videli.
2: Prečo si mi nikdy o nej nepovedal? Aká je? Ako sa volá?
1: Anička. Keď plače, z očí perly, a keď sa smeje, od úst rúže jej padajú. Nevedel som, že by ste chceli počuť o nešťastí biednej dievčiny. To kvôli nej som vás prosil, nech ma pustíte. Sľúbil som, že ju od našej krutej tetky raz odvediem.
2: Tak priahaj do koča, Janko. Ak je naozaj taká, ako vraví, ženou sa mi stane. Lebo cítim, že bez krásy, ktorú na obraze vidím, nebudem vládať ďalej žiť.
0: Sadol Janko do koča a letel s vetrom o preteky. Jeho srdce sa i tešilo, i strachom triaslo. Raz nevedel, čo bude, keď Aničku nájde a čo bude, keď ju k pánovi privedie. Pre Aničku dobre, či zle?
3: Mamo, Hintov, aký parádny! A pred našou bránou zastal... Čo keď to po mňa idú?
4: No, možno, že aj si najbohatšia dievka v dedine. Aj šaty máš najkrajšie, aj koč pred nami zastal. No, choď, Katrenka, chystaj sa. To sa iste o tebe dajaký bohatý pán dopočul. A ty, Anča, čo stojíš ako druk? Hýbaj bránu otvoriť.
5: Dobrý deň, pane. Do nášho dvora idete?
1: Ak ma pustíš?
5: Janičko, si to ty? Kde sa tu berieš?
1: Veď som slúbil, že sa vrátim po teba, sestrička. Ako si vyrástla. A pravda je, s rúžami ešte viac opeknela.
5: To kačičky, sestričky. Veď vieš, vodné paničky.
4: To si ty? A kde si k takému koču prišiel? Adam si ho len neukradol. A ty čo sa vyškieraš? Kto ti bude tú hlušinu stále od úst škobať?
6: Tak nešklpte. Nechajte, nech krása od úsmevu kvitne.
4: Úsmev, krása, bosoráctvo aké si. Ešte nám nešťastie na chalupu privolá.
6: Veď sa už netraste, už vám tu neostane.
4: A kam by si ju vzal?
6: K môjmu pánovi. Za nevestu.
3: Mamo, počujete?
4: No, a je to veľký pán, bohatý.
6: A to vás čo trápi?
4: No, ja len, že takému pánovi sa nepatrí dievčaťu len tak prísť. A hádam by som ju mala odviesť. Veď som ju vychovala ako vlastnú.
6: Čože ste ju?
4: Len sa hneď nepaprč. Radšej si poď pred cestou dačo zajesť. A ja tuto Aničke nejaké veci pobalím. Anča, Anička, daj bratovi dačo na stôl.
3: Mamo, tvári ste rozum potratili. Výbavu jej chcete dať? A takému ledaču pred cestou ešte i zajesť? To mi na trud robíte.
4: Čuž, dcera moja, akým tu nie sú, zalez do koča. Hádam sa, pod sedadla zmestíš. A ostatné nechaj na mňa.
0: Šípil Janko čosi nedobré. Krivým

0: okom na tetku hľadel, ale či chcel, či nie, vteperila sa mu tá za Aničkou do koča a ak chcel sestričku pánovi doviesť, musel sa koč i s tetkou pohnúť. Šibol Janko kone a tie sa rozbehli ako výchor cez dedinu, ponad les s tôňou, nad hlbokou vodou. Zbadala Anička na vode kačičky so zlatým perím a naklonila sa z okienka, aby sa s nimi rozlúčila.
1: Sestričky, kačičky, vy vodné paničky, dobre sa tu mávajte, na mňa spomínajte.
0: A na takú chvíľu tetka čakala. Sotila do Aničky a tá skoča rovno do hlbokej vody letela.
1: Nie! Nie!
2: Tak, a je to. Vylez, dcéra moja.
1: Jo.
2: No, tu sa vedľa mňa posaď. A keď k Janovmu pánovi prídeme, len sa pekne usmievaj a nič nevrav. Uvidíme, kto bude jeho nevesta.
3: Pane! Pane, sme tu!
4: Nevestu si mi priviedol.
5: Ako ste prikázali, pane?
4: Otvor dvere koča.
1: Juj, mamo! Aký je pekný!
4: Tak posmech si zo mňa budeš robiť. Vravel si, že keď sa smeje, rúže jej od úst padajú.
5: Ale...
4: Tejto tu, aha! Keď sa zasmeje, akurát sliny od úst frkajú.
5: Pane...
4: A z očí na mňa nie perly, ale blesky mece.
5: Ale veď to nie je, to je...
2: Vaša
5: to je...
2: nevesta, pane. A ja som im ako mať. Chovala som ich, obsluhovala, voľkala. Ako by som vedela, že vo vašom dome im je ostať naveky súdené.
4: V mojom dome. A naveky? Škrata, čo ani dobrý pohľad nemá.
5: Pane, pane, to nie je...
4: Čuš! Ani slovo viac. I tak by som ti neveril. Podviesť si ma chcel a za to budeš pikať. Kde ste kto? Kde ste kto?
5: Pane.
4: Tie dve metla mi z dvora vyhnať a Jana do komína za trest zaživa zavesiť.
5: Pane, pane, vypočujte ma. Dovolte mi sestričku pohľadať. Pane, pane, prosím.
0: Ale pán nahnevaný nič na jeho slová nedbal. A tak sluhovia Janka do komína zavesili a na pánov príkaz tak pod neho prikladali, ako by ho zaživa vyúdiť chceli. Janko v komíne zamdlieval, i stonal, i vzdychal, i nad Aničkyným osudom žialil, keď tu večer, keď všetko v dome zatíchlo, ozvalo sa mu nad hlavou.
6: Braček môj milený, za pravdu trápený, akože ti ja biedna pomôžem, ako ťa z komína dostanem?
7: Marísa mi, či si to ty, sestrička? Raz neviem, kde si sa skoča podela.
6: To ma detka skoča vystrčila, do vody sotila. A keby nebolo kačičiek, veru by sme sa už nevideli. Požičali mi zlaté perie a ja teraz s nimi cez deň na hladine plávam. Večer k tebe môžem priletieť, a keď za komín perie odložím, vidíš, je zo mňa zasa Anička. Ale pomôcť ti, Janko, to veru neviem.
7: Vďakaj za to. Za to, že si prišla, sestrička.
6: Aspoň ťa napojím. Trochu vodou ovlažím.
7: Nepláč, Anička, nepláč.
0: A keď ráno prišli sluhovia pod Janka na oheň priložiť, na ohnisku našli perly. A nie raz, ale každý deň. Pomysleli si, že to veru nebude s kostolným poriadkom, ale za pánom sa ísť báli. Lebo odkedy mu vytúžená nevesta neprišla, nebolo s ním reči. Nemal miesta, nemal pokoja, nemal noci ani dňa. Obraz z Jankovej izbice si dal do svojej komnaty preniesť a jednostaj len naň hľadel. Čas bežal a čím viac síl Jankovi v komíne ubúdalo, tým žalostnejšie sa noc čo noc ozývalo.
6: Braček môj milený, za pravdu trápený, akože ti ja biedna pomôžem, Ako ťasko mi navinesiem.
0: V jednu noc sa stalo, že sa stará kuchárka prebudila a tu plač počuje. Sprvu myslela, že to chudák Janko, ale hlas bol dievčenský. Ráno pozberala všetku odvahu, pomyslela si, že či pán počúvať chce, či nie, pravdu sa dozvedieť musí a pobrala sa za ním. Že tak a tak, divné veci sa v dome dejú, Janko v komíne nežije, ale ani nemrie, za to z komína perly padajú a dnes počula, ako ktosi i narieka. Pozrel pán na perly, čo mu kuchárka do dlane položila, pozrel na obraz, na ktorom sa dievčine perla v oku ligotala a odrazu sa večera nevedel dočkať. Len čo sa prvá hviezda na nebi objavila, skryl sa pri ohnisku a čakal. Čaká, čaká. Veru už myslel, že sa to kuchárke len marilo, keď tu zrazu...
6: Braček môj milený, zapravdu trápený, akože ti ja biedna pomôžem, ako ťa z komína dostane.
0: A z komína na ohnisko začnú perly cupotať.
7: Neplač, neplač, sestrička. Ostan dnes dlhšie trošička.
6: Len do prvých lúčov, Janko. Ak by ma slnko zastihlo bez zlatého peria, nikdy by som sa už na zlatú kačičku nepremenila. Ako by som potom za tebou noc čo noc lietala, na komín sa dostala.
7: Nebudeš už musieť na komín lietať, lebo neviem, či zajtra ešte oči na teba otvorím.
6: Otvoril si dnes, otvoríš i zajtra. Janko, uvidíš.
0: A než sa pán nazdal, nad hlavou mu zašuchotali krídla a do kuchyne zasvietil prvý slnečný lúč. Keď sluhovia vstali, pán prikázal, aby viac pod Jankom neprikladali a čakal, čo bude večer. Len čo sa tma začala spúšťať, pobral sa von a ukryl sa za komínom. Tu sa skrdľa zlatých kačiek, čo sa objavili na jazierku v záhrade, oddelí jedna a zaletí rovno na strechu jeho domu. Zlaté perie stria sa zo seba, kľakne si a do komína slzy ako perly roní.
6: Braček môj milený, zapravdu trápený.
0: Veru, je to ona, dievčina z obrazu, Jankova sestra, Anička. Pán nelenil, natiahol ruku a perie, čo zo seba striasla, spoza komína zobral. Než by sa kto nazdal, už sedel pri okne v svojej komnate a čakal. Zlatá kôpka peria vedľa neho. Keď sa zore začali ružovieť, nežná ruka zaklopala na okno a ozval sa Aničkin hlas.
8: Mladý pán, mladý pán, vráť mi moje perie.
4: Aké perie? Čie perie?
8: Moje zlaté perie, čo si na streche vzal.
4: Ak ho potrebuješ, poď si ho vziať.
8: Ty si mi ho vzal, ty mi ho vráť.
4: Ja som ti ho vzal, ale vrátiť ho nevrátim.
0: Tu vklzla Anička do komnaty a posledný raz zaprosila, ale neskoro. Slnko sa jej dotklo svojím prvým lúčom a zlaté perie na obloku sa v tej chvíli premenilo na zlatý prach.
8: Ako sa ja teraz za svojim bratom dostanem?
4: Nemusíš viac za ním, lebo ja sám ti ho teraz na rukách prinesiem.
0: Ako pán povedal, tak i spravil. Dal Janka z komína zvesiť, na ruky ho zobral a Ganičke do komnaty priniesol. Priniesol, na posteľ uložil, prihováral sa mu, za krivdy odpustenie prosil, ale márne. Janko oči neotvoril. Zaplakala Anička, perlami posteľ obsypala, ale Janko ju nepočul. Vtedy Anička otvorila okno a zavolala.
8: Sestričky, kačičky, vývodné paničky, či ku mne prídete, šťastie mi prinesiete. Z
9: za tebou ideme, šťastie ti nesieme, krídelcom potrieme, boliestku snímeme.
0: Tu vietor silnejšie zavial, okno sa do korán otvorilo a pred úžasnutým pánovým zrakom do komnaty vletel krdel zlatých kačiek. Len čo sa dotkli zeme, premenili sa na paničky a Janka zlatým krídelcom začali potierať. A tu im pred očami všetky Jankove bolesti zmizli a on otvoril oči.
7: Anička, sestrička.
0: Anička sa usmiala, ba šťastím rozosmiala. A v tej chvíli bola podlaha v pánovej komnate rúžami obsypaná a von oknom letel krdel.

A pán len hľadel na Aničku. Hľadel na tú krásu, čo i obraz predčila. A dúfal, že mu dovolí krivdu, čo na Jankovi spáchal, odčiniť a potom privolí byť jeho ženou. A veru sa tak všetko i stalo a chodníky na pánovom panstve boli stále rúžami obsypané. A čo tetka a Katra? Keď sa po tej hambe a metlovom výprasku doterigali domov, vybrala sa Katra raz k tvoni za kačkami, nech i jej takú krásu nadelia, čo jej ženícha privedie. Kričala na ne, kačkala, prikazovala i plakala. Až napokon kačky k úbrehu priplávali a krídelcom ju pohladili. A v tej chvíli Katrena trním obrástla. Lebo vodné paničky, zlaté kačičky, každému po zásluhe nadeľujú.

0: cudzieho chlebíka radšej menší krajček, vraví sa. A že si to i Janko myslel, mládenec dobrý i do roboty súci, rozhodol sa, že už nebude ďalej na švagrovom dvore žiť a pôjde radšej vlastné šťastie hľadať. Rozlúčil sa so sestrou, do kapsy dal trochu poživne a pár grošov a poď ho. Svetom, kam ho oči viedli a nohy niesli. Raz, ako si tak unavený proti noci kráča, pozrie smerom k vrchu, čo ho sitnom volali. A tam na ňom veľký hrad. Keď došiel až k nemu, pred hradnou bránou našiel šedivého starca s bradou až po pás a keď sa mu pekne pozdravil a o nocľah poprosil, zaviedol ho ten do veľkej svetlice k stolu s dobrým jedlom i chutným pitím. Ale v tej svetlici boli i dva druhé stoly. Jeden hladučký ako sklo a jagavý, ako by ho zo samého zlata vyrobili. Druhý z obyčajného dopukaného kameňa, nerovný a drsný. Medzi tými dvoma stolmi chodil jeden muž a jeden mládenec a z jedného stola na druhý prenášali veľkú knihu. Na každom z nich niekoľko mien z tej knihy prečítali a tak to šlo stále dokola. Napokon Janko nevydržal a spýtal sa.
1: Dobrý starec, prezrad mi, kto sú tí dvaja?
2: Ten mládenec, to je môj vnuk. Volajú ho Viera. Je vo veku, keď každý verí, že všetko dokáže a nič zlé ho v živote nepostretne. Ten muž je môj syn. Zvyknú mu vravieť skúsenosť. V jeho veku by mal každý vedieť, že človeka čakajú aj trpké chvíle, ale že to patrí k životu.
1: A ty si kto?
2: Hovoria mi múdrosť. V mojom veku ľudia už vedia, ako by si s tými zlými chvíľami mohli poradiť. Ale už im na to samým nezostáva dosť síl.
1: A čo robia tí dvaja? Tvoj syn a vnuk?
2: Ako isto vieš, miesto, do ktorého ťa nohy zaniesli, sa volá Sitno. Odtiaľto vychádzajú na svet tie duše, ktoré sa ešte len majú narodiť. V tej knihe sú zapísané ich mená. Čie meno vyrieknu, toho duša vyjde na svet a tam žije. Koho meno vyrieknu pri lesklom stole, ten životom pôjde po hladkej ako zo zlata ceste. A ten, koho pri kamennom, toho život pôjde po hrboľatom kamenistom chodníku.
1: Ale to nie je spravodlivé.
2: Nebolo by, keby na tých cestách a chodníkoch nebolo toľko odbočiek. Ale že je, človek sa vždy sám musí rozhodnúť, ktorou stranou pôjde a kam ho jeho cesta či chodník dovedie.
0: Oj, vedel som ja, o čom múdrosť vraví, vedel. A i vám o tom rozpoviem. Bol raz jeden bohatý gazda a ten so ženou dlho predlho nemohli mať deti. Keď sa im potom narodilo dievčatko, tak ho voľkali. Pomyslenia mu robili, podarúnky predkladali. Tak ho pred robotou i radosťou, pred súcitom s biedou i starosťou chránili. Tak všetko obyčajnému z cesty spratali, až si to ich dievča, Julianou ju volali, myslelo, že hoci kto sa jej nemá právo ani na oči ukázať. A tak sa stalo, že keď z nej vyrástla dievka na vydaj, nikto jej nebol dosť. Mlynár, hoci mladý a pekný, bol pre ňu zamúčený, richtár pristarý, krčmár obyčajný, sused od zeme zababraný.
3: A ja ja veru len za takého pôjdem, čo pre mňa príde v samom čistom zlate oblečený.
0: Ej, ale sa teraz gazda s gazdinou preľakli. Veď kto už k ním v čistom zlate bude chodiť? Varím dcéra na odsud zostane? Vary sa vnúčenec nedožijú? Ako tak nešťastne na seba hľadeli, ako nevedeli, čo robiť, aby dcéru k rozumu priviedli, čuduj sa svete, zastal pred gazdovstvom Hintov. Vykročil z neho krásny pán, od hlavy po pety v čisté zlato odetý. Keď ho dievka zbadala, hneď mu rúčku podala a gazda mohol začať svadbu chystať. Nuž, bola že to svadba nad svadby. Muzika hrala, stoly sa od dobrôd prehýbali, deti sa veselili, svadobčania tancovali, tí, čo s mladým zaťom prišli, sa len tak od zlata blišťali. A práve keď bola svadba v najlepšom, prišiel do dvora pán drák. Kapsa poplátaná, klobúk premastený, brucho prázdne. Voľa, ktorá z kuchárok mu práve na misku naložila, keď ho zbadala gazdina.
4: A teba čo sem prinieslo? Čo sa medzi našimi hostiami napchávaš? Naroveň im staviaš?
5: Ale gazdina, vari by ste vo svadobný deň hladného človeka od brany nevyhodili.
4: No tak dobre, zostaň. Ale kde si v kúte? Nech sa mojej dcére, mladej neveste, do cesty nepritmolíš. Takí ako ty nie sú pre jej oči.
5: A takí, čo sa zlatom blište a pritom na husacích nôžkach a konských kopítkach tancujú, taký jej smú na oči. Gazdina.
4: Ale takto sa ty odvďačuješ? Takto o našich hosťoch si dovoluješ? Ty jeden!
5: Keby o hosťoch, ja vám takej i o ženichovi môžem povedať.
0: A len čo to pán drák vyslovil, zahrmotalo, zahrmelo, prepadli sa svatovia, nad hlavami dedinčanov preletel čierny krdeľ a uprostred nich ženích k sebe svoju mladú ženu pritískal a letel s ňou preč. Len pán Boh vedel kam. Lebo to nebol pán v zlate oblečený, ale drak s tromi hlavami i chvostami, ktorý svojimi zlatými šupinami tak ľudí zaslepil, že by boli prisahali, že je to ten najdriečnejší šuhaj v zlate odetý.
4: Už my našu dcéru nikdy neuvidíme. Akože my teraz, muž môj, žiť budeme. Akože sa dozvieme, kde a s kým sa stratila.
5: Ak mi ešte za misku pridáte, možno vám to i poviem.
4: A ty to odkiaľ vieš? Odkiaľ si aj o husacích nôžkach a konských kopitách vedel?
5: Nevedel, ale videl. Mňa vidákom volajú, pretože ja všetko, všetúčko na svete vidím.
4: I to, kam nám dcéru odvialo?
5: I to.
4: Na, tu ti ešte misa s polievkou, i meso, i koláče. Len nám povedz, kde sa nám dcéra podela?
5: No, gazdina, nie je teraz čo závidieť vašej dcére na svete. Lebo to ju trojhlavý drak zo sebou uchytil. Drží ju v jaskyni najvyššej hory, so svojimi tromi chvostami objatú. A ona mu musí deň i noc v zlatých šupinách ískať, aby sa mu na veky dobre driemalo.
4: Ach, Julianka. Ach, dcérenka moja, či ti toho zlata bolo treba? Teraz nie, že mi teba, ale ani ty, Boží svet, už nikdy neuvidíš. Jaj, vidák, dobrý človek. A či si niekde nevidel niekoho, kto by nám ju späť mohol priviesť?
5: Videl, nevidel, len či ich prehovorím, aby so mnou za drakom išli.
4: Koho?
5: Mojich dvoch bratov.
4: Prehovor, vidák, prehovor. A my s mužom ti dáme všetko, čo si tvoja duša zažiada.
0: A pretože vidák s bratmi nikdy žiadne dobrodružstvo nevynechali, vybrali sa spolu aj za drakom po Julianu. Ľahko sa im išlo, pretože vidák videl, kde draková jaskyňa leží a priam gunej ich viedol. Prostredný brat Muška, ak chcel, zostrelil všetko. Čo by to bolo aké malé a ako ďaleko? Či by to letelo, bežalo, či plávalo a tak po ceste veru hladom netrpeli. Najmladší brat Kopák, kde čakanom zatiaľ, tam sa to, čo si zažiadal, postavilo. A tak, keď prišli k tej najvyššej hore, kde drak Julian udržal, len raz čakanom zatiaľ a schody sa im až na samý vrch postavili. Vyšli hore po tých schodoch a prv než vošli, vidák videl, že Juliana sedí v jaskyni obtočená tromi dračími chvostami a íska mu v zlatých šupinách.
3: Jaj, ľudia dobrí, kde ste sa tu vzali? Veď sem ani vtáctvo nebeské nesmie zaletieť, ani vánok zaviať. Ak sa ten dračisko prebudí, už je s vami amen.
6: Tak mu len ískaj, aby sa neprebudila, my už vieme, čo máme robiť. Ty, Kopák, jeden, Muška druhý a ja tretí.
0: Chytili sa dračích chvostov a začali odkrúcať. Juliana ískala, oni odkrúcali. Sprvu jeden, potom druhý a napokon i tretí chvost z Juliany spadol. Vzali ju oni medzi seba a poď ho z jaskyne von. Dolu tými kamennými schodmi a ďalej cestou, necestou, behom, čo im sily stačili. Keď tu sa skaly z najvyššej hory začali rúcať, to sa drak prebudil.

0: matice, či musím po ňu ísť?
1: Vidák sa obrátil a keď videl, že drak je ešte ďaleko, ani mu neodpovedal.
0: Či mi ju sami vrátite, či musím po ňu ísť?
2: Jaj, ak ma nevrátite, dobrý skutok urobíte. Jaj, ak ma nevrátite, mňa biednu zachránite.
3: Nejajkaj, vedie ešte ďaleko.
0: Nevrátili ste. Prišiel som.
3: No, braček Kopák, tuším, je zle. Zapni!
1: A Kopák len raz Čakanom zatiaľ do zeme a tu sa hneď neprelomný múr trikrát okolo nich otočil. Drak krúžil kolo múru a volal na vidáka.
0: Vráť mi moje, čo nie je tvoje! Vráť mi moje, čo nie je tvoje!
2: Jaj, ak ma nevrátite, dobrý skutok urobíte. Jaj, ak ma nevrátite, mňa biednu zachránite.
3: Nič tu nie je tvoje. Hľadaj si, kde si stratil.
1: Ale drak sa veru nedal odbiť. Krúžil okolo múra, reval a volal, aby aspoň dieročku spravili. Len jeden vlások prestrčili a on že hneď odíde. A vidák, že veru nie.
0: Tak vráť moje, to nie je tvoje. Vráť mi moje, čo nie je tvoje.
2: Jaj, ak ma nevrátite, dobrý skutok urobíte. Jaj, ak ma nevrátite, dobrý skutok urobíte.
1: Drak reval, Juliana jajkala a keď tá muzika už pridlho trvala, zunovalo sa vidákovým bratom ju počúvať a rozhodli, že ten jeden vlások drakovi dajú. Darmo ich vidák varoval, urobili dieročku, vlások prestrčili a v tom drak cez tú dieročku celú Julianu za vlasy vytiahol a než sa oni spamätali, letel s ňou späť.
0: Ha, ha,

0: No, bratku, tuším, je teraz rad na tebe.
1: Povie vidák mužkovi a ten hneď na draka zamieri. Ale vidák, že nie, aby ešte počkal, kým drak s Julianou nad tou kopou sena nebudú. A keď mu mávol, že teraz, mužka vystrelil tak, že drakovi všetky tri hlavy naraz skolil a ten Julianu rovno do mekej kopy sena pustil. Tam ju i vidák s bratmi našiel a spolu ju domov gazdovcom odviedli. Čakali gazdovci, že keď im dcéru pred drakom zachránili, že ju hádam za odmenu niektorý o ruku popýta a pol gazdovstva k tomu. Ale oni nič. Len jednu kapsu poživne, jednu toliarov a jednu vďaky zobrali a pobrali sa za ďalším dobrodružstvom. A Juliane bol napokon dobrým mužom ten sused od roboty zo zemou zababraný, čo sprvu nad ním tak nos ohrňala.

0: No, deti moje, už sme i s drakom, i s kačkami lietali a na Janka ako by sme zabudli. Či si pamätáte, ako sa ten rúči, robotný mládenec do sveta šťastie vybral hľadať? I to, ako ho nohy nasytno k starcovi, čo ho múdrosť volali, zaviedli? Dobre tam Jankovi bolo. Veľa sa dozvedel a možno veľa i pochopil. A pretože pohostinstvo netreba zneužívať, i pretože vedel, že ani tu jeho šťastie nespí, vedel, že prišiel čas pobrať sa ďalej. Posledný krát sa pozrel na starcovho syna i vnuka, čo z veľkej knihy pri zlatom a kamennom stole mená čítali, a napokon sa osmelil.
1: A či mi vy tu nasytne môžete povedať, pri ktorom stole ste moje meno prečítali?
2: Naozaj to chceš vedieť, Janko? Máš toľko rokov ako môj vnuk. Isto veríš, že ti všetko hladko pôjde. Čo ak ti nepoviem to, čo čakáš?
1: Rokov nemám veľa, ale sveta som už kus pochodil. I tu som čosi pochytil. Možno sa začínam podobať na tvojho syna. Chcem to vedieť. Povedz mi to.
2: Tvoje meno, Janko, sme čítali pri kamennom stole.
1: Starý otec, a myslíte, že i tak nájdem svoje šťastie?
2: To je len na tebe. Ale to už predsa vieš, Janko.
1: A nemohli by ste mi so svojou múdrosťou trochu pomôcť?
2: Každý človek si svoj život musí odžiť sám. Ale niečím ti pomôcť môžem. Dám ti tento groš. V tom groši je tvoje šťastie. Nestraď ho.
0: Akéže je to moje šťastie, keď len jeden groš hodno, pomyslel si Janko. Pekne sa starcovi poďakoval, syna i vnuka pozdravil a pobral sa ďalej do sveta. Šiel, šiel, až kým sa mu všetko nezačalo zdať známe. I kopce, i stromy, i na obzore majer, ku ktorému s pánom chodieval. Sadol si na medzu, že si trochu oddychne a vytiahol grož z vrecka. Nuž čo, možno to je šťastie, že som sa s tebou až sem vrátil, pomyslel si a opatrne vložil grož zasa do vrecka. Just vtedy na neho padol tieň. Pozrie Janko hore a to starý žobrák.
3: Odpuste, pane. Už 3 dní sme ja a moja vnúčka poriadne nejedli. Viete, inokedy nepýtam. Vnúčka je robotná, stará sa o mňa. Ale teraz bola chorá a ja už nevládzem. Tak keby ste kúsok chleba, alebo dačo, za čo by som kúpil...
4: Akýže som ja pán? Rád by som ti, starký, pomohol. Ale nemám. Naozaj nemám. Poživen som už všetko pojedol a groše strovil, lebo ma už len kúsok cesty čaká. Rád by som. Naozaj, ale...
3: Tak odpuste, pane.
0: Janko pozrel za žobrákom... A odrazu si spomenul na grož vo svojom brecku. Dobre, nemá ho stratiť, ak mu má priniesť šťastie, ale veď stratiť nie je to isté, čo dať. Siahol do vrecka a vybral grož.
4: Starky, hej, starky, predsa som čosi našiel. Možno ti to pomôže.
3: Ďakujem. Ďakujem vám, pane.
4: Ešte som len minútu bez groša a už sa aká slota na mňa príjmala. Kým na majer prídem, do nitky premoknem.
5: Pane! Hej! Mladý muž! A nechcete sa u nás schovať, kým tá búrka prejde? Náš domček je hneď tu, pod stromami. Malý je, vedchý ako ja, ale pred dažďom uchráni. Thank you.
0: Janko sa vám obzrel a v tej chvíli, prv než stihol pozdraviť, sa rozosmial. Tak o tom je jeho šťastie. Lebo hneď ako Markus badal, vedel, že len s ňou chce žiť. Hoci aj vo vetchom domci. A či veríte, či nie, stalo sa tak. Ale i nie tak. Lebo že Janko robotný a Marka šikovná bola, rozhodli sa starkého domček opraviť. A keď Janko poprvý raz po prahu poriskom buchol, vyvalil sa spod neho priam kotlík zlatiek a ten navždy od nich biedu odohnal. Neveríte? Ale veď v rozprávkach to, deti moje, tak a nie inak býva. Aspoň v tej mojej to tak bolo.

0: V dávnych časoch, keď na svete žilo ešte veľa bosoriek, trpaslíkov, víl, vodníkov, bludičiek, divožienok, drakov a ešte iných nepoznaných od ľudov, ľudia sa dennodenne stretávali s ich čarami a zaklínadlami. Báli sa chodiť na miesta, ktoré potvory obývali a zoširoka ich obchádzali. V tom čase, ďaleko smerom k vychádzajúcemu slnku, ležalo kráľovstvo, ktoré sa volalo Východné.
1: Musíme sa opomáhľať, žena moja. Stmieva sa a cez tento les neradno poďme chodiť.
2: Ako si skoro dnes slnko zašlo. Aj mohli sme sa vydať na cestu skôr.
1: Ani tej kobylke sa cesta nepáči. Ako by v tej lesnej čierňave niečo nedobré tušila.
2: Len hýbaj, muž môj milený. Popožen tú mrchu, nech čím skôr máme les za sebou.
1: Jo, pohni sa, pokora, lebo dnes domov nedôjdeme.
2: Starý, ako si pribúda hmly?
1: Máš pravdu. I výchor sa dvíha. Ved nás aj s vozom odnesie.
2: Oj, čo sa to robí? Oj, že by sa tu čerti ženili?
1: Potvorák si. Veď mi baranicu zabralo.
2: A mne kabátec ťahuje.
1: Len čím skôr sa odtiaľ dostať.
2: Jaj. Všetko zaraz ustalo. Dúfajme, že už to máme za sebou.
1: Mesiac hviezdami zasvietili. Lepšie vidno na cestu.
2: Pozri. Hostinec. Aj radšej tu prenocujme.
3: Ľudkovia, kde ste sa na noc vybrali? Viete vy, cez aký les ste sa pustili?
4: Však len heň, v susednej dedine sme u kmotra boli. Pri vínku nám čas rýchlo ušiel a kým sme sa rozdali, začalo sa stmievať.
3: No, neradno osud pokúšať a v noci po tom lese chodiť. Kadejaké mátohy tam žijú a na poctivých ľudí striehnú.
2: A čo by nám jednoduchým ľuďom mohli urobiť? No, veď nie sme panstvo, že by nás ozbíjali.
3: To by ste sa divili, suseda. Tým čudecám na majetku nezáleží. Pre nich má väčšiu cenu ľudská duša. Zakrajú vás a zotročia, že sa už nikdy domov nevrátite.
4: A to s nimi nikto nespravil poriadok?
3: No a kto by robil? Vy ste prešli len po kraji lesíka a už ako vravíte, tak vás točilo, že zázrak, že teraz tu sedíte. Tá hora je stokrát taká veľká. A nikto ani len netuší, aké potvory tam žijú. Jedno však viem najisto. Pokiaľ ja pamätám, cez tú horu nikto živý neprešiel.
2: A prečo náš kráľ nevezme vojsko a tú háveď nevypliení?
3: No, gazdina, to je ľahšie povedať, ako urobiť. Veď som vám povedal, aká je tá hora veľká. Kde by zobral toľko vojska? Naviac, niekde v strede sa tiahne hranica so západným kráľovstvom. Ešte by si mysleli, že s vojskom ideme na nich a hneď by bola kuca plača.

0: časoch minulých mocní králi a kniežatá mnoho rokov dopredu dojednávali svadby svojich detí. Tak to bolo i v prípade východného a západného kráľovstva. Kráľovské páry sa dohodli, že princ Bohdan z východného a princezná Adela zo západného kráľovstva, len čo dosiahnu vek dospelosti, uzavrú manželstvo. Túto dohodu spečatili nezrušiteľnými kráľovskými sľubmi. Odvtedy ubehlo veľa rokov. Medzi oboma kráľovstvami sa rozrastala hora, ktorá postupne pohltila i hranicu a kráľovstva oddelovala. V jej nedostupných zákutiach sa usadili všakovaké príšery a ľudia, keď nemuseli, tak do nej ani nevkročili. Obyvatelia západného kráľovstva tak poväčšine z počutia vedeli, že na východe leží rovnako veľké a mocné kráľovstvo, ale keďže sa tam nemohli dostať, veľa o ňom nepremýšľali.
1: Takže naša Adelka dospela. Ako jej otec by som to nemal hovoriť, ale takú krásnu princeznú som v našom západnom kráľovstve ešte nevidel.
2: Keby len krásnu, ale rovnako šikovnú a múdru.
1: Teraz, keď sme si naše dieťatko vypiplali, máme sa ho vzdať.
2: Ale, otecko, zabudol si, že si podpísal svadobnú zmluvu.
1: Podpísal, nepodpísal, bolo to už dávno.
2: Ale, pán kráľ, či to bolo dávno, či nedávno, kráľovské slovo platí navždy.
1: Ja viem, že máš pravdu, mamička. Ale keď ide o našu Adelku, nedbal by som urobiť výnimku.
2: Nič už nevymyslíme. Musíme byť pripravení, že každú chvíľu sa na našom hrade objaví princ Bohdan a zoberie nám Adelku do východného kráľovstva za nevestu.

0: sa robí? Také prebudenie si veru nepamätám. Otecko, Adam, nie sme vo vojne.
1: Vyzriem z okna. Prečo nám nikto nič nehlásil?
0: Čo tam vidíš?
2: Kde sa tu berie to vojsko? Veď to je Severín, kráľ studeného kráľovstva.
3: Vaše veličenstvo, pred náš hrad pritiahol s vojskom kráľ Severín.
2: To už vidím aj sám, a vy ste kde doteraz trčali?
3: Nech nám vaša kráľovská výsosť prepáči, ale tí severáci prišli tak skoro, že sme sa nestihli ani spamätať.
4: Kde je komorník? Nech ma ohlási.
1: Vítam ťa, Severín. Myslím, že si sa ohlásil už sám. Tá delostreľba bola pôsobivá.
4: Snažím sa. Moje vojsko je na celom svete známe svojou nebojácnosťou a odvahou.
1: A čože nám nesieš z takej diaľky?
4: Čo by som vám niesol? Odniesť vám chcem. Princeznu Adelu. Chýro jej kráse došiel až k nám. Ja som tiež rúči, bohatý, a urobím z nej zaraz kráľovnú.
1: No, smelé ponuky dávaš, kráľ Severín, len čo je pravda. Zabúdaš však, že vojsko máme i my.
0: Počkajte, že páni králi. Nie je nič ľahšie, ako krajiny do vojny vohnať. Ten problém je však o mnoho zložitejší. Kráľ Severín, pred vyše 20 rokmi sme podpísali zmluvu medzi naším a východným kráľovstvom, že našu Adelku si za ženu pojme princ Bohdan. A celé naše kráľovstvo je teraz v očakávaní. Kedy si ženich po našu dcérku príde?
4: Bohdan tu nie je, takže o Adelu zrejme nemá záujem. Ja som tu, takže za ženu si ju vezmem ja.
1: Pomalý kráľ Severín. A čo moje kráľovské slovo?
4: Pokiaľ Bohdan po Adelu nepríde, svadobná zmluva sa ruší a princeznú dáte mne.
1: A keď nie?
4: Potom to vyriešia naše vojska.
0: Kráľ Severín, ale čo keď princ Bohdan nepostrehol, že už je čas na svadbu? Nemohli by ste sa ho ísť opýtať?
4: To akože mám sám prejsť cez tú prekliatú horu, čo oddeľuje vaše kráľovstva, či čo?
0: Preukázali by ste tým odvahu, o ktorej ste hovorili. Ale keďže sa zrejme bojíte, tak vezmite so sebou i vojsko.
4: Nikdy! Myslíte si, že sa nechám kadejakými bosorákmi skántriť?
1: A my ako máme Bohdanovi oznámiť, že sľub treba naplniť?
4: To už je vaša vec. Keď Bohdan nepríde, dáte mi Adelu, alebo bude vojna. Dovtedy s vojskom od vášho hradu neodídem.

0: ako si rýchlo tie roky ubehli. Z nášho Bohdana je dospelý muž.
1: Viem, na čo myslíš, môj kráľ. Dohodnutú zmluvu bude treba naplniť.
0: Ako ho však môžeme vyslať do Západného kráľovstva, keď sa medzi nami rozpína tá strašidelná hora?
1: Už celé roky niet správy, že by cez ňu niekto prešiel. A skúšali to i preslávení odvážlivci.
0: To máme vlastného syna na istú smrť poslať.
2: Môj kráľovský otec, kráľovská matka, nesiem vám správu.
0: Čo ťa zdržalo, syn náš milený? Už sme sa o teba báli.
2: Stráž chytila poštového holuba zo Západného kráľovstva. Píše nám sám kráľ.
0: Musí to byť dôležité. Myslím, že viem, o čom správa hovorí.
2: Kráľ ma vyzýva, aby som dodržal dohodu, ktorú ste s ním uzatvorili rok po mojom narodení. Mám prísť do Západného kráľovstva a požiadať ich princeznú Adelu o ruku.
0: Je to tak, syn môj. Pred mnohými rokmi sme takúto dohodu spísali.
1: Odvtedy sa však strašidelná hora rozrástla. Usadili sa v nej kadejaké mátohy. Nejeden hrdina chcel cez ňu prejsť, ale žiaden to neprežil.
0: Nemôžeme ťa poslať do Západného kráľovstva. Cesta cez tú horu znamená istú záhubu.
2: V tom odkaze však bolo tiež napísané, že pokiaľ neprídem, Adela sa bude musieť vydať za kráľa Severína. V opačnom prípade Západné a Studené kráľovstvo vstúpia do vojny.
0: Je nám to všetko ľúto, ale nemôžeme tomu zabrániť.
2: Akože nie, môj kráľovský otec? Ja predsa do Západného kráľovstva pôjdem.
1: Ale synak, vieš, koľkí hrdinovia zaplatili za to životom?
2: Neostáva mi potom nič iné, len nebyť hrdinom. Pokiaľ môj kráľovský otec dal sľub, je mojou povinnosťou ho dodržať.

0: Statočný princ Bohdan sa tak vydal na cestu. Ako dobrý syn kráľovských rodičov cítil, že daný sľub sa musí splniť, aj keď chýri o prekliatej hore mu naháňali strach. Dobre vedel, koľko hrdinov už v nej zahynulo. Povedal si, že keď chce dodržať zmluvu a prejsť cez tú horu do západného kráľovstva, musí sa správať ináč, ako všetci odvážlivci pred ním. Jednoducho nesmie byť hrdinom.
1: Detiska nezmedné! Ešte raz vás nachytám, zavediem vás do strašidelnej hory!
2: A čože sa tak zlostíš, gazda? A či by si naozaj deti do strašidelnej hory poslal?
3: Pán urodzený, želám vám pekný deň. Toť detiská mi hydinu naháňajú a ja sa divím, prečo tak zle znáša. Ale do tej hory by som neposlal ani najväčšieho nepriateľa. Viete, ja ich len tak straším, aby lepšie počúvali.
2: A odkiaľ tú horu tak dobre poznáš? Hádam, si v nej bol?
3: A veru bol. Ale nedávno. So ženou sme sa od kmotrovcov vracali a chceli sme si cestu skrátiť. Len kúsok cez kraj lesíka sme prešli, keď zrazu s nami tak niečo zatočilo, že už sme sa obidvaja so životom lúčili.
2: Strach má veľké oči. Možno to len vietor si s vami pošpásoval.
3: Ej, vietor, toho by som sa nebal. Poviem vám, pán urodzený, že kto sa do tej hory vyberie, musí byť poriadny hrdina.
2: A poznáš takého?
3: Zopár som poznal. Išli okolo mojej chalupy, tak ako teraz vy. Ale viac som ich už nevidel.
2: Tak si tu nažívajte v zdraví. A nestraž viac deti. Keď nebudú roztopášne, nebudú už deťmi.
3: A vy kam idete? Hádam, nie do strašidelnej hory.
2: Do tej idem. Ale neboj sa, ja nechcem byť hrdinom. Čo skoro budem v hore. Aký krásny deň. Kde by sa tu vzali strašidlá? A ty, vtáčik, čo mi chceš oznámiť? Čo ťa vyľakalo? Vieš ty čo? Mne sa tiež voľačo nezdá. Ako keby sa za mnou čosi zakrádalo. Keď zastavím, i ono zastaví. Keď idem, počujem jeho kroky. Keď sa otočím, ukrie sa, ale spoza stebiel mu oči svietia. Poponáhľam sa k tým stromom a tam si ho vystriehnem, čudo akési. Tak, tu sa ukriem. Tadiaľ musí prejsť. Čo to môže byť? Zraz ma nízky. Že by lokti brada? Alebo trpaslík? Už prichádza. Keď bude pri mne, hodí na ňo kabátec. Teraz!
4: Jaj! Pomoc! Pomoc, pustite ma!
2: Si netvor alebo človek?
4: A čo ma nepoznáte, pán Bohdan? Stiahnite mi prosím z hlavy ten kabátec. To som predsa ja, kuchtík z vášho hradu.
2: To mi odľahlo. Myslel som, že sa na mňa zavesila nejaká obluda. A ty čo tu robíš?
4: Ja vám pomáham.
2: Ako mi pomáhaš? Takže ma sleduješ?
4: Viete, pán Bohdan, vaši kráľovskí rodičia mali o vás starosť, lebo cesta do západného kráľovstva je nebezpečná. Preto hľadali niekoho, kto by za vami tajne išiel a pomáhal vám.
2: Prečo si mali tajne?
4: Pani kráľovná povedala, že by ste s tým nesúhlasili, lebo ste hrdina.
2: Pravdou je, že s tým nesúhlasím. Veď na čo riskovať dva životy, keď stačí jeden? A hrdinom nie som. A ani nechcem byť.
4: Princ Bohdan, háda má od seba teraz neodobrý.

0: narodenia horšie vidím a počujem. Tak si myslím, že keby nejaké strašidlá aj prišli, možno ich ani nezbadám. Viete, a v kuchyni by mi potom všetci hovorili, že som hrdina.
1: Aj, no čo s tebou? Budem musieť na teba dávať pozor. Ale keď sa chceš ešte niekedy domov vrátiť, tak nechci byť hrdinom.

0: Celkom príjemná vychádzka. Obraj, strašidelná hora. Ľudia toho narozprávajú, však princ Bohdan.
1: A ty nič nepočuješ?
0: Čo by som mal počuť?
1: Ale nič. Možno je to tak lepšie.
0: Pozrite, princ. Mŕtva srna. Možno ju strelil poľovník a nenašiel ju.
1: To by však musela mať ranu po guľke.
0: A viete, ja až tak dobre nevidím.
1: Tu je mŕtva sova.
0: A tam líška. Ale má dlhý chvost potvora.
1: Hej, kuchtík, prestáva sa mi to páčiť. Musíme sa mať na pozore.
0: A to musím i ja? Viete, ja keď som v pozore, tak sa mi zle chodí.
1: Ty nemusíš. Aj tak dobre nevidíš ani nepočuješ. Kráľovskí rodičia, to ste mi poslali pomocník.
0: Jaj, pán Bohdan, tu ma niečo straší.
1: Ako si to počul, keď nepočuješ?
0: Veru, som to nepočul, ale aha. Naskočila mi husia koža.
1: Tam je nejaká jaskyňa.
0: A pred ňou plno mŕtvych zvierat.
1: Pribúda hmly. Aha, tam vidím nejaké svetielko.
0: Tá hmla je hustá. Ja už pomaly nič nevidím.
1: Ale kuchtík, veď ani predtým si dobre nevidel.
0: Čo tu asi žije, princ Bohdan? Musí to byť niečo strašné, keď všetko na okolí vymiera.
2: Hup! Kto sa opovažuje rušiť mňa, najhroznejšieho svetlonosa v lese?
1: Ale si nás vyľakal. Sme pocestní a len ideme okolo do západného kráľovstva.
0: Ty, že si najhroznejší svetlonos. Nos sa ti síce pekne leskne, ale veď si menší ako ja, pozri. No, pováž sa nás zdržiavať. Vieš, kto sme my?
2: Si odvážny, šuhaj. Dám ti za to darček. Hup, tu máš.
0: Čo sa to robí? Čo mi rastie na chrbte? Veď je to hrb? Pán Bohdan, ja toho rároha rozsekám!
1: Zadrž, kuchtík. Chceš skončiť ako tie zvieratá, čo tu ležia okolo?
0: Ale ako teraz pôjdem medzi ľudí? Pozrite sa, ako s tým hrbom vyzerám. A čo mi povedia v kuchyni?
1: Vravel som ti, nebuď hrdina. Keď chceš tú cestu prežiť, musíš sa správať presne naopak ako tí pred nami.
0: A čo mám teda robiť?
1: Pekne sa za dar poďakuj a ideme ďalej.
0: Čože? Ja sa mám poďakovať za to, čo so mnou ten Pinokio urobil.
1: Už som ti to raz povedal.
0: A teda dobre. Počuj, svetlonos. Ďakujem ti za dar. Urobil si mi skutočne veľkú radosť.
2: Čo vravíš? Ja, najobávanejší svetlonos, som ti urobil radosť.
0: Áno, ďakujem ti pekne. Vieš, ešte som nikdy nedostal žiaden darček.
2: Tak to teda nie. Hup, vráť mi hrb.
1: Zmizol ti hrb, kuchtík. Vyzeráš ako predtým.
2: Aj, to bol deň. Už len to mi chýba, aby som ľuďom radosť rozdával. Vrátim sa radšej do jaskyne.
0: Princ Bohdan, som vám taký vďačný. Do smrti vám to nezabudnem.
1: Dúfam, že to nebude príliš skoro. Hlavne už nechci byť hrdinom.

0: Vidím. Alebo sa zatmelo.
1: Vidíš dobre, keď nevidíš. Treba nám nocľah pohľadať. Jednej potvory sme sa zbavili, ale kto vie, koľko ich máme pred sebou.
0: Dúfam, že nás už nič horšie nestretne. Keď si predstavím, že by som teraz chodil s hrbom.
1: Ja sa obávam, že to najhoršie nás ešte len čaká.
2: Prečo si to myslíte, princ Bogdan? Veď ten les je večer taký pokojný.
1: Možno pre toho, kto dobre nepočuje. No už ale, dnes už ďaleko nezájdeme. Zložíme sa pod tým dubom a trochu si odpočinieme.
0: Niečo narýchlo ukuchtím.
1: Keď myslíš,
0: rozložím oheň.
2: Princ Bogdan? A vy odkiaľ viete, že princezná Adela je pekná?
1: Neviem to. A ako by som to mohol vedieť? V západnom kráľovstve som v živote nebol.
2: Viete, ja len, že toľkú cestu meriame, život vystavujeme. Čo keď sa vám nebude páčiť, ha? Ako si ju zoberiete za ženu?
1: Kuchtík, kuchtík. Na tom predsa nezáleží. Dôležité je, že zmluva podpísaná bola. A tak sa musí dodržať.
0: Veď ja len preto, že by sme sa zbytočne cez tú horu nehnali.
1: Princezná Adelka je veľmi pekná. Už roky sa stretávame v mojich snoch. Držíme sa za ruky a rozprávame o všeličom. Veľmi chcem, aby bola šťastná.
2: Princ Bogdan, tak žiarite, keď o nej hovoríte. Musí byť krásna a dobrá. A určite má aj milý hlas.
3: Čo to tu tak rozvodiam? Pozrime ľudkovi a joj, bude hostina.
0: Fuj, ale som sa zľakol. Akáže hostina? Obyčajná opečená prepelica.
1: Dobrý večer, babička. Len si prisadnite, keď vás hlad morí. Radi sa podelíme.
3: Ste hienka a hneď štyri. Aj tie mám najradšej.
2: Čo si tá baba hundre? Aké štyri ste hienka? Veď prepelica má len dve? Aj to chudé.
3: Mesko si pekne naporcujem a vydržím jej na zimu.
2: Princ Bogdan, čo jej šíva?
0: Veď ona hovorí z cesty. Radšej ju zaženiem. Nech sa pokojne najem.
1: Len pomaly, kuchtík. Tváriš sa znovu ako hrdina. Mohlo by sa nám to nevyplatiť. Stará mama, veľmi vám nerozumieme. Ale keď máte chuť na stehienka, hneď vám ich vydelím. My s kuchtíkom si dáme krídelka.
3: No, nie je to zlé. Dokonca je to dobré. Také som ešte nejedla.
1: Som rád, že vám chutí. Náš kuchtík je šikovný.
3: Ale tie stehienka budú aj tak lepšie.
0: Aké stehienka budú lepšie? Veď už nejaké neostali.
3: Ale zostali také, aké mám najradšej.
0: No buď čibe jej alebo mne. Ja jej pán Bohdan nerozumiem.
3: Tak junáci, vy ste pozvali mňa, teraz ja pozývam vás.
1: Akéže pozvanie, veď to ani za reč nestálo. Len si choďte pekne svojou cestou, nič nám nemusíte oplácať.
3: A prečo by ste mládenci pod holým nebom spali, v rose mrzli a svoj život v lese vystavovali? Jaj, za to, ako ste ma pohostili, ponúkam vám svoju chalúbku. Môžete si tam oddychnúť a v pokoji noc prečkať.
1: Keď ináč nedáte...
3: Len hýbajte za mnou. Nie.

0: Ako tá babizňa hovorila?
1: Nie.
0: Že si oddychneme a v pokoji prečkáme noc?
1: Nie.
0: Poviem vám, princ Bohdan, lepšie by sa nám spalo pri vlkoch alebo medveďoch.
2: Nemohli sme tušiť, že bude tak chrápať.
0: Nie. A to ešte i zle počujem.
2: Na zemi toľký neporiadok.
1: Nie.
0: No, samé kosti. Aspoň vieme, že nie je vegetariánka.
2: Kuchtík, ale veď tie kosti sú ľudské. Sme v chalupe ježibaby kanibálky.
0: To akože je baba ľudojedka?
2: Je to strašné, ale je to tak.
0: Čo budeme robiť, pán Bohdan?
2: Už chápem, na aké stehná si tá ježibaba brúsila zuby.
0: Na aké?
2: Hovorila o štyroch stehnách. Myslela teda nie pre peličie, ale naše.
0: Veď ona hovorila i o porcovaní. Princ Bohdan, nepripusti, aby ma rezala. Zachráňte nás, ja nechcem byť zjedený.
2: Len pokojne, kuchtík. Niečo vymyslíme.
0: Ráno, keď nám otvorí dvere na izbe, vrhneme sa na ňu a...
2: Kuchtík, zase chceš byť hrdinom? Čo myslíš, že robili tí, čo nám ich kosti teraz praskajú pod nohami?
0: Myslíte, že chceli byť hrdinovia? Ja už nechcem byť hrdinom.
2: Veď preto. Hovoril som ti, ináč to neprežijeme.
0: Princ Bohdan, svitá. Ježibaba prestala chrápať. Alebo zase nepočujem.
2: Dobre počuješ, keď nepočuješ. Dúfam, že sa vyspala lepšie ako my.
0: Noc pominula. Poďme teda čím skôr svojou cestou.
2: Dvere sú zamknuté. Hej, otvorte!
3: Sokolíci, a vy čo tak z hurta? Hneď vám raňajky pripravím a pekne si vás vykrmím.
2: Ďakujeme za starostlivosť, ale my už radšej pôjdeme.
3: Aj kam by ste išli, hladných vás nepustím.
2: Stačí, keď odomknete dvere.
3: A čo by som ich odomkínala? Veď by mi vtáčiky uleteli. Len si ich maličko potvorím. Tu máte raňajky. Sú výborné. Sama som ich chystala.
0: Fuj. Je to surové. Toto máme jesť?
2: Viete, nie sme zvyknutí na vašu kuchyňu.
3: No keď ste takí prieberčiví, tak si varte sami. Ha, vraj surové. Snáď som nemala tie netopiere uvariť.
0: Počuli ste, pán Bohdan. Tá baba chcela, aby sme zjedli surové netopiere.
3: Ty? Čo si kuchtík, poď sem. Pôjdeš do kuchyne a uvaríš jedlo, na aké ste zvyknutí. Nič mi nechýba. Len, aby mi tie stehienka vychudli.
4: Ježibaba kanibalka si nakoniec na princa Bohdana a kuchtíka robila chúťky daromne. Vždy, keď kuchtík niečo uvaril, nedalo jej, aby sama zo všetkého neokoštovala. Postupne si celkom privykla na varenú stravu a na surové meso, to bôž ľudské, nemala viac ani pomyslenia. Jedného dňa si teda povedala, že keď má zbytočne živiť dvoch hladošov, radšej ich prepustí, nech si idú svojou cestou.
0: Mali ste pravdu, pán Bohdan. S tou bosorkou sme sa celkom dobre rozišli. Kto vie, ako by sme dopadli, keby sme sa s ňou pustili za pasy?
5: To vďaka tvojmu kuchárskému kumštu sa je celkom zmenili chute. Na ľudské meso už určite viac nepomyslí.
0: A ako si mi začalo v ušiach zvoniť?
5: Nakeže zvonenie. Pri jazierku si niekto spieva.
0: Pozrite, princ Bohdan, aká krásna deva!
5: Naozaj, aj spieva pekne. Buďme však opatrní. Nezabúdaj, že sme v strašidelnej hore.
0: Ale kde by sa tu teraz vzali strašidlá? Pozrite, princ, veď je krásny deň. A pozrite, aké je priezračné jazero. až mám chuť sa v ňom zaraz vykúpať.
5: Len pomaly, Kuchtík, aby sme nevleteli do nejakej pasce. Mne sa to veru nezdá.
1: Kde ste sa vybrali, odvážni mládenci?
5: Ponáhľame sa do Západného kráľovstva.
1: Čo by ste sa hnali? Času máme dosť. Ukážem vám, kde bývam.
0: Ej, ja by som si veru rád pozrel, kde taká krásna nevesta býva. Kto to budem rozprávať v hradnej kuchyni, všetci mi budú závidieť.
5: Radi by sme prijali pozvanie dámy, ale veľa času sme už stratili u babky kanibalky.
1: Čože? Vy ste zvíťazili nad tou ježibabou? Tak vy ste skutoční hrdinovia.
0: To vám teda poviem.
5: Nie sme žiadni hrdinovia a ani nechceme byť. Robíme len to, čo nám káže česť.
1: Nepohrdnite mojim pozvaním. Mohli by ste to oľutovať.

0: Deň za dňom sa míňa a o princovi Bohdanovi nemáme ani len správičku.
1: Myslíš, otecko, že holub s odkazom do východného kráľovstva doletel? Čo keď ho nejaký jastrap z Kantry?
0: Doletel, mamička, doletel. Holubiar mi oznámil, že sa vrátil po týždni a správu mal z nôžky odviazanú.
2: Rodičia moji, zase ste takí ustarostení.
0: Princ Bohdan nám robí starosť. Čo keď sa mu nepodarí prejsť cez strašidelnú horu?
1: A čo keď sa vôbec nevydal na cestu? Je to toľko rokov, čo sme uzavreli tú dohodu.
2: Ja cítim, že určite sa na cestu vydal. Musí byť predsa odvážny po kráľovskom otcovi a dobrý po kráľovskej matke. Veď sami ste mi to hovorili.
0: Je to všetko pravda, dcérka. Ale pravdou tiež je, že cez tú horu ešte žiaden hrdina neprešiel. A mám obavy, že keď neprejde ani on, našu krajinu čaká vojna. Kráľ Severín sa z našej krajiny odtiahnuť nechystá.
2: Otecko môj, nechcem, aby plienili naše kráľovstvo a kvôli mne zomierali ľudia.
1: Cérenka, tým sa nesmieš trápiť. Vieš, že to nebude kvôli tebe. Tú vojnu predsa nezačneme my.
2: Ja viem, mamička. Ale keď sa vydám za Severína, vojna nebude.
1: Dievčatko moje, takú obetu chceš podstúpiť. Nebola by som spokojná do konca života. A nemohla by som v pokoji ani zomrieť?
2: Veď ja to tiež nechcem, mamička. Ale keď Bohdan neprichádza, nič iné mi nezostáva.
3: Vaše kráľovské výsosti, ak dovolíte, nesiem vám správu.
0: Jasne, že ti dovolíme, nenapínaj nás. Prišiel princ Bohdan.
3: Rád by som vám priniesol dobrú správu, ale na nešťastie je to správa zlá. Severin odtiahol s vojskom na kraj strašidelnej hory. Keby sa princovi Bohdanovi podarilo prejsť, tak mu prekazí stretnutie s princeznou Adelou.
0: Ten lotor nemá v sebe kúska cti. A jeho by si si mala vziať za muža.
1: Netráp ju, otecko. Naša cérenka si radšej vlastný život skazí, ako by mala niekomu ublížiť.
4: Ej, kuchtík. Málo chýbalo a je po nás.
5: Myslíte, princ, že by nám tá krásavica ublížila?
4: Horký, že krásavica. Veď to bola bludička. Pozri, na akú cestu nás naviedla. Už celé hodiny blúdime cez močiare.
5: Ešte šťastie, že som nešiel za ňou. Ďakujem vám, pán Bohdan, že ste ma nepustili. Veru, tak sa mi páčila, že málo chýbalo.
4: Už nikdy by si z tých močiarov živý nevyšiel.
5: Dobre, že sme ju nechali. A vy, ako ste ju poznali?
4: Otec mi o nej rozprával. Bola to dievčina, ktorú zahubil neprávom jej mládenec, keď na zábave s iným tancovala. Odvtedy sa z nej stala zblúdilá dušička. Striehne na pocestných a každého, koho zláka, utopí v močiari.
5: To je strašné. Tak ja by som už bol utopený. A ako by som potom o tom porozprával v kuchyni?
4: Pozri, močiar ustupuje. Cez stromy nebo presvitá. Hádam, sa tu nekončí hora.
5: Áno, hora sa tu končí. Tam je západné kráľovstvo. My sme to dokázali, princ Bohdan.
4: Ticho, priateľ môj. Nepočuješ ten huriavk?
5: Nič nepočujem. Ale viete, že ja až tak dobre nepočujem.
4: Ja viem, ale toto musíš počuť. Veď sa na nás ženie celé stádo.
5: Čo budeme robiť?
4: Vylezieme na strom a vyčkáme, čo sa zasa chystá.
5: Veď je to vojsko. Že by západné kráľovstvo vyslalo na nás celú armádu.
4: Ale kuchtík, na čo by to robili? A pozri, už odchádzajú. Zajdeme radšej na hrad a všetko zistíme.

0: Vítame ťa, princ Bohdan, ako vlastného syna. Ako sa vám to podarilo?
1: Cez tú strašnú horu neprešiel ešte žiaden hrdina.
2: Viete, pani kráľovná, pán kráľ, ja som nechcel byť hrdinom.
0: No, pravým hrdinom je iba ten, kto nechce byť hrdinom.
1: Tak pekne si to povedal, otecko. Ale kde je naša Adelka?
0: Tu si, dcérka naša. No, zoznám sa s princom Bohdanom. Je to hrdina, ktorý nechcel byť hrdinom.
2: Vážený kráľovský pár, chcem vás požiadať o ruku vašej céry.
0: Je to od teba šľachetné, Bohdan, ale veď sa ešte nepoznáte.
2: Môj kráľovský otec dal sľub a ja ho musím... Chcem dodržať, pokiaľ princezná Adelka s tým súhlasí. Adelka, si taká krásna. Presne ako v mojich snoch.
3: Princ Bohdan, si udatný a galantný. Vždy som cítila, že napriek nebezpečenstvu prídeš k nám. Bude mi cťou stať sa tvojou ženou.
4: Vaše kráľovské výsosti, ano? Dostal som správu, že vojaci Severného kráľovstva sa stratili v hore a nikto nevie, čo sa s nimi stalo.
2: My to vieme, pravda, Kuchtík? Kráľ Severín sa nechal zlákať bludičkou a stiahol so sebou domočiara i celé svoje vojsko.
0: Tak nič už nebráni, aby sa začala slávnosť. Všetkým sľubujem, že hodovanie nebude mať konca.
1: Našim priateľom do východného kráľovstva pošleme holuba so správou, že strašidelná hora je pokorená a dávna dohoda bude splnená.
2: Ja dávam všetkým ľuďom oboch kráľovstiev sľub, že hneď po svadbe začneme stavať medzi našimi kráľovstvami cestu. Nikto sa už nebude musieť tej hory báť. Čo ty na to, Kuchtík?
4: Viete, keď o tom porozprávam v našej kuchyni.

0: Toto je hlúpa Dora.
1: A toto je hlúpy Jano.
0: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
1: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
0: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
1: A tak stále vyšli na posmech.

tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Metapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Čo je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni, píš

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

to je ale škandál.

Noc s detským rádiom.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

chceš odísť zo školy s veľkou

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: prepáč, psíček, bolí ťa to.
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu, ty.

jeden. Dva. Dva a pol. Dva a tri čtvrtě. A tri.

0: lepší svet veď patrí nám.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

praví, brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole

tak, čo tu v lese máme. Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: náša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo, sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10, pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14, pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píš

A to je ale škandál. Kým je už veľká tma,

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.